0: nông nghiệp chung dự kiến sẽ được phân bổ cho các hành động vì khí hậu, bao gồm nông nghiệp sinh thái và đa dạng sinh học. Chiến lược thích ứng năm 2021 không mang tính chất ràng buộc, sẽ được thay thế vào năm 2026 bằng một khuôn khổ tích hợp khả năng phục hồi khí hậu, có thể cũng bao gồm các khuyến nghị cho người lao động trong thời kỳ nắng nóng cực độ, hiện chỉ tồn tại ở cấp quốc gia.
1: Theo hãng tin AFP, trong đợt nắng nóng cực điểm vào tháng 6 vừa qua, Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Hà Lan đã ghi nhận hơn 4.700 ca tử vong do có liên quan đến nắng nóng. Nắng nóng gay gắt cũng làm bùng phát các vụ cháy rừng ở bán đảo Iberia và Pháp, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán. Riêng tại Pháp, từ đầu tháng 7, hơn 7.800 hecta rừng đã bị thiêu rụi và kể từ ngày hôm nay, 67 tỉnh tại Pháp đang trong tình trạng báo động cam, nhiệt độ dao động từ 38 đến 41 độ C ở miền Tây. Theo một báo cáo của tổ chức phi chính phủ Global Witness được AFP tiết lộ ngày hôm nay, thì khoảng 2/3 cư dân của Liên hiệp châu Âu, trong đó có 100 triệu trẻ em và người cao tuổi bị phơi nhiễm với ngưỡng ozone nguy hiểm trong giai đoạn từ 21 đến 28 tháng 6. Báo cáo được thực hiện dựa trên dữ liệu từ 162 trạm đo lường chất lượng không khí ở khắp châu Âu. Thưa quý vị, trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Maroc vào tối nay làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra xô xát trong và sau trận đấu World Cup, nguy cơ rối loạn trật tự xã hội nhân trận đấu Pháp-Maroc là tiêu đề của báo cáo mới nhất do Bộ phận Tình báo của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Pháp công bố trước trận tứ kết World Cup vào lúc 22 giờ theo giờ Paris.
0: Báo cáo nêu rõ trận đấu này tiềm ẩn nguy cơ cao hơn do tính chốt loại trực tiếp và tầm quan trọng của việc giành vé vào bán kết, nhấn mạnh mặc dù trận đấu được phát sóng vào khung giờ khá muộn, vẫn có nguy cơ xuất hiện các đám đông tụ tập trên đường phố, kèm theo việc sử dụng pháo hoa và các chất thiết bị gây nổ, bất kể kết quả trận đấu ra sao. Ngoài ra, tài liệu cũng dự báo sẽ có tình trạng cản trở giao thông. Nguy cơ này đặc biệt gia tăng nếu Maroc giành chiến thắng, do ý nghĩa biểu tượng rất lớn của việc đội tuyển này lọt vào bán kết và xu hướng của người hâm mộ Maroc thường ăn mừng một cách sôi nổi, công khai trên đường phố. Điều này có thể dẫn đến sự bất mãn, thậm chí căng thẳng, đặc biệt với một số cổ động viên Algeria do đội tuyển của họ đã bị loại. Báo cáo nhắc lại rằng trong World Cup 2022 đã từng xảy ra những vụ ẩu đả trên lãnh thổ Pháp, đặc biệt sau các trận đấu của đội tuyển Maroc. Ở một diễn biến khác, vụ việc liên quan đến cầu thủ Folarin Balogun của Mỹ đang khiến chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội. Balogun bị thẻ đỏ và đáng lẽ phải bị treo giỏ trận gặp Bỉ, nhưng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp can thiệp và yêu cầu xem xét lại, FIFA đã ra quyết định đặc biệt cho phép cầu thủ này thi đấu. Điều này làm dấy lên nghi ngờ FIFA chịu ảnh hưởng từ giới chính trị và đặc biệt là từ Nhà Trắng. Nhiều liên đoàn bóng đá và thành viên hội đồng FIFA được cho là đang lên kế hoạch gây sức ép buộc Infantino rút lui, tìm kiếm ứng viên thay thế trong cuộc bầu cử chủ tịch FIFA năm sau. Họ lo ngại vụ Balogun tạo ra tiền lệ nguy hiểm khi các quốc gia khác có thể yêu cầu những ưu đãi tương tự trong tương lai.
1: Trong mục văn hóa ngày hôm nay, RFI tiếp tục nói về liên hoan sân khấu quốc tế Avignon diễn ra 3 tuần lễ vào tháng 7 hàng năm, mà là một trong những sự kiện nghệ thuật biểu diễn hàng đầu thế giới và cũng là festival sân khấu lớn nhất tại Pháp. Vậy thì bí quyết thành công của liên hoan Avignon là gì? Nhân dịp 80 năm festival ra đời, Hiệp hội mang tên nhà sáng lập Jean Villa và Théâtre National Public phối hợp với Thư viện Quốc gia Pháp BNF tổ chức triển lãm Le Clé du Festival. Đọc phái viên Trọng Thành tường trình từ Avignon.
2: Vì sao từ một thành phố nhỏ, Avignon lại trở thành một trung tâm lớn của nghệ thuật sân khấu quốc tế? Du khách xem triển lãm Le Clé du Festival có thể tìm được các chìa khóa giúp trả lời cho câu hỏi. Tại cuộc triển lãm, chúng tôi gặp được anh Sylvain Hecht-Ossenach, nghiên cứu sinh ngành nghệ thuật biểu diễn Đại học Tübingen ở nước Đức, một người gắn bó với festival từ nhiều năm nay. Sylvain cho biết.
3: Tôi cho rằng điều truyền cảm hứng nhất chính là tư tưởng về sân khấu đại chúng mà Jean Villa đề cao. Đó là một lý tưởng tuyệt vời, xây dựng một nền sân khấu có yêu cầu nghệ thuật cao nhưng dành cho tất cả mọi người.
2: Festival Avignon ra đời ngay sau đệ nhị thế chiến, mang khát vọng đưa nghệ thuật sân khấu đỉnh cao ra khỏi tháp ngà Paris. Anh Sylvain chia sẻ.
3: Có thể thấy sự sáng tạo và tầm nhìn tuyệt vời của Jean Villa cùng với các cộng sự khi quyết định đưa sân khấu đến khắp mọi nơi. Họ lựa chọn những địa điểm mang tính biểu tượng và gần như huyền thoại, vốn ban đầu hoàn toàn không để biểu diễn sân khấu như sân danh dự của cung điện các giáo hoàng, tu viện Celestin, tu viện Cagnes. Ngay từ đầu, ý tưởng là đưa sân khấu ra khỏi những khán phòng kín, đưa sân khấu ra khỏi Paris, đến với mọi tầng lớp trên khắp nước Pháp, để ai cũng có thể tiếp cận, đặc biệt thông qua một thành phố nhỏ.

0: như Avignon và những không gian vốn không hề được thiết kế cho nghệ thuật sân khấu.
1: Nhà sáng lập Jean Villard tâm niệm nghệ thuật sân khấu chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi thành công trong việc tập hợp và thống nhất mọi người. Đương kim giám đốc festival, đạo diễn Thiago Rodriguez, công dân Bồ Đào Nha, người chủ trương bảo vệ tự do sáng tạo bằng mọi giá, đồng thời tiếp tục để làm sao Liên hoan Avignon là nơi gắn kết con người trong thời kỳ mà các hành xử bạo lực và chia rẽ lên ngôi. Trọng Thành, Ekafi, từ Avignon.
2: Vẫn về lĩnh vực văn hóa, ca sĩ Bonnie Tyler qua đời ở tuổi 75. Nữ ca sĩ người xứ Wales, nổi tiếng với giọng hát khàn đặc biệt, đã qua đời hôm qua tại một bệnh viện ở Bồ Đào Nha sau thời gian điều trị bệnh. Bonnie Tyler tên thật là Gayna Hopkins, sinh năm 1951, bắt đầu sự nghiệp ca hát từ khi còn trẻ và trở nên nổi tiếng với các bài hát như It's a Heartache và đặc biệt là Total Eclipse of the Heart, một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất thế giới. Giọng hát khàn của bà trở thành dấu ấn riêng sau một ca phẫu thuật dây thanh quản. Trong sự nghiệp, bà từng nhiều lần được đề cử giải Grammy, tham gia Eurovision năm 2013 và được Hoàng gia Anh vinh danh với những đóng góp cho âm nhạc. Bonnie Tyler được nhớ đến như một biểu tượng âm nhạc thập niên 80 với phong cách rock mạnh mẽ nhưng vẫn giữ hình ảnh giản dị.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot, do Thu Hằng trình bày.
1: Quân Nga đang bị cầm chân trên chiến trường nhưng gia tăng không kích Ukraine vì Kiev thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Các vụ tấn công của Nga này có quy mô lớn hơn, gây thương vong nhiều hơn và dày đặc hơn, kể cả vào ban ngày như ngày hôm qua 8 tháng 7. Liệu thông báo của Tổng thống Mỹ sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot có giúp Kiev thay đổi được tương quan lực lượng hay không? Trước tiên, về mặt biểu tượng, thì thông báo của Tổng thống Trump đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ cá nhân với Tổng thống Zelensky. Có thể nhận thấy điều này trong lời nói đùa của Nguyên thủ Mỹ: chúng ta đã phát triển được một mối quan hệ tốt, thật là khó tin, phải không? Từ phòng bầu dục đến ngày hôm nay. Thay đổi quan trọng thứ hai chính là nhận định của ông Donald Trump về chiến lược mới của Ukraine, đó là gia tăng oanh kích, đánh phá kho dự trữ dầu lửa, nhà máy lọc dầu, căn cứ quân sự tại Nga. Nhiều vụ oanh kích bằng drone diễn ra sâu trong lãnh thổ Nga, cách biên giới với Ukraine đến 2.700 km. Đúng là những vụ tấn công trả đũa của Ukraine làm rối loạn hoạt động sản xuất và cung ứng xăng dầu, nhưng Tổng thống Mỹ cho rằng bước leo thang xung đột này lại có thể giúp dẫn đến hồi kết. Được phép tự sản xuất tên lửa Patriot cũng đánh dấu một thay đổi chiến lược cho Kiev. Ukraine có hệ thống phòng không Patriot, có nghĩa là bao gồm radar, trung tâm chỉ huy, máy phát điện, liên kết dữ liệu, bệ phóng và tên lửa đánh chặn, nhưng với số lượng ít. Tuy nhiên, khó khăn lớn đối với Ukraine lại là việc thiếu tên lửa phóng từ hệ thống này do phải cạnh tranh với một số điểm nóng khác ở Trung Đông hoặc là ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nga đã khai thác lợi thế về tên lửa đạn đạo và khó khăn về nguồn cung của Ukraine để tập trung tấn công thủ đô Kiev, theo nhận định của nhà phân tích quân sự Sergei Gudre với hãng tin Pháp AFP. Còn theo trang Avionshas ngày 8 tháng 7, thì Ukraine buộc phải lựa chọn giữa việc bảo vệ Kiev, cơ sở hạ tầng năng lượng, các trung tâm công nghiệp lớn hoặc tiết kiệm tên lửa trong một cuộc tấn công quy mô lớn hơn. Ví dụ, trong đêm mùng 1 và mùng 2 tháng 7 vừa qua, Nga tiến hành loạt oanh kích quy mô lớn trên khắp Ukraine với gần 500 drone và 77 tên lửa, trong đó có 25 tên lửa đạn đạo hoặc siêu thanh. Trong cuộc tấn công vào Kiev vào đầu tháng 7, Ukraine đã vô hiệu hóa được 139 trong tổng số 169 drone, nhưng không đánh chặn được bất kỳ tên lửa đạn đạo nào của Nga trong số 5 tên lửa được phóng trong đêm đó. Không có tên lửa đánh chặn, hệ thống phòng không Patriot trở thành như là một radar và là một bệ phóng không được sử dụng hiệu quả. Cấp phép sản xuất Patriot cho Ukraine đồng nghĩa với việc chuyển viện trợ quân sự từ dạng tặng quà sang logic, chủ quyền công nghiệp và giúp Kiev chủ động hơn. Tuy nhiên, tất cả các chuyên gia đều nhận định là thông báo của Tổng thống Donald Trump sẽ không làm thay đổi cục diện hiện nay trên chiến trường và không đáp ứng được ngay lập tức nhu cầu của Kiev. Quá trình sản xuất sẽ mất nhiều tháng và phải giải quyết được nhiều thách thức trước mắt. Trả lời đài RFI, nhà nghiên cứu Leo Peria-Peigné thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI giải thích:
2: sản xuất tên lửa Patriot và tên lửa ATACMS không đơn giản đến như vậy. Các nhà máy phải được điều chỉnh, và đặc biệt là phải điều chỉnh chuỗi cung ứng. Chúng ta đã thấy ngành công nghiệp châu Âu đang gặp khó khăn để gia tăng sản xuất các mặt hàng đơn giản hơn. Nhưng hiện giờ, sản xuất sản phẩm mới lại là một thách thức hoàn toàn khác.
1: Cho dù đây là một bước tiến quan trọng, Ukraine chưa hẳn đã yên tâm vì nhiều yếu tố. Thứ nhất là tính cách khó lường của Tổng thống Donald Trump, và tiếp theo là tác động của Nga đối với nguyên thủ Mỹ, cũng như là những đòi hỏi kỹ thuật liên quan đến dây chuyền sản xuất, linh kiện nhạy cảm, thử nghiệm, an ninh công nghiệp nghiêm ngặt, cũng như cam kết thực sự từ các nhà sản xuất Hoa Kỳ.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thu Hằng trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm Báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Minh Anh đặt ra câu hỏi: Châu Mỹ Latin ngả theo cánh hữu và cực hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump? Và cuối cùng là tạp chí Xã Hội do Trần Trung trình bày với chủ đề Từ dòng xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo Dòng Thời Sự. Mỹ Phương đặt ra câu hỏi: làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm vào năm 2045?
3: Theo dự báo thì đến năm 2045, lưu lượng hàng không trên toàn cầu sẽ đạt 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm. Thực tế đó tạo ra một yêu cầu cấp bách. Các sân bay đang quá tải, các hãng hàng không chịu áp lực lớn về vận hành, còn các cửa khẩu thì ngày càng ùn tắc. Vậy ngành hàng không thế giới đang làm gì để có thể theo kịp tốc độ gia tăng lưu lượng khổng lồ này?
1: Trong báo cáo dự báo cho giai đoạn 2025 và 2045, Airbus, nhà sản xuất máy bay hàng đầu châu Âu, dự kiến là lưu lượng hành khách sẽ tăng trưởng trung bình 3,9% mỗi năm. Theo đó, đến năm 2045 thì lưu lượng hàng không sẽ tăng hơn gấp đôi, đạt khoảng 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm. Dự báo này khá gần với dự báo của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế. Tổ chức này đã dự báo mức tăng trưởng hàng năm là 3,3%.
3: Hãng tin AFP dẫn báo cáo của Airbus cho biết là mức tăng trưởng này trước hết sẽ được thúc đẩy bởi sự hình thành một tầng lớp trung lưu đông đảo, chủ yếu là ở châu Á. Airbus viết, xin trích, đến năm 2045, tầng lớp trung lưu, nhóm dân cư có xu hướng đi máy bay nhiều nhất, sẽ tăng thêm 1,4 tỷ người, tức là thêm 34%. Thị trường hàng không toàn cầu có nền tảng vững chắc và gắn bó mật thiết với tăng trưởng kinh tế thế giới, cũng như nhu cầu đi lại của người dân. Sự phát triển của tầng lớp trung lưu và các cộng đồng kiều dân sẽ thúc đẩy sự xuất hiện của các đường bay mới giữa các thành phố. Những đường bay này sẽ trở nên khả thi về mặt kinh tế nhờ hiệu quả của hoạt động ngày càng cao của máy bay và sự gia tăng về lượng hành khách. Hãng này cũng cho biết là số lượng các trung tâm đô thị quy mô vừa sẽ gia tăng với tốc độ gần gấp 3 lần so với các siêu đô thị, phản ánh sự thay đổi trong phân bố dân cư đô thị và sự gia tăng của các cộng đồng người di cư.
1: Vẫn theo báo cáo này thì các luồng lưu thông hàng không đang thay đổi dưới tác động của sự tăng trưởng mạnh mẽ của các nền kinh tế đang phát triển như Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia hay Malaysia. Trong những xu hướng nổi bật có sự gia tăng của di cư quốc tế cũng như các chuyến đi để thăm thân nhân hoặc là bạn bè. Đến năm 2045 thì thị trường hàng không lớn nhất thế giới được dự đoán sẽ là thị trường nội địa Trung Quốc vượt qua thị trường nội địa Mỹ. Đứng thứ ba sẽ là thị trường nội địa Ấn Độ, vượt cả các đường bay nối giữa hai sân bay ở Tây Âu. Trong khi đó, thị trường xuyên Bắc Đại Tây Dương sẽ tụt xuống vị trí thứ năm.
3: Airbus tin tưởng là các cuộc xung đột khu vực hay giá nhiên liệu tăng không làm suy giảm nhu cầu trong dài hạn. Biến đổi khí hậu có thể sẽ khiến các chính phủ áp đặt trần tăng trưởng đối với ngành hàng không, một lĩnh vực phát thải nhiều khí nhà kính. Trả lời hãng tin AFP, giám đốc phân tích thị trường Antonio da Costa cho biết là Airbus không đưa yếu tố này vào mô hình dự báo. Ông nói, đây là dự báo về nhu cầu, vì vậy chúng tôi xây dựng dự báo dựa trên những gì có thể phân tích từ các xu hướng kinh tế, nhân khẩu học và về cơ bản là các xu hướng xã hội.
1: Trước những dự báo về mức tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng không dân dụng, hoạt động sản xuất máy bay cũng trở nên sôi động. Các hãng hàng không vốn đã rất cần máy bay mới để thay thế đội bay hiện có, được cho là sẽ tiếp tục đặt hàng các nhà sản xuất, với điều kiện các hãng sản xuất có thể giao máy bay đúng thời hạn.
3: Trong khi năm 2025, có 23.310 máy bay chở trên 100 hành khách đang hoạt động trên toàn thế giới. Airbus ước tính con số này sẽ tăng lên 45.550 chiếc sau 20 năm. Tập đoàn nhấn mạnh là chiến lược sản phẩm của Airbus phản ánh đúng nhu cầu của thị trường. Minh chứng là sổ đơn đặt hàng kỷ lục của Airbus hiện đã đạt khoảng 9.000 máy bay.
1: Ngân sách dành cho công nghệ thông tin của ngành hàng không đã đạt mức kỷ lục trong năm 2025. Các hãng hàng không đã chi 36 tỷ đô la, tương đương với 3,6% doanh thu, trong khi đó các sân bay đầu tư 14,8 tỷ đô la, tương đương 7,3% doanh thu.
3: Những số liệu này cho thấy một sự đồng thuận ngày càng rõ rệt trong ngành. Khi không thể mở rộng gấp đôi diện tích nhà ga hay là tăng mạnh số lượng chỗ cất và hạ cánh, thì tối ưu hóa bằng công nghệ sẽ phải bù đắp cho những giới hạn về hạ tầng. Công nghệ thông tin không còn chỉ là một công cụ trong nhiều công cụ khác, mà đã trở thành một yếu tố mang tính cấu trúc của một mô hình hàng không hiện đại. Trong số những công nghệ đó, trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực được ưu tiên đầu tư đặc biệt. Theo báo cáo của công ty công nghệ hàng không Cita, 97% các hãng hàng không sẽ đầu tư vào các chương trình trí tuệ nhân tạo AI hoặc nghiên cứu và phát triển trước cuối năm 2026. Về phía sân bay, 82% cũng đang đi theo xu hướng này. Các nền tảng dữ liệu hiện đã trở thành tiêu chuẩn. 90% các hãng hàng không sử dụng chúng để hỗ trợ việc ra quyết định trong vận hành và phân tích.
1: Trí tuệ nhân tạo hướng tới việc nâng cao hiệu quả của toàn bộ hoạt động khai thác, các ứng dụng cụ thể rất đa dạng, bao gồm tối ưu hóa kế hoạch bay, qua đó tiết kiệm đáng kể nhiên liệu và giảm lượng phát thải CO2, bảo trì dự báo, quản lý linh hoạt lịch làm việc và luân chuyển của phi hành đoàn, và cuối cùng là dự báo nhu cầu của thị trường.
3: Quản lý hành lý cũng là một lĩnh vực ứng dụng quan trọng khác của trí tuệ nhân tạo. Từng được xem là một điểm yếu mang tính cố hữu của ngành hàng không, công tác xử lý hành lý hiện đang nhận được nhiều đầu tư hơn vào các công cụ phân tích dự báo, có khả năng phát hiện và dự báo các sự cố trước khi chúng xảy ra. Điều này giúp làm giảm chi phí vận hành, cũng như hạn chế những nguyên nhân gây bất mãn cho khách hàng, ví như là chuyển nhầm hoặc là làm mất hành lý.
1: Làm thế nào để xử lý hàng triệu hành khách mỗi ngày trong những nhà ga không được mở rộng mãi? Công nghệ sinh trắc học ngày càng được xem là một giải pháp vận hành hiệu quả. Đến năm 2025, 43% sân bay thế giới đã triển khai lên máy bay bằng xác thực sinh trắc học. Các dự kiến triển khai thực tế cho thấy quy mô của sự chuyển đổi này.
3: Tại Singapore, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đã triển khai hệ thống làm thủ tục biên giới hoàn toàn tự động đầu tiên mà không cần xuất trình giấy tờ. Người dân Singapore hiện có thể làm thủ tục nhập cảnh và xuất cảnh tại cả 4 ga của sân bay Changi chỉ bằng nhận diện khuôn mặt và mống mắt. Thời gian làm thủ tục đã giảm xuống còn 10 giây so với 25 giây trước đây, tức là giảm 60% thời gian xử lý. Du khách nước ngoài cũng được áp dụng hệ thống này khi xuất cảnh. Còn tại Aruba, vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Hà Lan ở Caribe, thì việc áp dụng hệ thống nhận dạng số dành cho hành khách cho phép hoàn tất kiểm tra biên giới chỉ trong 8 giây, nhanh hơn 78% so với trước khi triển khai. Hành khách thậm chí còn được phê duyệt trước khi lên máy bay. Theo dự báo của Juniper Research, thì đến năm 2029 sẽ có 1,27 tỷ hành khách sử dụng danh tính số so với 155 triệu người như hiện nay. Ở quy mô đó thì việc rút ngắn thời gian xử lý tại sân bay có thể làm thay đổi sâu sắc cách thức quản lý dòng hành khách.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau, căng thẳng tiếp tục leo thang ở eo biển Hormuz. Tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận ở Tây Âu. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot? Theo dòng thời sự, làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm vào năm 2045? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục tấn công lẫn nhau ở khu vực eo biển Hormuz. Ukraine được Tổng thống Mỹ đồng ý cho sản xuất những quyền hỏa tiễn Patriot trong cuộc gặp bên lề hội nghị NATO. Trên đây là các sự kiện đáng chú ý hôm nay.
2: Tại Trung Đông, Iran tấn công vùng vịnh và gánh lấy nguy cơ chiến tranh tái diễn. Le Figaro nhận xét, lần thứ hai kể từ khi ký thỏa thuận khung, Washington và Tehran lại đối đầu trực tiếp.
5: Cho Iran vi phạm thỏa thuận, bắn vào 3 tàu tại eo biển Hormuz, Hoa Kỳ tấn công 90 mục tiêu của Iran, Tehran trả đũa bằng cách oanh kích 85 lần vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar, Bahrain, Kuwait. Nhà ngoại giao Babak Vardab nhận định thỏa thuận khung nếu chưa chết thì ít nhất cũng đang hồi sức cấp cứu. Theo Le Figaro, bất đồng nằm ở cách diễn dịch khác nhau về điều 5 trong thỏa thuận. Tehran cho rằng dù mở cửa Hormuz tạm thời trong 60 ngày, vẫn phải phối hợp với Iran nếu muốn đi qua. Washington thì nghiêng về phía các nước châu Âu và vùng vịnh phản đối thu phí, trong khi Oman cũng muốn thu một khoản phí nào đó. Mỗi bên đều giữ nguyên quan điểm làm giảm cơ hội giải quyết bằng ngoại giao. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo các quốc gia trong khu vực không nên xin trích đóng vai trò bàn đạp cho các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran, trong khi đã đối thoại với đa số các nước vùng vịnh, Tehran vẫn tiếp tục tấn công. Chuyên gia Azizi nhận định điều này có nghĩa là Iran coi giá trị chiến lược lâu dài của eo biển Hormuz quan trọng hơn lợi ích kinh tế tiềm tàng với Hoa Kỳ và việc cải thiện quan hệ với láng giềng. Tehran cũng vừa gửi một phi cơ đến Sanaa tìm cách phá vỡ cấm vận trên không phận Yemen. Theo ông Azizi, đó là vì Iran tự cho là vị thế đã mạnh hơn qua chiến tranh, các nước vùng vịnh phải chịu theo các ưu tiên của Tehran.
2: Trả lời phỏng vấn của Lezeco, chuyên gia David Khanfa của Fondation Jean Jaurès nhận định khi loan báo chấm dứt hưu chiến với Iran, Donald Trump đã kích hoạt một chiến lược mạnh mẽ hơn nhiều với mục đích chặn những toan tính của vệ binh cách mạng, biến eo biển Hormuz thành tài sản địa chính trị cố hữu.
5: Mỹ muốn khôi phục quyền tự do hàng hải và quyền quá cảnh, hy vọng đạt được điều này bằng cách đổi lấy việc trở vỏ, bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ. Nhưng vệ binh cách mạng tin rằng họ sở hữu một công cụ răn đe kinh tế to lớn, muốn thể chế hóa một cán cân quyền lực có lợi cho mình. Chiến lược của Mỹ hiện tại là chiến lược tiêu hao. Washington muốn phá hủy một cách có hệ thống năng lực Iran ở eo biển Hormuz bằng cách nhắm vào tất cả các hòn đảo là điểm hỗ trợ hậu cần. Trong khi đó, các kênh liên lạc vẫn mở. Trump muốn kiềm chế lạm phát bằng cách giảm giá xăng trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Về phía Iran, nền kinh tế đang sụp đổ, có nguy cơ biểu tình bùng phát trở lại, nên muốn được dỡ bỏ một phần trừng phạt. Tình trạng đối đầu ở mức hạn chế này sẽ còn kéo dài cho đến tháng 11. Hoa Kỳ vừa cấm Iran xuất khẩu dầu trở lại, và nếu tái lập phong tỏa hàng hải ở eo biển Hormuz thì thỏa thuận khung coi như hoàn toàn kết thúc.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Tại châu Âu, dưới cơn mưa hỏa tiễn Nga, Ukraine tìm cách khắc phục điểm yếu. Le Figaro nhắc lại, hôm 2 tháng 7, có đến 30 người thiệt mạng tại Kiev và 4 ngày sau thêm 28 nạn nhân. Những đêm khủng khiếp liên tiếp diễn ra tại thủ đô Ukraine. Chỉ trong một tuần, Nga đã phóng sang 2.200 drone tác chiến và 1.06 hỏa tiễn, trong đó khoảng 50 là đạn đạo.
5: Một nhà nghiên cứu lưu ý thiệt hại nặng nề như vậy là vì Kremlin đã xác định đúng khuyết điểm duy nhất của Ukraine là thiếu vũ khí đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo. Phòng không Ukraine hạ được trên 90% số drone Shahed và phần lớn hỏa tiễn hành trình, nhưng thiếu Iskander-M là loại tên lửa lao xuống mục tiêu với tốc độ nhiều cây số một giây. Kiev lệ thuộc gần như hoàn toàn vào hệ thống Patriot và hỏa tiễn đánh chặn Bắc Ba của Mỹ. Thế nhưng kho dự trữ của Hoa Kỳ đang vơi vì chiến tranh với Iran. Nga thì đang sản xuất nhiều hỏa tiễn đạn đạo hơn so với Mỹ. Chỉ có hệ thống SAMP/T của Pháp và Ý mới có thể cạnh tranh, nhưng các hỏa tiễn Aster-30 kém hiệu quả hơn đối với các mục tiêu đạn đạo, không chặn được hỏa tiễn Nga. Kiev bằng nhắm vào cái gốc là tấn công các nhà máy sản xuất hỏa tiễn và các bệ phóng. Logic này mở rộng cho toàn bộ nền kinh tế chiến tranh Nga, nhà máy lọc dầu, kho xăng v.v. khiến Nga thiếu nhiên liệu trầm trọng, đặc biệt là Crimea. Trước hết, Ukraine phá hủy phòng không, radar, mở ra các hành lang, rồi tấn công kho xăng, hệ thống điện, những cây cầu nối bán đảo với các vùng chiếm đóng. Trung tâm hậu cần nay phải được tiếp tế, không một du khách nào dám đến Crimea. Niềm hãnh diện duy nhất của Putin trong cuộc chiến nay bị đe dọa.
2: Trong bối cảnh đó, Lysenko nhận thấy việc Trump hứa hẹn với Zelensky sẽ cho phép sản xuất những quyền hỏa tiễn Patriot là một bước ngoặt cho Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, 32 nước thành viên tái khẳng định sự đoàn kết ủng hộ Ukraine, cam kết tôn trọng điều 5 của Hiệp ước.
5: Gặp gỡ ông Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị, Donald Trump đã chấp nhận điều mà Tổng thống Ukraine đòi hỏi từ nhiều tháng qua. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 36 của NATO như vậy đã kết thúc một cách tốt đẹp. Dù trước khi đến, Tổng thống Mỹ không ngừng phàn nàn, vấn đề Iran trên lý thuyết không phải của liên minh, vốn tập trung vào Đại Tây Dương, có thể làm chương trình nghị sự được chuẩn bị cẩn thận bị trật đường ray. Sau khi Mỹ và Iran lại tấn công lẫn nhau, Trump giận dữ tuyên bố các nhà lãnh đạo Tehran là những kẻ dối trá bạo lực như tìm một con dê tế thần. Ông cũng tỏ ra bực tức đối với NATO vì không muốn giúp đỡ Hoa Kỳ trước các nhà nước ủng hộ khủng bố, tức Iran. Tuy nhiên, không đồng minh nào phản đối sự trả đũa của Mỹ khi Iran vi phạm thỏa thuận. Tổng thống Macron khẳng định Tehran đã sai khi tấn công. Trên thực tế, ông Trump chỉ có thể nhận thấy thiện chí của các đồng minh. Mỗi nước đều thi nhau khoe ra việc gia tăng đầu tư vào quốc phòng của mình. Một nhà quan sát nhận xét một cuộc thi sắc đẹp thực sự. Trong buổi khai mạc, Tổng thư ký Mark Rutte nhắc nhở Tổng thống Mỹ rằng ông đồng cười duy nhất đã thúc đẩy được bằng ý thay đổi.
2: Lacroix nhấn mạnh, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Mark Rutte dùng chiến lược nịnh nọt. Theo Yannick Kuhl, giám đốc nhóm nghiên cứu và thông tin về hòa bình và an ninh ở Bruxelles, Bỉ, đây là chiến dịch marketing nhằm duy trì một quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
5: cựu Thủ tướng Hà Lan được chọn làm người thay thế ông Jens Stoltenberg vì khả năng xoay sở trước Donald Trump, vị khách Mỹ đã khen ngợi. Nếu ai khác làm Tổng thư ký NATO, cuộc họp này có thể đã không diễn ra. Hết lời dẫn, Lizico nhận định kế hoạch đã diễn tiến tốt đẹp. Tổng thống Trump tuyên bố hội nghị thượng đỉnh lần này là thành công lớn, nhấn mạnh đến tình đoàn kết tuyệt vời và còn nói với các nhà báo là nên có mặt ở đó để chứng kiến tình cảm tràn trề. Nhưng đặc biệt trong cuộc gặp bên lề với Zelensky, thế trận dường như đã thay đổi. Tuy vẫn đối thoại với Putin, Trump tỏ ra thông cảm hơn với cuộc kháng chiến của Ukraine. Nếu Tổng thống Mỹ giữ lời hứa, đây sẽ là chiến thắng quan trọng của Kiev. Bên cạnh đó, Le Monde nhắc nhở, Ukraine mơ thành nước dẫn đầu về quốc phòng, nhưng các đồng minh tỏ ra thận trọng. Châu Âu lo ngại xuất hiện một người cạnh tranh mới tại châu lục.
2: Tuy chiến tranh Ukraine đang trở thành cuộc chiến drone, nhưng muốn thắng vẫn phải có bộ binh để chiếm giữ, trong khi thương vong của quân Nga đã vượt quá số tân binh tuyển được. Moscow gắng sức chiêu mộ lính từ các nước, kể cả việc dùng mưu mô. Phóng sự của La Croix tiết lộ, tại Nga, các thanh niên Ai Cập sụp bẫy và bị đẩy ra tiền tuyến.
5: Theo báo cáo của tổ chức phi chính phủ On Ice On Water, ít nhất 361 người Ai Cập đã bị lừa sang Nga để chiến đấu chống Ukraine, trong đó có nhiều người trẻ bị thu hút với các chương trình học bổng. Báo cáo nêu ra một số trường hợp như Adam, 25 tuổi, được đưa đến Uran. Anh bị sốc khi thấy những ký túc xá bẩn thỉu, không khí kỳ thị chủng tộc bao trùm. Số học bổng $20 mỗi tháng không thể đủ, phải làm thêm nhiều việc. Các quảng cáo tuyển quân xuất hiện khắp nơi với khẩu hiệu nếu nghĩ đến tương lai hãy gọi lại số này. Quân đội Nga hứa hẹn việc đi lại, nhà ở, huấn luyện miễn phí, nhất là 1 triệu rúp. Sau một tháng đầu quân, anh hiểu rằng người ta cố tình gây khó khăn để kích thích đăng lính. Nhiều người quen trở về mất chân cụt tay, người bạn thân không nghe lời anh can gián thì đã mất mạng. Còn tại Hungary, chính phủ phá chở nhà máy nói dối của truyền thông thân Orbán. La Croix cho biết, màn hình kênh M1 và đài cốt xuất toàn một màu đen phát nhạc cổ điển thay cho chương trình thời sự. Đây là bước ngoặt hướng đến một sự độc lập của truyền hình công.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Châu Mỹ Latin ngả theo cánh hữu và cực hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump?
6: Tạp chí Tiêu điểm.
7: Thưa quý vị, hơn một tuần sau thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Espriella tại Colombia ngày 21 tháng 6, 2026, đến lượt bà Keiko Fujimori, con gái của nhà độc tài Alberto Fujimori, được loan báo là đã về đầu trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn tổng thống Peru ngày 7 tháng 6 năm nay. Chỉ trong vòng 18 tháng, các ứng viên liên minh hoặc liên kết với Donald Trump đã thắng cử tổng thống hay lập pháp tại 7 nước châu Mỹ Latin. Bước đột phá ngoạn mục của phe theo chủ nghĩa dân tộc dân túy dường như đã mang đến cho ông Donald Trump một thắng lợi trong chính sách mà ông đang tiến hành tại châu Mỹ Latin. Như một hiệu ứng domino, phe cực hữu trong những năm gần đây lần lượt giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống tại các nước Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panama và gần đây nhất là Colombia và Peru. Sau làn sóng màu hồng trong những năm đầu thập niên 2020, ngoại trừ Uruguay, hầu như toàn bộ các cuộc bầu cử ở khu vực châu Mỹ Latin những năm gần đây đều có lợi cho cánh hữu hoặc các đảng cánh hữu cực đoan và tự do nhất. Bước đột phá bầu cử này tuy bắt nguồn từ nhiều vấn đề quốc gia khác nhau, nhưng theo quan sát của nhà chính trị học Gaspar Escada, chuyên gia về Nam bán cầu thuộc London School of Economics, thì vấn đề an ninh, chống các băng đảng tội phạm, di dân là những điểm chung trong các cuộc vận động tranh cử. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông giải thích.
8: C'est disons ces derniers mois, la thématique de la sécurité, de l'insécurité.
9: Trong những tháng gần đây, vấn đề mất an ninh đã trở thành mối quan tâm hàng đầu ở khu vực châu Mỹ Latin và hầu hết các cuộc thăm dò dư luận

0: RFI tiếp tục nói về liên hoan sân khấu quốc tế Avignon diễn ra 3 tuần lễ vào tháng 7 hàng năm, mà là một trong những sự kiện nghệ thuật biểu diễn hàng đầu thế giới và cũng là festival sân khấu lớn nhất tại Pháp. Vậy thì bí quyết thành công của liên hoan Avignon là gì? Nhân dịp 80 năm festival ra đời, hiệp hội mang tên nhà sáng lập Jean Villa và Théâtre National Public phối hợp với Thư viện Quốc gia Pháp BNF tổ chức triển lãm Le Clé du Festival. Đọc phái viên Trọng Thành tường trình từ Avignon.
1: Vì sao từ một thành phố nhỏ Avignon lại trở thành một trung tâm lớn của nghệ thuật sân khấu quốc tế? Du khách xem triển lãm Le Clé du Festival có thể tìm được các chìa khóa giúp trả lời cho câu hỏi. Tại cuộc triển lãm, chúng tôi gặp được anh Sylvain Hecht-Ossenach, nghiên cứu sinh ngành nghệ thuật biểu diễn Đại học Tübingen ở nước Đức, một người gắn bó với festival từ nhiều năm nay. Sylvain cho biết.
2: Tôi cho rằng điều truyền cảm hứng nhất chính là tư tưởng về sân khấu đại chúng mà Jean Villa đề cao. Đó là một lý tưởng tuyệt vời, xây dựng một nền sân khấu có yêu cầu nghệ thuật cao, nhưng dành cho tất cả mọi người.
1: Festival Avignon ra đời ngay sau Đệ nhị Thế chiến, mang khát vọng đưa nghệ thuật sân khấu đỉnh cao ra khỏi tháp ngà Paris. Anh Sylvain chia sẻ.
2: Có thể thấy sự sáng tạo và tầm nhìn tuyệt vời của Jean Villa cùng với các cộng sự khi quyết định đưa sân khấu đến khắp mọi nơi. Họ lựa chọn những địa điểm mang tính biểu tượng và gần như huyền thoại, vốn ban đầu hoàn toàn không để biểu diễn sân khấu như sân danh dự của cung điện các giáo hoàng, tu viện Celestin, tu viện Cagne. Ngay từ đầu, ý tưởng là đưa sân khấu ra khỏi những khán phòng kín, đưa sân khấu ra khỏi Paris, đến với mọi tầng lớp trên khắp nước Pháp, để ai cũng có thể tiếp cận, đặc biệt thông qua một thành phố nhỏ như Avignon và những không gian vốn không hề được thiết kế cho nghệ thuật sân khấu.
1: Nhà sáng lập Jean Villa tâm niệm nghệ thuật sân khấu chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi thành công trong việc tập hợp và thống nhất mọi người. Đương kim giám đốc festival, đạo diễn Thiago Rodriguez, công dân Bồ Đào Nha, người chủ trương bảo vệ tự do sáng tạo bằng mọi giá, đồng thời tiếp tục để làm sao liên hoan Avignon là nơi gắn kết con người trong thời kỳ mà các hành xử bạo lực và chia rẽ lên ngôi. Trọng Thành, RFI từ Avignon.
3: Vẫn về lĩnh vực văn hóa, ca sĩ Bonnie Tyler qua đời ở tuổi 75. Nữ ca sĩ người xứ Wales, nổi tiếng với giọng hát khàn đặc biệt, đã qua đời hôm qua tại một bệnh viện ở Bồ Đào Nha sau thời gian điều trị bệnh. Bonnie Tyler tên thật là Gayne Hopkins, sinh năm 1951, bắt đầu sự nghiệp ca hát từ khi còn trẻ và trở nên nổi tiếng với các bài hát như It's a Heartache và đặc biệt là Total Eclipse of the Heart, một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất thế giới. Giọng hát khàn của bà trở thành dấu ấn riêng sau một ca phẫu thuật dây thanh quản. Trong sự nghiệp, bà từng nhiều lần được đề cử giải Grammy, tham gia Eurovision năm 2013 và được Hoàng gia Anh vinh danh với những đóng góp cho âm nhạc. Bonnie Tyler được nhớ đến như một biểu tượng âm nhạc thập niên 80 với phong cách rock mạnh mẽ nhưng vẫn giữ hình ảnh giản dị.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot, do Thu Hằng trình bày.
1: Quân Nga đang bị cầm chân trên chiến trường nhưng gia tăng không kích Ukraine vì Kiev thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Các vụ tấn công của Nga này có quy mô lớn hơn, gây thương vong nhiều hơn và dày đặc hơn, kể cả vào ban ngày như ngày hôm qua 8 tháng 7. Liệu thông báo của Tổng thống Mỹ sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot có giúp Kiev thay đổi được tương quan lực lượng hay không? Trước tiên, về mặt biểu tượng, thì thông báo của Tổng thống Trump đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ cá nhân với Tổng thống Zelensky. Có thể nhận thấy điều này trong lời nói đùa của nguyên thủ Mỹ: chúng ta đã phát triển được một mối quan hệ tốt, thật là khó tin, phải không? Từ phòng bầu dục đến ngày hôm nay. Thay đổi quan trọng thứ hai chính là nhận định của ông Donald Trump về chiến lược mới của Ukraine, đó là gia tăng oanh kích, đánh phá kho dự trữ dầu lửa, nhà máy lọc dầu, căn cứ quân sự tại Nga. Nhiều vụ oanh kích bằng drone diễn ra sâu trong lãnh thổ Nga, cách biên giới với Ukraine đến 2.700 km. Đúng là những vụ tấn công trả đũa của Ukraine làm rối loạn hoạt động sản xuất và cung ứng xăng dầu, nhưng Tổng thống Mỹ cho rằng bước leo thang xung đột này lại có thể giúp dẫn đến hồi kết. Được phép tự sản xuất tên lửa Patriot cũng đánh dấu một thay đổi chiến lược cho Kiev. Ukraine có hệ thống phòng không Patriot, có nghĩa là bao gồm radar, trung tâm chỉ huy, máy phát điện, liên kết dữ liệu, bệ phóng và tên lửa đánh chặn, nhưng với số lượng ít. Tuy nhiên, khó khăn lớn đối với Ukraine lại là việc thiếu tên lửa phóng từ hệ thống này do phải cạnh tranh với

0: một số điểm nóng khác ở Trung Đông hoặc là ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nga đã khai thác lợi thế về tên lửa đạn đạo và khó khăn về nguồn cung của Ukraine để tập trung tấn công thủ đô Kiev, theo nhận định của nhà phân tích quân sự Sergei Gudre với hãng tin Pháp AFP. Còn theo trang Avionshas ngày 8 tháng 7, thì Ukraine buộc phải lựa chọn giữa việc bảo vệ Kiev, cơ sở hạ tầng năng lượng, các trung tâm công nghiệp lớn hoặc tiết kiệm tên lửa trong một cuộc tấn công quy mô lớn hơn. Ví dụ, trong đêm mùng 1 và mùng 2 tháng 7 vừa qua, Nga tiến hành loạt oanh kích quy mô lớn trên khắp Ukraine với gần 500 drone và 77 tên lửa, trong đó có 25 tên lửa đạn đạo hoặc siêu thanh. Trong cuộc tấn công vào Kiev vào đầu tháng 7, Ukraine đã vô hiệu hóa được 139 trong tổng số 169 drone, nhưng không đánh chặn được bất kỳ tên lửa đạn đạo nào của Nga trong số 5 tên lửa được phóng trong đêm đó. Không có tên lửa đánh chặn, hệ thống phòng không Patriot trở thành như là một radar và là một bệ phóng không được sử dụng hiệu quả. Cấp phép sản xuất Patriot cho Ukraine đồng nghĩa với việc chuyển viện trợ quân sự từ dạng tặng quà sang logic, chủ quyền công nghiệp và giúp Kiev chủ động hơn. Tuy nhiên, tất cả các chuyên gia đều nhận định là thông báo của Tổng thống Donald Trump sẽ không làm thay đổi cục diện hiện nay trên chiến trường và không đáp ứng được ngay lập tức nhu cầu của Kiev. Quá trình sản xuất sẽ mất nhiều tháng và phải giải quyết được nhiều thách thức trước mắt. Trả lời đài RFI, nhà nghiên cứu Leo Peria-Pegne thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI giải thích.
1: Sản xuất tên lửa Patriot và tên lửa ATACMS không đơn giản đến như vậy. Các nhà máy phải được điều chỉnh, và đặc biệt là phải điều chỉnh chuỗi cung ứng. Chúng ta đã thấy ngành công nghiệp châu Âu đang gặp khó khăn để gia tăng sản xuất các mặt hàng đơn giản hơn. Nhưng hiện giờ, sản xuất sản phẩm mới lại là một thách thức hoàn toàn khác.
0: Cho dù đây là một bước tiến quan trọng, Ukraine chưa hẳn đã yên tâm vì nhiều yếu tố. Thứ nhất là tính cách khó lường của Tổng thống Donald Trump, và tiếp theo là tác động của Nga đối với nguyên thủ Mỹ, cũng như là những đòi hỏi kỹ thuật liên quan đến dây chuyền sản xuất, linh kiện nhạy cảm, thử nghiệm, an ninh công nghiệp nghiêm ngặt, cũng như cam kết thực sự từ các nhà sản xuất Hoa Kỳ.
2: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh đặt ra câu hỏi: Châu Mỹ Latin ngả theo cánh hữu và cực hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump? Và cuối cùng là tạp chí xã hội do Trần Trung trình bày với chủ đề Từ dòng xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự. Mỹ Phương đặt ra câu hỏi: Làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm vào năm 2045?
3: Theo dự báo thì đến năm 2045, lưu lượng hàng không trên toàn cầu sẽ đạt 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm. Thực tế đó tạo ra một yêu cầu cấp bách. Các sân bay đang quá tải, các hãng hàng không chịu áp lực lớn về vận hành, còn các cửa khẩu thì ngày càng ùn tắc. Vậy ngành hàng không thế giới đang làm gì để có thể theo kịp tốc độ gia tăng lưu lượng khổng lồ này?
0: Trong báo cáo dự báo cho giai đoạn 2025 và 2045, Airbus, nhà sản xuất máy bay hàng đầu châu Âu, dự kiến là lưu lượng hành khách sẽ tăng trưởng trung bình 3,9% mỗi năm. Theo đó, đến năm 2045, thì lưu lượng hàng không sẽ tăng hơn gấp đôi, đạt khoảng 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm. Dự báo này khá gần với dự báo của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế. Tổ chức này đã dự báo mức tăng trưởng hàng năm là 3,3%.
3: Hãng tin AFP dẫn báo cáo của Airbus cho biết là mức tăng trưởng này trước hết sẽ được thúc đẩy bởi sự hình thành một tầng lớp trung lưu đông đảo, chủ yếu là ở châu Á. Airbus viết, xin trích, đến năm 2045, tầng lớp trung lưu, nhóm dân cư có xu hướng đi máy bay nhiều nhất, sẽ tăng thêm 1,4 tỷ người, tức là thêm 34%. Thị trường hàng không toàn cầu có nền tảng vững chắc và gắn bó mật thiết với tăng trưởng kinh tế thế giới, cũng như nhu cầu đi lại của người dân. Sự phát triển của tầng lớp trung lưu và các cộng đồng kiều dân sẽ thúc đẩy sự xuất hiện của các đường bay mới giữa các thành phố. Những đường bay này sẽ trở nên khả thi về mặt kinh tế nhờ hiệu quả của hoạt động ngày càng cao của máy bay và sự gia tăng về lượng hành khách. Hãng này cũng cho biết là số lượng các trung tâm đô thị quy mô vừa sẽ gia tăng với tốc độ gần gấp 3 lần so với các siêu đô thị, phản ánh sự thay đổi trong phân bố dân cư đô thị và sự gia tăng của các cộng đồng người di cư.
0: Vẫn theo báo cáo này thì các luồng lưu thông hàng không đang thay đổi dưới tác động của sự tăng trưởng mạnh mẽ của các nền kinh tế đang phát triển như Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia hay Malaysia. Trong những xu hướng nổi bật có sự gia tăng của di cư quốc tế cũng như các chuyến đi để thăm thân nhân hoặc là bạn bè. Đến năm 2045 thì thị trường hàng không lớn nhất thế giới được dự đoán sẽ là thị trường nội địa Trung Quốc vượt qua thị trường nội địa Mỹ. Đứng thứ ba sẽ là thị trường nội địa Ấn Độ, vượt cả các đường bay nối giữa hai sân bay ở Tây Âu. Trong khi đó, thị trường xuyên Bắc Đại Tây Dương sẽ tụt xuống vị trí thứ năm.
3: Airbus tin tưởng là các cuộc xung đột khu vực hay giá nhiên liệu tăng không làm suy giảm nhu cầu trong dài hạn. Biến đổi khí hậu có thể sẽ khiến các chính phủ áp đặt trần tăng trưởng đối với ngành hàng không, một lĩnh vực phát thải nhiều khí nhà kính. Trả lời hãng tin AFP, giám đốc phân tích thị trường Antonio da Costa cho biết, là Airbus không đưa yếu tố này vào mô hình dự báo. Ông nói, đây là dự báo về nhu cầu, vì vậy chúng tôi xây dựng dự báo dựa trên những gì có thể phân tích từ các xu hướng kinh tế, nhân khẩu học và về cơ bản là các xu hướng xã hội.
0: Trước những dự báo về mức tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng không dân dụng, hoạt động sản xuất máy bay cũng trở nên sôi động. Các hãng hàng không vốn đã rất cần máy bay mới để thay thế đội bay hiện có, được cho là sẽ tiếp tục đặt hàng các nhà sản xuất với điều kiện các hãng sản xuất có thể giao máy bay đúng thời hạn.
3: Trong khi năm 2025 có 23.310 máy bay chở trên 100 hành khách đang hoạt động trên toàn thế giới, Airbus ước tính con số này sẽ tăng lên 45.550 chiếc sau 20 năm. Tập đoàn nhấn mạnh là chiến lược sản phẩm của Airbus phản ánh đúng nhu cầu của thị trường. Minh chứng là sổ đơn đặt hàng kỷ lục của Airbus hiện đã đạt khoảng 9.000 máy bay.
0: Ngân sách dành cho công nghệ thông tin của ngành hàng không đã đạt mức kỷ lục trong năm 2025. Các hãng hàng không đã chi 36 tỷ đô la, tương đương với 3,6% doanh thu, trong khi đó các sân bay đầu tư 14,8 tỷ đô la, tương đương 7,3% doanh thu.
3: Những số liệu này cho thấy một sự đồng thuận ngày càng rõ rệt trong ngành. Khi không thể mở rộng gấp đôi diện tích nhà ga hay là tăng mạnh số lượng chỗ cất và hạ cánh, thì tối ưu hóa bằng công nghệ sẽ phải bù đắp cho những giới hạn về hạ tầng. Công nghệ thông tin không còn chỉ là một công cụ trong nhiều công cụ khác, mà đã trở thành một yếu tố mang tính cấu trúc của một mô hình hàng không hiện đại. Trong số những công nghệ đó, trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực được ưu tiên đầu tư đặc biệt. Theo báo cáo của công ty công nghệ hàng không Sita, 97% các hãng hàng không sẽ đầu tư vào các chương trình trí tuệ nhân tạo AI hoặc nghiên cứu và phát triển trước cuối năm 2026. Về phía sân bay, 82% cũng đang đi theo xu hướng này. Các nền tảng dữ liệu hiện đã trở thành tiêu chuẩn. 90% các hãng hàng không sử dụng chúng để hỗ trợ việc ra quyết định trong vận hành và phân tích.
0: Trí tuệ nhân tạo hướng tới việc nâng cao hiệu quả của toàn bộ hoạt động khai thác, các ứng dụng cụ thể rất đa dạng, bao gồm tối ưu hóa kế hoạch bay, qua đó tiết kiệm đáng kể nhiên liệu và giảm lượng phát thải CO2, bảo trì dự báo, quản lý linh hoạt lịch làm việc và luân chuyển của phi hành đoàn, và cuối cùng là dự báo nhu cầu của thị trường.
3: Quản lý hành lý cũng là một lĩnh vực ứng dụng quan trọng khác của trí tuệ nhân tạo. Từng được xem là một điểm yếu mang tính cố hữu của ngành hàng không, công tác xử lý hành lý hiện đang nhận được nhiều đầu tư hơn vào các công cụ phân tích dự báo, có khả năng phát hiện và dự báo các sự cố trước khi chúng xảy ra. Điều này giúp làm giảm chi phí vận hành, cũng như hạn chế những nguyên nhân gây bất mãn cho khách hàng, ví như là chuyển nhầm hoặc là làm mất hành lý.
0: Làm thế nào để xử lý hàng triệu hành khách mỗi ngày trong những nhà ga không được mở rộng mãi? Công nghệ sinh trắc học ngày càng được xem là một giải pháp vận hành hiệu quả. Đến năm 2025, 43% sân bay thế giới đã triển khai lên máy bay bằng xác thực sinh trắc học. Các dự kiến triển khai thực tế cho thấy quy mô của sự chuyển đổi này.
3: Tại Singapore, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đã triển khai hệ thống làm thủ tục biên giới hoàn toàn tự động đầu tiên mà không cần xuất trình giấy tờ. Người dân Singapore hiện có thể làm thủ tục nhập cảnh và xuất cảnh tại cả 4 ga của sân bay Changi chỉ bằng nhận diện khuôn mặt và mống mắt. Thời gian làm thủ tục đã giảm xuống còn 10 giây so với 25 giây trước đây, tức là giảm 60% thời gian xử lý. Du khách nước ngoài cũng được áp dụng hệ thống này khi xuất cảnh. Còn tại Aruba, vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Hà Lan ở Caribe, thì việc áp dụng hệ thống nhận dạng số dành cho hành khách cho phép hoàn tất kiểm tra biên giới chỉ trong 8 giây, nhanh hơn 78% so với trước khi triển khai. Hành khách thậm chí còn được phê duyệt trước khi lên máy bay. Theo dự báo của Juniper Research, thì đến năm 2029 sẽ có 1,27 tỷ hành khách sử dụng danh tính số, so với 155 triệu người như hiện nay. Ở quy mô đó thì việc rút ngắn thời gian xử lý tại sân bay có thể làm thay đổi sâu sắc cách thức quản lý dòng hành khách.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau, căng thẳng tiếp tục leo thang ở eo biển Hormuz. Tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận ở Tây Âu. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot? Theo dòng thời sự, làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm vào năm 2045? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục tấn công lẫn nhau ở khu vực eo biển Hormuz. Ukraine được Tổng thống Mỹ đồng ý cho sản xuất những quyền hỏi tiếng Patriot trong cuộc gặp bên lề hội nghị NATO. Trên đây là các sự kiện đáng chú ý hôm nay.
1: Tại Trung Đông, Iran tấn công vùng vịnh và gánh lấy nguy cơ chiến tranh tái diễn. Le Figaro nhận xét, lần thứ hai kể từ khi ký thỏa thuận khung, Washington và Tehran lại đối đầu trực tiếp.
5: Cho Iran vi phạm thỏa thuận, bắn vào 3 tàu tại eo biển Hormuz, Hoa Kỳ tấn công 90 mục tiêu của Iran, Tehran trả đũa bằng cách oanh kích 85 lần vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar, Bahrain, Kuwait. Nhà ngoại giao Babak Vardab nhận định thỏa thuận khung nếu chưa chết thì ít nhất cũng đang hồi sức cấp cứu. Theo Le Figaro, bất đồng nằm ở cách diễn dịch khác nhau về điều 5 trong thỏa thuận. Tehran cho rằng dù mở cửa Hormuz tạm thời trong 60 ngày, vẫn phải phối hợp với Iran nếu muốn đi qua. Washington thì nghiêng về phía các nước châu Âu và vùng vịnh phản đối thu phí, trong khi Oman cũng muốn thu một khoản phí nào đó. Mỗi bên đều giữ nguyên quan điểm làm giảm cơ hội giải quyết bằng ngoại giao. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo các quốc gia trong khu vực không nên xin trích đóng vai trò bàn đạp cho các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran, trong khi đã đối thoại với đa số các nước vùng vịnh, Tehran vẫn tiếp tục tấn công. Chuyên gia Azizi nhận định điều này có nghĩa là Iran coi giá trị chiến lược lâu dài của eo biển Hormuz quan trọng hơn lợi ích kinh tế tiềm tàng với Hoa Kỳ và việc cải thiện quan hệ với láng giềng. Tehran cũng vừa gửi một phi cơ đến Sanaa tìm cách phá vỡ cấm vận trên không phận Yemen. Theo ông Azizi, đó là vì Iran tự cho là vị thế đã mạnh hơn qua chiến tranh, các nước vùng vịnh phải chịu theo các ưu tiên của Tehran.
1: Trả lời phỏng vấn của Lezeco, chuyên gia David Khanfa của Fondation Jean Jaurès nhận định khi loan báo chấm dứt hưu chiến với Iran, Donald Trump đã kích hoạt một chiến lược mạnh mẽ hơn nhiều với mục đích chặn những toan tính của vệ binh cách mạng, biến eo biển Hormuz thành tài sản địa chính trị cố hữu.
5: Mỹ muốn khôi phục quyền tự do hàng hải và quyền quá cảnh, hy vọng đạt được điều này bằng cách đổi lấy việc chở vỏ, bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ. Nhưng vệ binh cách mạng tin rằng họ sở hữu một công cụ răn đe kinh tế to lớn, muốn thể chế hóa một cán cân quyền lực có lợi cho mình. Chiến lược của Mỹ hiện tại là chiến lược tiêu hao. Washington muốn phá hủy một cách có hệ thống năng lực Iran ở eo biển Hormuz bằng cách nhắm vào tất cả các hòn đảo là điểm hỗ trợ hậu cần. Trong khi đó, các kênh liên lạc vẫn mở. Trump muốn kiềm chế lạm phát bằng cách giảm giá xăng trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Về phía Iran, nền kinh tế đang sụp đổ, có nguy cơ biểu tình bùng phát trở lại, nên muốn được dỡ bỏ một phần trừng phạt. Tình trạng đối đầu ở mức hạn chế này sẽ còn kéo dài cho đến tháng 11. Hoa Kỳ vừa cấm Iran xuất khẩu dầu trở lại, và nếu tái lập phong tỏa hàng hải ở eo biển Hormuz thì thỏa thuận khung coi như hoàn toàn kết thúc.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tại châu Âu, dưới cơn mưa hỏa tiễn Nga, Ukraine tìm cách khắc phục điểm yếu. Le Figaro nhắc lại, hôm 2 tháng 7, có đến 30 người thiệt mạng tại Kiev và 4 ngày sau thêm 28 nạn nhân. Những đêm khủng khiếp liên tiếp diễn ra tại thủ đô Ukraine. Chỉ trong một tuần, Nga đã phóng sang 2.200 drone tác chiến và 1.06 hỏa tiễn, trong đó khoảng 50 là đạn đạo.
5: Một nhà nghiên cứu lưu ý thiệt hại nặng nề như vậy là vì Kremlin đã xác định đúng khuyết điểm duy nhất của Ukraine là thiếu vũ khí đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo. Phòng không Ukraine hạ được trên 90% số drone Shahed và phần lớn hỏa tiễn hành trình, nhưng thiếu Iskander-M là loại tên lửa lao xuống mục tiêu với tốc độ nhiều cây số một giây. Kiev lệ thuộc gần như hoàn toàn vào hệ thống Patriot và hỏa tiễn đánh chặn Bắc Ba của Mỹ. Thế nhưng kho dự trữ của Hoa Kỳ đang vơi vì chiến tranh với Iran. Nga thì đang sản xuất nhiều hỏa tiễn đạn đạo hơn so với Mỹ. Chỉ có hệ thống SAMPT của Pháp và Ý mới có thể cạnh tranh, nhưng các hỏa tiễn Aster-30 kém hiệu quả hơn đối với các mục tiêu đạn đạo, không chặn được hỏa tiễn Nga. Kiev bằng nhắm vào cái gốc là tấn công các nhà máy sản xuất hỏa tiễn và các bệ phóng. Logic này mở rộng cho toàn bộ nền kinh tế chiến tranh Nga, nhà máy lọc dầu, kho xăng v.v. khiến Nga thiếu nhiên liệu trầm trọng, đặc biệt là Crimea. Trước hết, Ukraine phá hủy phòng không, radar, mở ra các hành lang, rồi tấn công kho xăng, hệ thống điện, những cây cầu nối bán đảo với các vùng chiếm đóng. Trung tâm hậu cần nay phải được tiếp tế, không một du khách nào dám đến Crimea. Niềm hãnh diện duy nhất của Putin trong cuộc chiến nay bị đe dọa.
1: Trong bối cảnh đó, Lysenko nhận thấy việc Trump hứa hẹn với Zelensky sẽ cho phép sản xuất những quyền hỏa tiễn Patriot là một bước ngoặt cho Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, 32 nước thành viên tái khẳng định sự đoàn kết ủng hộ Ukraine, cam kết tôn trọng điều 5 của Hiệp ước.
5: Gặp gỡ ông Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị, Donald Trump đã chấp nhận điều mà Tổng thống Ukraine đòi hỏi từ nhiều tháng qua. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 36 của NATO như vậy đã kết thúc một cách tốt đẹp. Dù trước khi đến, Tổng thống Mỹ không ngừng phàn nàn vấn đề Iran trên lý thuyết không phải của liên minh, vốn tập trung vào Đại Tây Dương, có thể làm chương trình nghị sự được chuẩn bị cẩn thận bị trật đường ray. Sau khi Mỹ và Iran lại tấn công lẫn nhau, Trump vẫn giữ tuyên bố các nhà lãnh đạo Tehran là những kẻ dối trá bạo lực như tìm một con dê tế thần. Ông cũng tỏ ra bực tức đối với NATO vì không muốn giúp đỡ Hoa Kỳ trước các nhà nước ủng hộ khủng bố tức Iran. Tuy nhiên, không đồng minh nào phản đối sự trả đũa của Mỹ khi Iran vi phạm thỏa thuận. Tổng thống Macron khẳng định Tehran đã sai khi tấn công. Trên thực tế, ông Trump chỉ có thể nhận thấy thiện chí của các đồng minh. Mỗi nước đều thi nhau khoe ra việc gia tăng đầu tư vào quốc phòng của mình. Một nhà quan sát nhận xét một cuộc thi sắc đẹp thực sự. Trong buổi khai mạc, Tổng thư ký Mark Rutte nhắc nhở Tổng thống Mỹ rằng ông là người duy nhất đã thúc đẩy được bằng ý thay đổi.
1: Lạc Khoa nhấn mạnh, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Mark Rutte dùng chiến lược nịnh nọt. Theo Yannick Kuhl, giám đốc nhóm nghiên cứu và thông tin về hòa bình và an ninh ở Bruxelles, Bỉ, đây là chiến dịch marketing nhằm duy trì một quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
5: Cựu Thủ tướng Hà Lan được chọn làm người thay thế ông Jens Stoltenberg vì khả năng xoay sở trước Donald Trump, vị khách Mỹ đã khen ngợi. Nếu ai khác làm Tổng thư ký NATO, cuộc họp này có thể đã không diễn ra. Hết lời dẫn, Lysenko nhận định kế hoạch đã diễn tiến tốt đẹp. Tổng thống Trump tuyên bố hội nghị thượng đỉnh lần này là thành công lớn, nhấn mạnh đến tình đoàn kết tuyệt vời và còn nói với các nhà báo là nên có mặt ở đó để chứng kiến tình cảm tràn trề. Nhưng đặc biệt trong cuộc gặp bên lề với Zelensky, thế trận dường như đã thay đổi. Tuy vẫn đối thoại với Putin, Trump tỏ ra thông cảm hơn với cuộc kháng chiến của Ukraine. Nếu Tổng thống Mỹ giữ lời hứa, đây sẽ là chiến thắng quan trọng của Kiev. Bên cạnh đó, Le Monde nhắc nhở, Ukraine mơ thành nước dẫn đầu về quốc phòng, nhưng các đồng minh tỏ ra thận trọng. Châu Âu lo ngại xuất hiện một người cạnh tranh mới tại châu lục.
1: Tuy chiến tranh Ukraine đang trở thành cuộc chiến drone, nhưng muốn thắng vẫn phải có bộ binh để chiếm giữ, trong khi thương vong của quân Nga đã vượt quá số tân binh tuyển được. Moscow gắng sức chiêu mộ lính từ các nước, kể cả việc dùng mưu mô. Phóng sự của Lạc Khoa tiết lộ, tại Nga, các thanh niên Ai Cập sụp bẫy và bị đẩy ra tiền tuyến.
5: Theo báo cáo của tổ chức phi chính phủ On Ice On Water, ít nhất 361 người Ai Cập đã bị lừa sang Nga để chiến đấu chống Ukraine, trong đó có nhiều người trẻ bị thu hút với các chương trình học bổng. Báo cáo nêu ra một số trường hợp như Adam, 25 tuổi, được đưa đến Uran. Anh bị sốc khi thấy những ký túc xá bẩn thỉu, không khí kỳ thị chủng tộc bao trùm. Số học bổng 20 đô la mỗi tháng không thể đủ, phải làm thêm nhiều việc. Các quảng cáo tuyển quân xuất hiện khắp nơi với khẩu hiệu nếu nghĩ đến tương lai hãy gọi lại số này. Quân đội Nga hứa hẹn việc đi lại, nhà ở, huấn luyện miễn phí, nhất là 1 triệu rúp. Sau một tháng đầu quân, anh hiểu rằng người ta cố tình gây khó khăn để kích thích đăng lính. Nhiều người quen trở về mất chân cụt tay, người bạn thân không nghe lời anh can gián thì đã mất mạng. Còn tại Hungary, chính phủ phá chở nhà máy nói dối của truyền thông thân Orbán. La Croix cho biết, màn hình kênh M1 và đài Kursk toàn một màu đen phát nhạc cổ điển thay cho chương trình thời sự. Đây là bước ngoặt hướng đến một sự độc lập của truyền hình công.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Châu Mỹ Latin ngả theo cánh hữu và cực hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump?
6: Tạp chí Tiêu điểm.
7: Thưa quý vị, hơn một tuần sau thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Espriella tại Colombia ngày 21 tháng 6, 2026, đến lượt bà Keiko Fujimori, con gái của nhà độc tài Alberto Fujimori, được loan báo là đã về đầu trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn tổng thống Peru ngày 7 tháng 6 năm nay. Chỉ trong vòng 18 tháng, các ứng viên liên minh hoặc liên kết với Donald Trump đã thắng cử tổng thống hay lập pháp tại 7 nước châu Mỹ Latin. Bước đột phá ngoạn mục của phe theo chủ nghĩa dân tộc dân túy dường như đã mang đến cho ông Donald Trump một thắng lợi trong chính sách mà ông đang tiến hành tại châu Mỹ Latin. Như một hiệu ứng domino, phe cực hữu trong những năm gần đây lần lượt giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống tại các nước Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panama và gần đây nhất là Colombia và Peru. Sau làn sóng màu hồng trong những năm đầu thập niên 2020, ngoại trừ Uruguay, hầu như toàn bộ các cuộc bầu cử ở khu vực châu Mỹ Latin những năm gần đây đều có lợi cho cánh hữu hoặc các đảng cánh hữu cực đoan và tự do nhất. Bước đột phá bầu cử này tuy bắt nguồn từ nhiều vấn đề quốc gia khác nhau, nhưng theo quan sát của nhà chính trị học Gaspar Estrada, chuyên gia về Nam bán cầu thuộc London School of Economics, thì vấn đề an ninh, chống các băng đảng tội phạm, di dân là những điểm chung trong các cuộc vận động tranh cử. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông giải thích.
8: C'est disons ces derniers mois, la thématique de la sécurité, de l'insécurité.
9: Trong những tháng gần đây, vấn đề mất an ninh đã trở thành mối quan tâm hàng đầu ở khu vực châu Mỹ Latin và hầu hết các cuộc thăm dò dư luận trong khu vực đều xác nhận xu hướng trên. Điều này trái ngược hoàn toàn với một thập kỷ trước, khi tham nhũng là một chủ đề nổi bật hơn nhiều trong không gian công luận và là chủ đề trọng tâm trong các chiến dịch tranh cử.
7: Ông Anthony Pereira, một chuyên gia về nghiên cứu châu Mỹ Latin tại Đại học Tulane ở Louisiana, chỉ ra rằng yếu tố đã dẫn đến sự sụp đổ của cánh tả tại Nam Mỹ là do giá cả nguyên nhiên liệu. Trả lời kênh truyền hình quốc tế Frank Van Cát, ông giải thích.
10: Khi giá cả cao, người ta có thể thực hiện các chương trình viện trợ, tăng lương và cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục. Số người sống trong nghèo đói giảm và các phong trào tiến bộ giành được chỗ đứng trong khu vực. Nhưng khi không thể duy trì các chương trình này do giá cả giảm xuống, thì sự lạc quan của những năm 2010 đã nhường chỗ cho sự thất vọng. Đồng thời, tội phạm có tổ chức ngày càng lớn mạnh và kiểm soát được toàn bộ các khu phố, thậm chí là cả nhà tù. Cử tri bắt đầu hưởng ứng nhiệt tình hơn đối với các ứng viên tự xưng là người chống lại giới cầm quyền.
7: Không chỉ đối với cánh tả, sự trỗi dậy của làn sóng cánh hữu cứng rắn còn phản ánh một cuộc khủng hoảng sâu sắc trong các đảng phái chính trị truyền thống, mà Colombia là một ví dụ mới nhất, theo như phân tích của Martin de Alain, chuyên gia về Nam Mỹ, giảng viên trường Đại học Sorbonne Nouvelle với France 24.
10: Chúng ta đang chứng kiến sự sụp đổ của cánh hữu truyền thống Colombia, vốn không thể tìm được ứng viên nào xứng đáng. Lá phiếu dành cho Abelardo de la Espriella cũng là lá phiếu chống lại các đảng phái chính trị, chống lại giới tinh hoa và chống lại giới cầm quyền, như chúng ta đã thấy ở những nơi khác trên lục địa.
7: Một trong những chìa khóa thành công của cánh hữu cứng rắn nằm ở chiến lược truyền thông, hoạt động tích cực trên các mạng xã hội. Các ứng viên này phần lớn bỏ qua các kênh chính trị truyền thống bằng cách tập trung vào giao tiếp trực tiếp, được cá nhân hóa và thường mang tính khiêu khích cực đoan như ủng hộ xu hướng vãn hồi trật tự bằng vũ lực, thậm chí bằng quân sự để chống các băng đảng tội phạm, chống di dân bất hợp pháp được cho là nguồn cội làm gia tăng nạn tội phạm, hay bài sinh thái chống các quyền của những người thuộc giới LGBT, v.v. Tuy nhiên, giữa các ứng viên cực hữu này còn có một điểm chung khác quan trọng hơn. Tất cả đều chia sẻ quan điểm, giá trị với láng giềng phương Bắc, nước Mỹ thời Donald Trump và đều được ông Trump hậu thuẫn. Đối với nhiều nhà quan sát, thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Esquiela tại Colombia và bà Keiko Fujimori ở Peru khẳng định xu thế Trump hóa ở châu Mỹ, đặc biệt là Nam Mỹ. Theo đó, một kiểu liên minh quốc tế các đảng cánh hữu cực đoan đang được hình thành để cùng giải quyết một số vấn đề nhất định. Ông Thomas Posado, giảng viên về văn minh châu Mỹ Latin đương đại, trường Đại học Rouen Normandy, trên trang HuffPost đưa ra phân tích.
11: Donald Trump est sans doute un des ciments de cette radicalisation. Il a convoqué début mars le bouclier.
9: Donald Trump chắc chắn là một trong những động lực thúc đẩy sự cực đoan hóa này. Đầu tháng 3 năm nay, ông đã triệu tập Liên minh Lá Trắng châu Mỹ, tập hợp tất cả các tổng thống cánh hữu và cực hữu của châu Mỹ Latin, dẫn đến việc hình thành kiểu liên minh này, một liên minh trông giống như sự phục tùng hơn. Nói cách khác, họ đang cố gắng tận dụng thành công của Donald Trump, họ đang cố gắng tận dụng triển vọng nhận được tài trợ từ Mỹ.
7: Quả thật, Nhà Trắng đã có sự can thiệp về ngoại giao chưa từng có vào các cuộc bầu cử ở châu Mỹ Latin. Ông Donald Trump không ngần ngại

0: cho nhà nước Hàn Quốc. Sự xuất hiện của các công ty quân sự tư nhân tại Hàn Quốc ngay từ đầu đã đi kèm nhiều tranh cãi. Một ví dụ nổi bật là vụ Contactus năm 2012. Công ty này từng quảng bá họ là một doanh nghiệp quân sự tư nhân chuyên phái cử nhân lực tới vùng xung đột. Nhưng sau khi nhân viên của công ty tham gia trấn áp và hành hung công nhân đình công tại nhà máy SJM ở khu công nghiệp Banwon, dư luận Hàn Quốc bắt đầu đặt ra câu hỏi về việc các công ty bảo vệ trong nước mượn danh công ty quân sự tư nhân để tạo vỏ bọc chuyên nghiệp cho hoạt động bạo lực tư nhân. Tranh cãi này cho thấy khái niệm các công ty quân sự tư nhân ở Hàn Quốc rất nhầm nhằng. Một mặt có những công ty thực sự hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ nhân sự, công trình và cơ sở nước ngoài như Bullet K, Intel X hay Mantis. Mặt khác cũng có những công ty chủ yếu hoạt động như doanh nghiệp bảo vệ trong nước nhưng tự gắn nhãn công ty quân sự tư nhân để nâng cao hình ảnh.
1: Từ đây, vấn đề PMC, các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc, không chỉ là câu chuyện về cựu quân nhân tìm việc sau xuất ngũ hay doanh nghiệp Hàn Quốc cần bảo vệ khi ra nước ngoài. Nó còn chạm tới câu hỏi căn bản hơn, đó là khi an ninh và bạo lực được giao cho khu vực tư nhân, thì ai sẽ kiểm soát họ, ai chịu trách nhiệm khi xảy ra tình trạng lạm dụng và ranh giới giữa bảo vệ hợp pháp với bạo lực tư nhân nằm ở đâu? Chính vì vậy, ngay từ đầu thập niên 2010, truyền thông Hàn Quốc đã nhìn nhận sự phát triển của PMC không chỉ như một ngành dịch vụ mới, mà còn như một phần của xu hướng tư nhân hóa xung đột đầy tranh cãi.
0: Hiện trạng lính đánh thuê hoặc công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc ngày nay không thể hiểu theo một nghĩa duy nhất. Đó không còn là hình ảnh các đơn vị chính quy trong chiến tranh Việt Nam, cũng chưa phải là một ngành quân đội tư nhân quy mô lớn như một số mô hình ở phương Tây. Thay vào đó, nó là một vùng xám của chiến tranh toàn cầu hóa, cựu quân nhân làm bảo vệ vũ trang, doanh nghiệp an ninh hàng hải, tư vấn chiến thuật, đào tạo các công ty quân sự tư nhân, an ninh mạng thuê ngoài và những cá nhân tự ý sang Ukraine tham chiến. Vì vậy, không thể gọi chung tất cả là lính đánh thuê theo nghĩa pháp lý, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng thị trường an ninh tư nhân, tiền lương cao, việc làm sau xuất ngũ, lý tưởng cá nhân và truyền thông mạng xã hội đang khiến ranh giới giữa bảo vệ, tình nguyện, kinh doanh chiến tranh và đánh thuê ngày càng mờ đi. Đây chính là mặt khuất của chiến tranh hiện đại. Khi kỹ năng quân sự có thể rời khỏi doanh trại, đi vào thị trường, được quảng cáo như một nghề nghiệp và trong một số trường hợp đưa con người tới những chiến trường mà pháp luật quốc gia không cho phép họ bước vào.
2: Thưa quý thính giả, tạp chí của Trần Công đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau, căng thẳng tiếp tục leo thang ở eo biển Hormuz. Tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận ở Tây Âu. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot? Theo dòng thời sự, làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt khách mỗi năm vào năm 2045? Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự, như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thu Hằng. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, Thanh Hà nói về nhạc sĩ Bob Dylan, tình yêu và nước Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm. Toàn ban biên tập, xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Phan Minh, Thu Hằng và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 9 tháng 7 năm 2026. Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau, căng thẳng tiếp tục leo thang ở eo biển Hormuz. Tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận ở Tây Âu. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot? Theo dòng thời

0: Làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm vào năm 2045? Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã gây bất ngờ khi thông báo Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Trước đó, Kiev đã liên tục kêu gọi đồng minh tăng cường cung cấp loại vũ khí này do hệ thống phòng không Ukraine chủ yếu dựa vào tên lửa Patriot để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga đang diễn ra dữ dội và gây nhiều thương vong trong những tuần gần đây.
1: Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề thượng đỉnh NATO tại Ankara, Nguyên thủ Mỹ nói, xin trích, chúng tôi sẽ cấp cho quý vị giấy phép sản xuất tên lửa Patriot, như vậy quý vị sẽ không thể phàn nàn rằng chúng tôi không cung cấp đủ nữa. Tổng thống Mỹ không nêu rõ các điều kiện hoặc thời hạn để cấp phép, tập đoàn liên quan cũng chưa được thông báo. Tuy nhiên, theo ông Donald Trump thì mọi chuyện sẽ sớm được dàn xếp. Hiện cũng chưa rõ liệu Ukraine có khả năng sản xuất những tên lửa đắt tiền này trong thời gian ngắn hay không. Còn Tổng thống Ukraine thì bày tỏ tin tưởng trên mạng X rằng các nhóm đàm phán của hai bên sẽ nhanh chóng theo dõi tất cả các điểm đã được thảo luận ngày hôm nay từ trong nguyên văn. Theo AFP, thái độ và phát biểu của Tổng thống Mỹ đã hòa dịu, khác hoàn toàn so với những căng thẳng tại phòng bầu dục vào tháng 2 năm ngoái. Tuyên bố của thượng đỉnh NATO bế mạc ngày hôm qua cũng đi theo chiều hướng này. Toàn bộ 32 nước NATO khẳng định sự ủng hộ kiên định đối với Ukraine, quốc gia góp phần vào an ninh xuyên đại Tây Dương. Đây là kết quả của chiến lược không làm phần lòng nguyên thủ Mỹ, theo tường trình của đặc phái viên RFI Julian Chavan tại Ankara.
2: Họ đã hiểu cách đối phó với Donald Trump kể từ khi ông trở lại nắm quyền. Việc không phản ứng trước mỗi hành động khiêu khích của Tổng thống Mỹ là điều mà chúng ta thấy rõ ở Ankara. Khi ông Trump đã kích Tây Ban Nha, Madrid đã phản ứng mà không làm leo thang căng thẳng. Điều tương tự cũng xảy ra khi Tổng thống Mỹ bày tỏ tức giận đối với khối NATO, hoặc khi ông đã đe dọa chiếm Greenland. Các phái đoàn châu Âu không hề hoảng loạn. Họ hiểu rằng Donald Trump trước hết đang hướng đến cử tri ủng hộ ông. Và trên hết, họ hiểu rằng nên kỳ vọng ít hơn từ Tổng thống Mỹ. Không thể nào kiểm soát được Donald Trump. Các đồng minh của ông đã học cách lèo lái. Và kết quả ở Ankara là thông cáo kết thúc hội nghị. Không có bất kỳ sửa đổi nào và đoàn kết trong khối NATO vẫn được bảo toàn.
1: Ngay sau khi NATO cam kết ủng hộ Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga lên án những quyết định vô trách nhiệm có thể dẫn đến thảm họa và cáo buộc NATO đang tái vũ trang châu Âu. Trên thực địa thì Nga tận dụng tình trạng Ukraine thiếu nghiêm trọng các loại tên lửa đánh chặn do Mỹ sản xuất để tiếp tục oanh kích Kiev và nhiều thành phố ở Ukraine bằng tên lửa đạn đạo và drone trong suốt ngày hôm qua. 3 người thiệt mạng và 13 người bị thương trong các vụ oanh kích. Ukraine thông báo đã vô hiệu hóa được 72 drone của Nga.
0: Bên lề thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có cuộc hội đàm với lãnh đạo Syria. Nguyên thủ Mỹ xác nhận sẽ rút Syria ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố. Quyết định này vẫn cần được Quốc hội phê duyệt, sẽ mở ra một trang mới cho lịch sử Syria từ sau 1979 với việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, chấm dứt cô lập về kinh tế, mở đường cho việc tái thiết và hội nhập của Syria. Hiện chỉ còn Iran, Cuba và Bắc Triều Tiên là vẫn nằm trong danh sách này. Từ Washington, thông tín viên Vincent Sourio tường trình.
2: Họ đã hiểu cách đối.
3: Theo chính quyền Trump, hành động này sẽ mở cửa cho tự do thương mại và đầu tư quốc tế, để Syria có cơ hội được tái thiết, mở ra một chương mới cho dân tộc Syria. Ngành ngoại giao Hoa Kỳ cũng đặc biệt hoan nghênh các biện pháp chống khủng bố được chính quyền Damascus đưa ra kể từ khi Ahmed al-Shara tiếp quản Syria. Kể từ giờ, quyết định cuối cùng thuộc về Quốc hội Hoa Kỳ, có 45 ngày để xem xét. Một số nghị sĩ yêu cầu phía Syria nỗ lực hơn nữa trong việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ và các nhóm thiểu số trong bộ máy chính quyền. Trừ khi có bất ngờ, Quốc hội dự kiến sẽ không phản đối việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Hoa Kỳ có nhiều lợi ích từ quyết định này vì một số công ty Mỹ như Chevron và ConocoPhillips đã được mời gọi tiếp tục khai thác mỏ khí đốt của Syria, khởi động các dự án khoan dầu và xây dựng lại lưới điện trên toàn quốc.
0: Ngày hôm nay, Mỹ và Iran tiếp tục tấn công đáp trả lẫn nhau trong hai ngày thứ hai liên tiếp trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ và khí đốt của thế giới. Nguyên nhân chính của cuộc đối đầu là quyền kiểm soát eo biển này. Iran khẳng định Hormuz phải do nước này quản lý, trong khi Mỹ yêu cầu duy trì quyền tự do hàng hải. Từ Mashhad, Iran, đặc phái viên Sami Boukhelifa tường trình.
3: Về phía Iran, các vụ không kích được ghi nhận tại Bandar Abbas, cảng quân sự chính của nước này, cũng như tại Kesh, hòn đảo có vị trí chiến lược nằm ở cửa ngõ eo biển Hormuz. Washington tuyên bố đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự, đặc biệt là các địa điểm phóng và kho chứa drone. Tuy nhiên, truyền thông chính thức của Iran bác bỏ thông tin đó, khẳng định các cuộc không kích chủ yếu nhắm vào các cảng dành cho tàu đánh cá và các cơ sở hạ tầng dân sự. Vệ binh cách mạng, lực lượng quân sự tinh nhuệ của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, cho biết đã đáp trả bằng cách tấn công các căn cứ của Mỹ tại Bahrain và Kuwait. Cuộc đối đầu cũng tiếp diễn trên mặt trận ngoại giao. Washington cáo buộc Tehran đe dọa quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Về phần mình, Iran lên án đây là hành động vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn. Tại Mashhad, nơi diễn ra lễ tang của cựu lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, những diễn biến nói trên được theo dõi sát sao. Theo đài truyền hình nhà nước Iran, các cuộc không kích của Mỹ đã làm gián đoạn mạng lưới đường sắt. Tuyến Tehran-Mashhad đã tạm ngừng hoạt động và xe buýt được huy động để vận chuyển hành khách. Mặc dù vậy, giới chức Iran khẳng định đã có hàng triệu người tập trung tại thành phố thánh địa này để tham dự lễ tang.
0: Giới chức quốc phòng Israel đang theo dõi sát sao diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran, lo ngại xung đột có thể leo thang và lan sang Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn, trong khi quân đội nâng mức sẵn sàng chiến đấu, triển khai cả phương án phòng thủ lẫn tấn công và duy trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ để ứng phó với mọi kịch bản. Liên Hiệp Quốc ngày 7 tháng 7 vừa qua đã phát động chiến dịch quyên góp nhằm hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả của trận động đất kép xảy ra ngày 24 tháng 6, một trong những thiên tai nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này. Cùng lúc đó, chính quyền Caracas cũng kêu gọi nhiều quốc gia giải tỏa các tài sản của nước này đang bị phong tỏa do các lệnh trừng phạt quốc tế để có thêm nguồn tài chính cho công cuộc tái thiết.
3: Theo AFP, người đứng đầu cơ quan điều phối hoạt động nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, ông Tom Fletcher đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 296 triệu đô la nhằm hỗ trợ khoảng 1,3 triệu người có nhu cầu cấp thiết trong vòng 6 tháng tới. Liên Hiệp Quốc ước tính tổng thiệt hại do trận động đất gây ra là khoảng 6,7 tỷ đô la, tương đương 6% GDP của Venezuela. Đây là trận động đất mạnh nhất tại Venezuela kể từ năm 1900. Trong bối cảnh nền kinh tế vốn đã gặp nhiều khó khăn, chính quyền Venezuela đang nỗ lực tìm kiếm thêm các nguồn tài chính để phục hồi sau thảm họa. Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez cho biết đã gửi thư tới vua Charles đệ tam của Anh, đề nghị London trả lại khoảng 30 tấn vàng của Venezuela đang được lưu giữ tại ngân hàng Anh. Theo bà, số vàng này thuộc về người dân Venezuela và cần được sử dụng để khắc phục hậu quả thiên tai cũng như để tái thiết. Theo số liệu chính thức mới nhất được công bố hôm qua, trận động đất kép đã khiến 3.811 người thiệt mạng và 16.740 người bị thương. Ngoài ra, gần 18.000 người đã mất nhà cửa. Chính quyền chưa công bố số người mất tích. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc ước tính con số này có thể lên tới 50.000 người.
0: Về thời sự tại châu Âu, Viện Quan sát Khí hậu Copernicus ngày hôm nay cho biết là tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận tại Tây Âu. Nhiệt độ trung bình của tháng lên tới hơn 20 độ C, tức là cao hơn 3 độ C so với giai đoạn 1991-2020, trong bối cảnh khu vực đang tiếp tục đối mặt với các đợt nắng nóng. Nhiều cuộc tranh luận đã mở ra, kêu gọi khối Liên hiệp châu Âu có hành động chung, ứng phó với các tác động từ nắng nóng. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé tường trình.
3: Đầu tiên là cơ chế bảo hộ công dân của châu Âu được kích hoạt khoảng 20 lần đối với các vụ hỏa hoạn có liên quan đến các đợt nắng nóng kéo dài những tháng vừa qua. Đó là các biện pháp khẩn cấp và dễ thấy nhất, nhưng châu Âu trên thực tế cũng có rất nhiều ưu tiên đối với việc thích ứng với biến đổi khí hậu trong khuôn khổ thỏa thuận xanh châu Âu. Liên Âu cũng đã khẳng định không đưa ra lập trường đối với điều hòa không khí, nhưng các thiết bị này không thúc đẩy các mục tiêu giảm phát thải CO2. Trong khi đó, khối 27 nước châu Âu hướng đến mục tiêu trung hòa carbon từ nay đến năm 2050. Trong số các chương trình được Liên Hiệp châu Âu tài trợ, phải kể đến việc phủ xanh đô thị nhằm đối phó với hiện tượng đảo nhiệt. Hiện châu Âu được xác định là lục địa nóng lên nhanh nhất. Cơ quan môi trường châu Âu đã chỉ ra 36 rủi ro khí hậu chính, được xếp vào 5 nhóm: sinh thái, lương thực, y tế, hạ tầng, kinh tế và tài chính. Ví dụ, 40% ngân sách của chính sách nông nghiệp chung dự kiến sẽ được phân bổ cho các hành động vì khí hậu, bao gồm nông nghiệp sinh thái và đa dạng sinh học. Chiến lược thích ứng năm 2021 không mang tính chất ràng buộc sẽ được thay thế vào năm 2026 bằng một khuôn khổ tích hợp khả năng phục hồi khí hậu, có thể cũng bao gồm các khuyến nghị cho người lao động trong thời kỳ nắng nóng cực độ hiện chỉ tồn tại ở cấp quốc gia.
0: Theo hãng tin AFP, trong đợt nắng nóng cực điểm vào tháng 6 vừa qua, Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Hà Lan đã ghi nhận hơn 4.700 ca tử vong do có liên quan đến nắng nóng. Nắng nóng gay gắt cũng làm bùng phát các vụ cháy rừng ở bán đảo Iberia và Pháp, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán. Riêng tại Pháp, từ đầu tháng 7, hơn 7.800 hecta rừng đã bị thiêu rụi và kể từ ngày hôm nay, 67 tỉnh tại Pháp đang trong tình trạng báo động cam, nhiệt độ dao động từ 38 đến 41 độ C ở miền Tây. Theo một báo cáo của tổ chức phi chính phủ Global Witness được AFP tiết lộ ngày hôm nay, thì khoảng 2/3 cư dân của Liên hiệp châu Âu, trong đó có 100 triệu trẻ em và người cao tuổi bị phơi nhiễm với ngưỡng ozone nguy hiểm trong giai đoạn từ 21 đến 28 tháng 6. Báo cáo được thực hiện dựa trên dữ liệu từ 162 trạm đo lường chất lượng không khí ở khắp châu Âu. Thưa quý vị, trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Maroc vào tối nay làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra xô xát trong và sau trận đấu World Cup, nguy cơ rối loạn trật tự xã hội nhân trận đấu Pháp-Maroc là tiêu đề của báo cáo mới nhất do Bộ phận Tình báo của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Pháp công bố trước trận tứ kết World Cup vào lúc 22 giờ, theo giờ Paris.
3: Báo cáo nêu rõ trận đấu này tiềm ẩn nguy cơ cao hơn do tính chốt loại trực tiếp và tầm quan trọng của việc giành vé vào bán kết, nhấn mạnh mặc dù trận đấu được phát sóng vào khung giờ khá muộn, vẫn có nguy cơ xuất hiện các đám đông tụ tập trên đường phố, kèm theo việc sử dụng pháo hoa và các chất thiết bị gây nổ, bất kể kết quả trận đấu ra sao. Ngoài ra, tài liệu cũng dự báo sẽ có tình trạng cản trở giao thông. Nguy cơ này đặc biệt gia tăng nếu Maroc giành chiến thắng, do ý nghĩa biểu tượng rất lớn của việc đội tuyển này lọt vào bán kết và xu hướng của người hâm mộ Maroc thường ăn mừng một cách sôi nổi, công khai trên đường phố. Điều này có thể dẫn đến sự bất mãn, thậm chí căng thẳng, đặc biệt với một số cổ động viên Algeria do đội tuyển của họ đã bị loại. Báo cáo nhắc lại rằng trong World Cup 2022 đã từng xảy ra những vụ ẩu đả trên lãnh thổ Pháp, đặc biệt sau các trận đấu của đội tuyển Maroc. Ở một diễn biến khác, vụ việc liên quan đến cầu thủ Folarin Balogun của Mỹ đang khiến chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội. Balogun bị thẻ đỏ và đáng lẽ phải bị treo giỏ trận gặp Bỉ, nhưng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp can thiệp và yêu cầu xem xét lại, FIFA đã ra quyết định đặc biệt cho phép cầu thủ này thi đấu. Điều này làm dấy lên nghi ngờ FIFA chịu ảnh hưởng từ giới chính trị và đặc biệt là từ Nhà Trắng. Nhiều liên đoàn bóng đá và thành viên hội đồng FIFA được cho là đang lên kế hoạch gây sức ép buộc Infantino rút lui, tìm kiếm ứng viên thay thế trong cuộc bầu cử chủ tịch FIFA năm sau. Họ lo ngại vụ Balogun tạo ra tiền lệ nguy hiểm khi các quốc gia khác có thể yêu cầu những ưu đãi tương tự trong tương lai.
0: Trong mục văn hóa ngày hôm nay, RFI tiếp tục nói về liên hoan sân khấu quốc tế Avignon diễn ra 3 tuần lễ vào tháng 7 hàng năm, mà là một trong những sự kiện nghệ thuật biểu diễn hàng đầu thế giới và cũng là festival sân khấu lớn nhất tại Pháp. Vậy thì bí quyết thành công của liên hoan Avignon là gì? Nhân dịp 80 năm festival ra đời, Hiệp hội mang tên nhà sáng lập Jean Villa và Théâtre National Public phối hợp với Thư viện Quốc gia Pháp BNF tổ chức triển lãm Le Clé du Festival. Đọc phái viên Trọng Thành tường trình từ Avignon.
4: Vì sao từ một thành phố nhỏ, Avignon lại trở thành một trung tâm lớn của nghệ thuật sân khấu quốc tế? Du khách xem triển lãm Le Clé du Festival có thể tìm được các chìa khóa giúp trả lời cho câu hỏi. Tại cuộc triển lãm, chúng tôi gặp được anh Sylvain Hecht-Osenach, nghiên cứu sinh ngành nghệ thuật biểu diễn Đại học Tübingen ở nước Đức, một người gắn bó với festival từ nhiều năm nay. Sylvain cho biết.
5: Tôi cho rằng điều truyền cảm hứng nhất chính là tư tưởng về sân khấu đại chúng mà Jean Villa đề cao. Đó là một lý tưởng tuyệt vời, xây dựng một nền sân khấu có yêu cầu nghệ thuật cao nhưng dành cho tất cả mọi người.
4: Festival Avignon ra đời ngay sau đệ nhị thế chiến, mang khát vọng đưa nghệ thuật sân khấu đỉnh cao ra khỏi tháp ngà Paris. Anh Sylvain chia sẻ.
5: Có thể thấy sự sáng tạo và tầm nhìn tuyệt vời của Jean Villa cùng với các cộng sự khi quyết định đưa sân khấu đến khắp mọi nơi. Họ lựa chọn những địa điểm mang tính biểu tượng và gần như huyền thoại, vốn ban đầu hoàn toàn không để biểu diễn sân khấu như sân danh dự của cung điện các giáo hoàng, tu viện Celestin, tu viện cạc mà. Ngay từ đầu, ý tưởng là đưa sân khấu ra khỏi những khán phòng kín, đưa sân khấu ra khỏi Paris, đến với mọi tầng lớp trên khắp nước Pháp, để ai cũng có thể tiếp cận, đặc biệt thông qua một thành phố nhỏ như Avignon và những không gian vốn không hề được thiết kế cho nghệ thuật sân khấu.
4: Nhà sáng lập Jean Villa, tâm niệm nghệ thuật sân khấu chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi thành công trong việc tập hợp và thống nhất mọi người. Đương kim giám đốc festival, đạo diễn Thiago Rodriguez, công dân Bồ Đào Nha, người chủ trương bảo vệ tự do sáng tạo bằng mọi giá, đồng thời tiếp tục để làm sao Liên hoan Avignon là nơi gắn kết con người trong thời kỳ mà các hành xử bạo lực và chia rẽ lên ngôi. Trọng Thành, Ekafi từ Avignon.
3: Vẫn về lĩnh vực văn hóa, ca sĩ Bonnie Tyler qua đời ở tuổi 75. Nữ ca sĩ người xứ Wales, nổi tiếng với giọng hát khàn đặc biệt, đã qua đời hôm qua tại một bệnh viện ở Bồ Đào Nha sau thời gian điều trị bệnh. Bonnie Tyler tên thật là Gaynor Hopkins, sinh năm 1951, bắt đầu sự nghiệp ca hát từ khi còn trẻ và trở nên nổi tiếng với các bài hát như It's a Heartache và đặc biệt là Total Eclipse of the Heart, một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất thế giới. Giọng hát khàn của bà trở thành dấu ấn riêng sau một ca phẫu thuật dây thanh quản. Trong sự nghiệp, bà từng nhiều lần được đề cử giải Grammy, tham gia Eurovision năm 2013 và được Hoàng gia Anh vinh danh về những đóng góp cho âm nhạc. Bonnie Tyler được nhớ đến như một biểu tượng âm nhạc thập niên 80 với phong cách rock mạnh mẽ nhưng vẫn giữ hình ảnh giản dị.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot, do Thu Hằng trình bày.
1: Quân Nga đang bị cầm chân trên chiến trường nhưng gia tăng không kích Ukraine vì Kiev thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Các vụ tấn công của Nga này có quy mô lớn hơn, gây thương vong nhiều hơn và dày đặc hơn, kể cả vào ban ngày như ngày hôm qua 8 tháng 7. Liệu thông báo của Tổng thống Mỹ sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot có giúp Kiev thay đổi được tương quan lực lượng hay không? Trước tiên, về mặt biểu tượng, thì thông báo của Tổng thống Trump đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ cá nhân với Tổng thống Zelensky. Có thể nhận thấy điều này trong lời nói đùa của Nguyên thủ Mỹ: chúng ta đã phát triển được một mối quan hệ tốt, thật là khó tin, phải không? Từ phòng bầu dục đến ngày hôm nay. Thay đổi quan trọng thứ hai chính là nhận định của ông Donald Trump về chiến lược mới của Ukraine, đó là gia tăng oanh kích, đánh phá kho dự trữ dầu lửa, nhà máy lọc dầu, căn cứ quân sự tại Nga. Nhiều vụ oanh kích bằng drone diễn ra sâu trong lãnh thổ Nga, cách biên giới với Ukraine đến 2.700 km. Đúng là những vụ tấn công trả đũa của Ukraine làm rối loạn hoạt động sản xuất và cung ứng xăng dầu, nhưng Tổng thống Mỹ cho rằng bước leo thang xung đột này lại có thể giúp dẫn đến hồi kết. Được phép tự sản xuất tên lửa Patriot cũng đánh dấu một thay đổi chiến lược cho Kiev. Ukraine có hệ thống phòng không Patriot, có nghĩa là bao gồm radar, trung tâm chỉ huy, máy phát điện, liên kết dữ liệu, bệ phóng và tên lửa đánh chặn, nhưng với số lượng ít. Tuy nhiên, khó khăn lớn đối với Ukraine lại là việc thiếu tên lửa phóng từ hệ thống này do phải cạnh tranh với một số điểm nóng khác ở Trung Đông hoặc là ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nga đã khai thác lợi thế về tên lửa đạn đạo và khó khăn về nguồn cung của Ukraine để tập trung tấn công thủ đô Kiev, theo nhận định của nhà phân tích quân sự Sergei Gudre với hãng tin Pháp AFP. Còn theo trang Avionshas ngày 8 tháng 7, thì Ukraine buộc phải lựa chọn giữa việc bảo vệ Kiev, cơ sở hạ tầng năng lượng, các trung tâm công nghiệp lớn hoặc tiết kiệm tên lửa trong một cuộc tấn công quy mô lớn hơn. Ví dụ, trong đêm mùng 1 và mùng 2 tháng 7 vừa qua, Nga tiến hành loạt oanh kích quy mô lớn trên khắp Ukraine với gần 500 drone và 77 tên lửa, trong đó có 25 tên lửa đạn đạo hoặc siêu thanh. Trong cuộc tấn công vào Kiev vào đầu tháng 7, Ukraine đã vô hiệu hóa được 139 trong tổng số 169 drone, nhưng không đánh chặn được bất kỳ tên lửa đạn đạo nào của Nga trong số 5 tên lửa được phóng trong đêm đó. Không có tên lửa đánh chặn, hệ thống phòng không Patriot trở thành như là một radar và là một bệ phóng không được sử dụng hiệu quả. Cấp phép sản xuất Patriot cho Ukraine đồng nghĩa với việc chuyển viện trợ quân sự từ dạng tặng quà sang logic, chủ quyền công nghiệp và giúp Kiev chủ động hơn. Tuy nhiên, tất cả các chuyên gia đều nhận định là thông báo của Tổng thống Donald Trump sẽ không làm thay đổi cục diện hiện nay trên chiến trường và không đáp ứng được ngay lập tức nhu cầu của Kiev. Quá trình sản xuất sẽ mất nhiều tháng và phải giải quyết được nhiều thách thức trước mắt. Trả lời đài RFI, nhà nghiên cứu Leo Peria Peigné thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI giải thích:
2: sản xuất tên lửa Patriot và tên lửa ATACMS không đơn giản đến như vậy. Các nhà máy phải được điều chỉnh và đặc biệt là phải điều chỉnh chuỗi cung ứng. Chúng ta đã thấy ngành công nghiệp châu Âu đang gặp khó khăn để gia tăng sản xuất các mặt hàng đơn giản hơn. Nhưng hiện giờ, sản xuất sản phẩm mới lại là một thách thức hoàn toàn khác.
1: Cho dù đây là một bước tiến quan trọng, Ukraine chưa hẳn đã yên tâm vì nhiều yếu tố. Thứ nhất là tính cách khó lường của Tổng thống Donald Trump và tiếp theo là tác động của Nga đối với nguyên thủ Mỹ, cũng như là những đòi hỏi kỹ thuật liên quan đến dây chuyền sản xuất, linh kiện nhạy cảm, thử nghiệm, an ninh công nghiệp nghiêm ngặt, cũng như cam kết thực sự từ các nhà sản xuất Hoa Kỳ.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thu Hằng trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Minh Anh đặt ra câu hỏi: châu Mỹ Latin ngả theo cánh hữu và cực hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump? Và cuối cùng là tạp chí Xã Hội do Trần Trung trình bày với chủ đề Từ dòng xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo Dòng Thời Sự. Mỹ Phương đặt ra câu hỏi: làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm vào năm 2045?
3: Theo dự báo thì đến năm 2045, lưu lượng hàng không trên toàn cầu sẽ đạt 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm. Thực tế đó tạo ra một yêu cầu cấp bách. Các sân bay đang quá tải, các hãng hàng không chịu áp lực lớn về vận hành, còn các cửa khẩu thì ngày càng ùn tắc. Vậy ngành hàng không thế giới đang làm gì để có thể theo kịp tốc độ gia tăng lưu lượng khổng lồ này?
1: Trong báo cáo dự báo cho giai đoạn 2025 và 2045, Airbus, nhà sản xuất máy bay hàng đầu châu Âu, dự kiến là lưu lượng hành khách sẽ tăng trưởng trung bình 3,9% mỗi năm. Theo đó, đến năm 2045, thì lưu lượng hàng không sẽ tăng hơn gấp đôi, đạt khoảng 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm. Dự báo này khá gần với dự báo của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế. Tổ chức này đã dự báo mức tăng trưởng hàng năm là 3,3%.
3: Hãng tin AFP dẫn báo cáo của Airbus cho biết là mức tăng trưởng này trước hết sẽ được thúc đẩy bởi sự hình thành một tầng lớp trung lưu đông đảo, chủ yếu là ở châu Á. Airbus viết, xin trích, đến năm 2045, tầng lớp trung lưu, nhóm dân cư có xu hướng đi máy bay nhiều nhất, sẽ tăng thêm 1,4 tỷ người, tức là thêm 34%. Thị trường hàng không toàn cầu có nền tảng vững chắc và gắn bó mật thiết với tăng trưởng kinh tế thế giới, cũng như nhu cầu đi lại của người dân. Sự phát triển của tầng lớp trung lưu và các cộng đồng kiều dân sẽ thúc đẩy sự xuất hiện của các đường bay mới giữa các thành phố. Những đường bay này sẽ trở nên khả thi về mặt kinh tế nhờ hiệu quả của hoạt động ngày càng cao của máy bay và sự gia tăng về lượng hành khách. Hãng này cũng cho biết là số lượng các trung tâm đô thị quy mô vừa sẽ gia tăng với tốc độ gần gấp 3 lần so với các siêu đô thị, phản ánh sự thay đổi trong phân bố dân cư đô thị và sự gia tăng của các cộng đồng người di cư.
1: Vẫn theo báo cáo này thì các luồng lưu thông hàng không đang thay đổi dưới tác động của sự tăng trưởng mạnh mẽ của các nền kinh tế đang phát triển như Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia hay Malaysia. Trong những xu hướng nổi bật có sự gia tăng của di cư quốc tế cũng như các chuyến đi để thăm thân nhân hoặc là bạn bè. Đến năm 2045 thì thị trường hàng không lớn nhất thế giới được dự đoán sẽ là thị trường nội địa Trung Quốc vượt qua thị trường nội địa Mỹ. Đứng thứ ba sẽ là thị trường nội địa Ấn Độ, vượt cả các đường bay nối giữa hai sân bay ở Tây Âu. Trong khi đó, thị trường xuyên Bắc Đại Tây Dương sẽ tụt xuống vị trí thứ năm.
3: Airbus tin tưởng là các cuộc xung đột khu vực hay giá nhiên liệu tăng không làm suy giảm nhu cầu trong dài hạn. Biến đổi khí hậu có thể sẽ khiến các chính phủ áp đặt trần tăng trưởng đối với ngành hàng không, một lĩnh vực phát thải nhiều khí nhà kính. Trả lời hãng tin AFP, giám đốc phân tích thị trường Antonio da Costa cho biết là Airbus không đưa yếu tố này vào mô hình dự báo. Ông nói, đây là dự báo về nhu cầu, vì vậy chúng tôi xây dựng dự báo dựa trên những gì có thể phân tích từ các xu hướng kinh tế, nhân khẩu học và về cơ bản là các xu hướng xã hội.
1: Trước những dự báo về mức tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng không dân dụng, hoạt động sản xuất máy bay cũng trở nên sôi động. Các hãng hàng không vốn đã rất cần máy bay mới để thay thế đội bay hiện có, được cho là sẽ tiếp tục đặt hàng các nhà sản xuất với điều kiện các hãng sản xuất có thể giao máy bay đúng thời hạn.
3: Trong khi năm 2025 có 23.310 máy bay chở trên 100 hành khách đang hoạt động trên toàn thế giới, Airbus ước tính con số này sẽ tăng lên 45.550 chiếc sau 20 năm. Tập đoàn nhấn mạnh là chiến lược sản phẩm của Airbus phản ánh đúng nhu cầu của thị trường. Minh chứng là sổ đơn đặt hàng kỷ lục của Airbus hiện đã đạt khoảng 9.000 máy bay.
1: Ngân sách dành cho công nghệ thông tin của ngành hàng không đã đạt mức kỷ lục trong năm 2025. Các hãng hàng không đã chi 36 tỷ đô la, tương đương với 3,6% doanh thu, trong khi đó các sân bay đầu tư 14,8 tỷ đô la, tương đương 7,3% doanh thu.
3: Những số liệu này cho thấy một sự đồng thuận ngày càng rõ rệt trong ngành. Khi không thể mở rộng gấp đôi diện tích nhà ga hay là tăng mạnh số lượng chỗ cất và hạ cánh, thì tối ưu hóa bằng công nghệ sẽ phải bù đắp cho những giới hạn về hạ tầng. Công nghệ thông tin không còn chỉ là một công cụ trong nhiều công cụ khác, mà đã trở thành một yếu tố mang tính cấu trúc của một mô hình hàng không hiện đại. Trong số những công nghệ đó, trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực được ưu tiên đầu tư đặc biệt. Theo báo cáo của công ty công nghệ hàng không Sita, 97% các hãng hàng không sẽ đầu tư vào các chương trình trí tuệ nhân tạo AI hoặc nghiên cứu và phát triển trước cuối năm 2026. Về phía sân bay, 82% cũng đang đi theo xu hướng này. Các nền tảng dữ liệu hiện đã trở thành tiêu chuẩn. 90% các hãng hàng không sử dụng chúng để hỗ trợ việc ra quyết định trong vận hành và phân tích.
1: Trí tuệ nhân tạo hướng tới việc nâng cao hiệu quả của toàn bộ hoạt động khai thác, các ứng dụng cụ thể rất đa dạng, bao gồm tối ưu hóa kế hoạch bay, qua đó tiết kiệm đáng kể nhiên liệu và giảm lượng phát thải CO2, bảo trì dự báo, quản lý linh hoạt lịch làm việc và luân chuyển của phi hành đoàn, và cuối cùng là dự báo nhu cầu của thị trường.
3: Quản lý hành lý cũng là một lĩnh vực ứng dụng quan trọng khác của trí tuệ nhân tạo. Từng được xem là một điểm yếu mang tính cố hữu của ngành hàng không, công tác xử lý hành lý hiện đang nhận được nhiều đầu tư hơn vào các công cụ phân tích dự báo, có khả năng phát hiện và dự báo các sự cố trước khi chúng xảy ra. Điều này giúp làm giảm chi phí vận hành, cũng như hạn chế những nguyên nhân gây bất mãn cho khách hàng, ví như là chuyển nhầm hoặc là làm mất hành lý.
1: Làm thế nào để xử lý hàng triệu hành khách mỗi ngày trong những nhà ga không được mở rộng mãi? Công nghệ sinh trắc học ngày càng được xem là một giải pháp vận hành hiệu quả. Đến năm 2025, 43% sân bay thế giới đã triển khai lên máy bay bằng xác thực sinh trắc học. Các dự kiến triển khai thực tế cho thấy quy mô của sự chuyển đổi này.
3: Tại Singapore, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đã triển khai hệ thống làm thủ tục biên giới hoàn toàn tự động đầu tiên mà không cần xuất trình giấy tờ. Người dân Singapore hiện có thể làm thủ tục nhập cảnh và xuất cảnh tại cả 4 ga của sân bay Changi chỉ bằng nhận diện khuôn mặt và mống mắt. Thời gian làm thủ tục đã giảm xuống còn 10 giây so với 25 giây trước đây, tức là giảm 60% thời gian xử lý. Du khách nước ngoài cũng được áp dụng hệ thống này khi xuất cảnh. Còn tại Aruba, vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Hà Lan ở Caribe, thì việc áp dụng hệ thống nhận dạng số dành cho hành khách cho phép hoàn tất kiểm tra biên giới chỉ trong 8 giây, nhanh hơn 78% so với trước khi triển khai. Hành khách thậm chí còn được phê duyệt trước khi lên máy bay. Theo dự báo của Juniper Research, thì đến năm 2029 sẽ có 1,27 tỷ hành khách sử dụng danh tính số so với 155 triệu người như hiện nay. Ở quy mô đó thì việc rút ngắn thời gian xử lý tại sân bay có thể làm thay đổi sâu sắc cách thức quản lý dòng hành khách.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau, căng thẳng tiếp tục leo thang ở eo biển Hormuz. Tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận ở Tây Âu. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot? Theo dòng thời sự, làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm vào năm 2045? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục tấn công lẫn nhau ở khu vực eo biển Hormuz. Ukraine được Tổng thống Mỹ đồng ý cho sản xuất những quyền hỏi tiếng Patriot trong cuộc gặp bên lề hội nghị NATO. Trên đây là các sự kiện đáng chú ý hôm nay.
2: Tại Trung Đông, Iran tấn công vùng vịnh và gánh lấy nguy cơ chiến tranh tái diễn. Le Figaro nhận xét, lần thứ hai kể từ khi ký thỏa thuận khung, Washington và Tehran lại đối đầu trực tiếp.
5: Cho Iran vi phạm thỏa thuận, bắn vào 3 tàu tại eo biển Hormuz, Hoa Kỳ tấn công 90 mục tiêu của Iran, Tehran trả đũa bằng cách oanh kích 85 lần vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar, Bahrain, Kuwait. Nhà ngoại giao Babak Vardab nhận định thỏa thuận khung nếu chưa chết thì ít nhất cũng đang hồi sức cấp cứu. Theo Le Figaro, bất đồng nằm ở cách chuyển dịch khác nhau về điều 5 trong thỏa thuận. Tehran cho rằng dù mở cửa Hormuz tạm thời trong 60 ngày, vẫn phải phối hợp với Iran nếu muốn đi qua. Washington thì nghiêng về phía các nước châu Âu và vùng vịnh phản đối thu phí, trong khi Oman cũng muốn thu một khoản phí nào đó. Mỗi bên đều giữ nguyên quan điểm làm giảm cơ hội giải quyết bằng ngoại giao. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo các quốc gia trong khu vực không nên xin trích đóng vai trò bàn đạp cho các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran, trong khi đã đối thoại với đa số các nước vùng vịnh, Tehran vẫn tiếp tục tấn công. Chuyên gia Azizi nhận định điều này có nghĩa là Iran coi giá trị chiến lược lâu dài của eo biển Hormuz quan trọng hơn lợi ích kinh tế tiềm tàng với Hoa Kỳ và việc cải thiện quan hệ với láng giềng. Tehran cũng vừa gửi một phi cơ đến Sana tìm cách phá vỡ cấm vận trên không phận Yemen. Theo ông Azizi, đó là vì Iran tự cho là vị thế đã mạnh hơn qua chiến tranh, các nước vùng vịnh phải chịu theo nào các ưu tiên của Tehran?
2: Trả lời phỏng vấn của Lezeco, chuyên gia David Khanfa của Fondation Jean Jaurès nhận định khi loan báo chấm dứt hưu chiến với Iran, Donald Trump đã kích hoạt một chiến lược mạnh mẽ hơn nhiều với mục đích chặn những toan tính của vệ binh cách mạng, biến eo biển Hormuz thành tài sản địa chính trị cố hữu.
5: Mỹ muốn khôi phục quyền tự do hàng hải và quyền quá cảnh, hy vọng đạt được điều này bằng cách đổi lấy việc trở vỏ, bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ. Nhưng vệ binh cách mạng tin rằng họ sở hữu một công cụ răn đe kinh tế to lớn, muốn thể chế hóa một cán cân quyền lực có lợi cho mình. Chiến lược của Mỹ hiện tại là chiến lược tiêu hao. Washington muốn phá hủy một cách có hệ thống năng lực Iran ở eo biển Hormuz bằng cách nhắm vào tất cả các hòn đảo là điểm hỗ trợ hậu cần. Trong khi đó, các kênh liên lạc vẫn mở. Trump muốn kiềm chế lạm phát bằng cách giảm giá xăng trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Về phía Iran, nền kinh tế đang sụp đổ, có nguy cơ biểu tình bùng phát trở lại, nên muốn được dỡ bỏ một phần trừng phạt. Tình trạng đối đầu ở mức hạn chế này sẽ còn kéo dài cho đến tháng 11. Hoa Kỳ vừa cấm Iran xuất khẩu dầu trở lại, và nếu tái lập phong tỏa hàng hải ở eo biển Hormuz thì thỏa thuận khung coi như hoàn toàn kết thúc.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Tại châu Âu, dưới cơn mưa hỏa tiễn Nga, Ukraine tìm cách khắc phục điểm yếu. Le Figaro nhắc lại, hôm 2 tháng 7, có đến 30 người thiệt mạng tại Kiev và 4 ngày sau thêm 28 nạn nhân. Những đêm khủng khiếp liên tiếp diễn ra tại thủ đô Ukraine. Chỉ trong một tuần, Nga đã phóng sang 2.200 drone tác chiến và 1.06 hỏa tiễn, trong đó khoảng 50 là đạn đạo.
5: Một nhà nghiên cứu lưu ý thiệt hại nặng nề như vậy là vì Kremlin đã xác định đúng khuyết điểm duy nhất của Ukraine là thiếu vũ khí đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo. Phòng không Ukraine hạ được trên 90% số drone Shahed và phần lớn hỏa tiễn hành trình, nhưng thiếu Iskander-M là loại tên lửa lao xuống mục tiêu với tốc độ nhiều cây số một giây. Kiev lệ thuộc gần như hoàn toàn vào hệ thống Patriot và hỏa tiễn đánh chặn Bắc Ba của Mỹ. Thế nhưng kho dự trữ của Hoa Kỳ đang vơi vì chiến tranh với Iran. Nga thì đang sản xuất nhiều hỏa tiễn đạn đạo hơn so với Mỹ. Chỉ có hệ thống SAMP/T của Pháp và Ý mới có thể cạnh tranh, nhưng các hỏa tiễn Aster-30 kém hiệu quả hơn đối với các mục tiêu đạn đạo, không chặn được hỏa tiễn Nga. Kiev bằng nhắm vào cái gốc là tấn công các nhà máy sản xuất hỏa tiễn và các bệ phóng. Logic này mở rộng cho toàn bộ nền kinh tế chiến tranh Nga, nhà máy lọc dầu, kho xăng v.v. khiến Nga thiếu nhiên liệu trầm trọng, đặc biệt là Crimea. Trước hết, Ukraine phá hủy phòng không, radar, mở ra các hành lang, rồi tấn công kho xăng, hệ thống điện, những cây cầu nối bán đảo với các vùng chiếm đóng. Trung tâm hậu cần nay phải được tiếp tế, không một du khách nào dám đến Crimea. Niềm hãnh diện duy nhất của Putin trong cuộc chiến nay bị đe dọa.
2: Trong bối cảnh đó, Lysenko nhận thấy việc Trump hứa hẹn với Zelensky sẽ cho phép sản xuất những quyền hỏa tiễn Patriot là một bước ngoặt cho Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, 32 nước thành viên tái khẳng định sự đoàn kết ủng hộ Ukraine, cam kết tôn trọng điều 5 của Hiệp ước.
5: Gặp gỡ ông Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị, Donald Trump đã chấp nhận điều mà Tổng thống Ukraine đòi hỏi từ nhiều tháng qua. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 36 của NATO như vậy đã kết thúc một cách tốt đẹp. Dù trước khi đến, Tổng thống Mỹ không ngừng phàn nàn, vấn đề Iran trên lý thuyết không phải của liên minh, vốn tập trung vào Đại Tây Dương, có thể làm chương trình nghị sự được chuẩn bị cẩn thận bị trật đường ray. Sau khi Mỹ và Iran lại tấn công lẫn nhau, Trump giận dữ tuyên bố các nhà lãnh đạo Tehran là những kẻ dối trá bạo lực như tìm một con dê tế thần. Ông cũng tỏ ra bực tức đối với NATO vì không muốn giúp đỡ Hoa Kỳ trước các nhà nước ủng hộ khủng bố tức Iran. Tuy nhiên, không đồng minh nào phản đối sự trả đũa của Mỹ khi Iran vi phạm thỏa thuận. Tổng thống Macron khẳng định Tehran đã sai khi tấn công. Trên thực tế, ông Trump chỉ có thể nhận thấy thiện chí của các đồng minh. Mỗi nước đều thi nhau khoe ra việc gia tăng đầu tư vào quốc phòng của mình. Một nhà quan sát nhận xét một cuộc thi sắc đẹp thực sự. Trong buổi khai mạc, Tổng thư ký Mark Rutte nhắc nhở Tổng thống Mỹ rằng ông đơn cử duy nhất đã thúc đẩy được bằng ý thay đổi.
2: Lacroix nhấn mạnh, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Mark Rutte dùng chiến lược nịnh nọt. Theo Yannick Kuhl, giám đốc nhóm nghiên cứu và thông tin về hòa bình và an ninh ở Bruxelles, Bỉ, đây là chiến dịch marketing nhằm duy trì một quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
5: cựu Thủ tướng Hà Lan được chọn làm người thay thế ông Jens Stoltenberg vì khả năng xoay sở trước Donald Trump, vị khách Mỹ đã khen ngợi. Nếu ai khác làm Tổng thư ký NATO, cuộc họp này có thể đã không diễn ra. Hết lời chứng, Lysenko nhận định kế hoạch đã diễn tiến tốt đẹp. Tổng thống Trump tuyên bố hội nghị thượng đỉnh lần này là thành công lớn, nhấn mạnh đến tình đoàn kết tuyệt vời và còn nói với các nhà báo là nên có mặt ở đó để chứng kiến tình cảm tràn trề. Nhưng đặc biệt trong cuộc gặp bên lề với Zelensky, thế trận dường như đã thay đổi. Tuy vẫn đối thoại với Putin, Trump tỏ ra thông cảm hơn với cuộc kháng chiến của Ukraine. Nếu Tổng thống Mỹ giữ lời hứa, đây sẽ là chiến thắng quan trọng của Kiev. Bên cạnh đó, Le Monde nhắc nhở, Ukraine mơ thành nước dẫn đầu về quốc phòng, nhưng các đồng minh tỏ ra thận trọng. Châu Âu lo ngại xuất hiện một người cạnh tranh mới tại châu lục.
2: Tuy chiến tranh Ukraine đang trở thành cuộc chiến drone, nhưng muốn thắng vẫn phải có bộ binh để chiếm giữ, trong khi thương vong của quân Nga đã vượt quá số tân binh tuyển được. Moscow gắng sức chiêu mộ lính từ các nước, kể cả việc dùng mưu mô. Phóng sự của Lacroix tiết lộ, tại Nga, các thanh niên Ai Cập sụp bẫy và bị đẩy ra tiền tuyến.
5: Theo báo cáo của tổ chức phi chính phủ On Ice On Water, ít nhất 361 người Ai Cập đã bị lừa sang Nga để chiến đấu chống Ukraine, trong đó có nhiều người trẻ bị thu hút với các chương trình học bổng. Báo cáo nêu ra một số trường hợp như Adam, 25 tuổi, được đưa đến Uran. Anh bị sốc khi thấy những ký túc xá bẩn thỉu, không khí kỳ thị chủng tộc bao trùm. Số học bổng $20 mỗi tháng không thể đủ, phải làm thêm nhiều việc. Các quảng cáo tuyển quân xuất hiện khắp nơi với khẩu hiệu nếu nghĩ đến tương lai hãy gọi lại số này. Quân đội Nga hứa hẹn việc đi lại, nhà ở, huấn luyện miễn phí, nhất là 1 triệu rúp. Sau một tháng đầu quân, anh hiểu rằng người ta cố tình gây khó khăn để kích thích đăng lính. Nhiều người quen trở về mất chân cụt tay, người bạn thân không nghe lời anh can gián thì đã mất mạng. Còn tại Hungary, chính phủ phá chở nhà máy nói dối của truyền thông thân Orbán. Lacroix cho biết, màn hình kênh M1 và đài Kossuth toàn một màu đen phát nhạc cổ điển thay cho chương trình thời sự. Đây là bước ngoặt hướng đến một sự độc lập của truyền hình công.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Châu Mỹ Latin ngả theo cánh hữu và cực hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump?
6: Tạp chí Tiêu điểm.
7: Thưa quý vị, hơn một tuần sau thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Espriella tại Colombia ngày 21 tháng 6, 2026, đến lượt bà Keiko Fujimori, con gái của nhà độc tài Alberto Fujimori, được loan báo là đã về đầu trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn tổng thống Peru ngày 7 tháng 6 năm nay. Chỉ trong vòng 18 tháng, các ứng viên liên minh hoặc liên kết với Donald Trump đã thắng cử tổng thống hay lập pháp tại 7 nước châu Mỹ Latin. Bước đột phá ngoạn mục của phe theo chủ nghĩa dân tộc dân túy dường như đã mang đến cho ông Donald Trump một thắng lợi trong chính sách mà ông đang tiến hành tại châu Mỹ Latin. Như một hiệu ứng domino, phe cực hữu trong những năm gần đây lần lượt giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống tại các nước Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panama và gần đây nhất là Colombia và Peru. Sau làn sóng màu hồng trong những năm đầu thập niên 2020, ngoại trừ Uruguay, hầu như toàn bộ các cuộc bầu cử ở khu vực châu Mỹ Latin những năm gần đây đều có lợi cho cánh hữu hoặc các đảng cánh hữu cực đoan và tự do nhất. Bước đột phá bầu cử này tuy bắt nguồn từ nhiều vấn đề quốc gia khác nhau, nhưng theo quan sát của nhà chính trị học Gaspar Escada, chuyên gia về Nam bán cầu thuộc London School of Economics, thì vấn đề an ninh, chống các băng đảng tội phạm, di dân là những điểm chung trong các cuộc vận động tranh cử. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông giải thích.
8: La thématique de la sécurité, de l'insécurité.
9: Trong những tháng gần đây, vấn đề mất an ninh đã trở thành mối quan tâm hàng đầu ở khu vực châu Mỹ Latin, và hầu hết các cuộc thăm dò dư luận trong khu vực đều xác nhận xu hướng trên. Điều này trái ngược hoàn toàn với một thập kỷ trước, khi tham nhũng là một chủ đề nổi bật hơn nhiều trong không gian công luận và là chủ đề trọng tâm trong các chiến dịch tranh cử.
7: Ông Anthony Pereira, một chuyên gia về nghiên cứu châu Mỹ Latin tại Đại học Tulane ở Louisiana, chỉ ra rằng yếu tố đã dẫn đến sự sụp đổ của cánh tả tại Nam Mỹ là do giá cả nguyên nhiên liệu. Trả lời kênh truyền hình quốc tế Phong Van Cát, ông giải thích.
0: Khi giá cả cao, người ta có thể thực hiện các chương trình viện trợ, tăng lương và cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục. Số người sống trong nghèo đói giảm và các phong trào tiến bộ giành được chỗ đứng trong khu vực. Nhưng khi không thể duy trì các chương trình này do giá cả giảm xuống, thì sự lạc quan của những năm 2010 đã nhường chỗ cho sự thất vọng. Đồng thời, tội phạm có tổ chức ngày càng lớn mạnh và kiểm soát được toàn bộ các khu phố, thậm chí là cả nhà tù. Cử tri bắt đầu hưởng ứng nhiệt tình hơn đối với các ứng viên tự xưng là người chống lại giới cầm quyền.
7: Không chỉ đối với cánh tả, sự trỗi dậy của làn sóng cánh hữu cứng rắn còn phản ánh một cuộc khủng hoảng sâu sắc trong các đảng phái chính trị truyền thống, mà Colombia là một ví dụ mới nhất, theo như phân tích của Martin de Alain, chuyên gia về Nam Mỹ, giảng viên trường Đại học Sorbonne Nouvelle với France 24.
0: Chúng ta đang chứng kiến sự sụp đổ của cánh hữu truyền thống Colombia, vốn không thể tìm được ứng viên nào xứng đáng. Lá phiếu dành cho Abelardo de la Esprilla cũng là lá phiếu chống lại các đảng phái chính trị, chống lại giới tinh hoa và chống lại giới cầm quyền, như chúng ta đã thấy ở những nơi khác trên lục địa.
7: Một trong những chìa khóa thành công của cánh hữu cứng rắn nằm ở chiến lược truyền thông, hoạt động tích cực trên các mạng xã hội. Các ứng viên này phần lớn bỏ qua các kênh chính trị truyền thống bằng cách tập trung vào giao tiếp trực tiếp, được cá nhân hóa và thường mang tính khiêu khích cực đoan như ủng hộ xu hướng vãn hồi trật tự bằng vũ lực, thậm chí bằng quân sự để chống các băng đảng tội phạm, chống di dân bất hợp pháp được cho là nguồn cội làm gia tăng nạn tội phạm, hay bài sinh thái chống các quyền của những người thuộc giới LGBT, v.v. Tuy nhiên, giữa các ứng viên cực hữu này còn có một điểm chung khác quan trọng hơn. Tất cả đều chia sẻ quan điểm, giá trị với láng giềng phương Bắc, nước Mỹ thời Donald Trump, và đều được ông Trump hậu thuẫn. Đối với nhiều nhà quan sát, thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Esquiela tại Colombia và bà Keiko Fujimori ở Peru khẳng định xu thế Trump hóa ở châu Mỹ, đặc biệt là Nam Mỹ. Theo đó, một kiểu liên minh quốc tế các đảng cánh hữu cực đoan đang được hình thành để cùng giải quyết một số vấn đề nhất định. Ông Thomas Posado, giảng viên về văn minh châu Mỹ Latin đương đại, trường Đại học Rouen Normandy, trên trang HuffPost đưa ra phân tích.
10: Donald Trump est sans doute un des ciments de cette radicalisation. Il a convoqué début mars le bouclier.
9: Donald Trump chắc chắn là một trong những động lực thúc đẩy sự cực đoan hóa này. Đầu tháng 3 năm nay, ông đã triệu tập liên minh lá chắn châu Mỹ, tập hợp tất cả các tổng thống cánh hữu và cực hữu của châu Mỹ Latin, dẫn đến việc hình thành kiểu liên minh này, một liên minh trông giống như sự phục tùng hơn. Nói cách khác, họ đang cố gắng tận dụng thành công của Donald Trump, họ đang cố gắng tận dụng triển vọng nhận được tài trợ từ Mỹ.
7: Quả thật, Nhà Trắng đã có sự can thiệp về ngoại giao chưa từng có vào các cuộc bầu cử ở châu Mỹ Latin. Ông Donald Trump không ngần ngại khoe khoang rằng những thành công bầu cử đạt được là nhờ sự ủng hộ của ông. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, Donald Trump có xu hướng sử dụng kiểu ngoại giao dọa dẫm, cứng rắn hơn là mềm mỏng với các nước Nam Mỹ. Tại Argentina, ông đặt điều kiện viện trợ của Mỹ phụ thuộc vào chiến thắng của ông Javier Milei trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2025 và đã ký kết thỏa thuận thương mại với đồng cấp Argentina sau thắng lợi bầu cử. Nhưng thỏa thuận này chủ yếu mang lại lợi ích cho nông dân Mỹ tại thị trường Argentina. Nếu như liên minh này nhằm mục đích chống các băng đảng ma túy như được thể hiện tại kỳ họp thượng đỉnh lá chắn châu Mỹ, thì mục tiêu chính của ông Trump là Trung Quốc. Tại khu vực này, Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu, và do vậy nguyên thủ Mỹ đang nỗ lực hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Nước Mỹ của ông Donald Trump muốn giành lại chỗ đứng ở châu Mỹ Latin, và để đạt mục tiêu này, họ không ngần ngại sử dụng các biện pháp gây áp lực chính trị. Theo ông Thomas Posado, đây chính là điểm hạn chế của mối liên minh của Hoa Kỳ với các nhà lãnh đạo cực hữu Nam Mỹ. Ông giải thích.
10: Cette question de la Chine, par exemple, elle est lancinante pour les extrêmes droites latino-américaines depuis le début.
9: Ví dụ vấn đề Trung Quốc ngay từ đầu đã là một cái gai

0: của Mỹ, có nguy cơ sẽ là một canh bạc tồi về lâu dài và thậm chí làm trầm trọng thêm đà suy giảm ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực. Donald Trump rất có thể sử dụng vũ lực để buộc các nước châu Mỹ Latin phải giao thương với Mỹ, nhưng đó không phải là một kịch bản chắc chắn sẽ xảy ra.
1: Trong trước mắt, Donald Trump đang ghi điểm khi có thêm nhiều đồng minh mới ở châu Mỹ Latin. Nhưng mối liên kết này với Washington không hẳn là vững chắc như cho thấy. Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vào tháng 10 tới đây sẽ là một phép thử quan trọng cho tương lai chính trị khu vực.
2: Quý vị vừa theo dõi tạp chí Tiêu Điểm thời sự do Minh Anh trình bày. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí Xã hội. Trần Công nói về chủ đề từ dòng xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới.
3: Tạp chí Xã hội. Dòng xanh, mãnh hổ, bạch mã là những cái tên từng để lại ký ức nặng nề trong tâm trí nhiều người Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam. Về pháp lý, họ là binh sĩ chính quy được chính phủ Hàn Quốc phái sang miền Nam Việt Nam trong khuôn khổ liên minh với Mỹ. Họ là những người lính Hàn Quốc rời quê hương nghèo khó, đổi sinh mạng trên một chiến trường xa lạ để lấy tiền gửi về cho gia đình, đồng thời giúp đất nước tích lũy ngoại tệ và nhận viện trợ từ Washington. Nhưng trong cách nhìn của không ít người Việt, họ thường được nhớ đến như những lính đánh thuê. Hơn nửa thế kỷ sau, Hàn Quốc đã trở thành một quốc gia giàu mạnh, có công nghiệp quốc phòng phát triển và vị thế quốc tế ngày càng cao. Quân đội chính quy Hàn Quốc hiện vẫn hiện diện ở một số khu vực như Liban, Nam Sudan, vùng biển Somalia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng đó không còn là nhiệm vụ với mục đích mang ngoại tệ và viện trợ về nước, mà là những nhiệm vụ mang tính chất gìn giữ hòa bình, tái thiết, hộ tống hàng hải, hợp tác huấn luyện hoặc bảo vệ công dân trong khuôn khổ nhà nước. Những lực lượng này không được xem là lính đánh thuê, bởi họ là binh sĩ chính quy được Seoul phái cử chính thức và đặt dưới hệ thống chỉ huy hợp pháp.
4: Một câu hỏi được đặt ra, nếu như các đơn vị chính quy Hàn Quốc ở nước ngoài không phải là lính đánh thuê, thì lính đánh thuê Hàn Quốc hiện đại là ai?
3: Câu trả lời nằm trong vùng xám giữa các công ty quân sự tư nhân, bảo vệ có vũ trang, bảo vệ yếu nhân, an ninh hàng hải, hỗ trợ hậu cần và đào tạo an ninh ở nước ngoài. Các công ty quân sự tư nhân hay PMC tại Hàn Quốc được chú ý nhiều hơn từ đầu thập niên 2010, đặc biệt sau các vụ cướp biển Somalia và nhu cầu bảo vệ tàu thương mại, công trình xây dựng, nhân sự doanh nghiệp Hàn Quốc tại Trung Đông và Châu Phi. Tuy nhiên, phần lớn các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc không hoạt động như lực lượng chiến đấu tư nhân trực tiếp tham chiến tay cho một bên xung đột. Hoạt động chính của họ thường là bảo vệ tàu hàng đi qua vùng biển nguy hiểm, bảo vệ công trình ở Iraq, Afghanistan, Libya hoặc Trung Đông, hộ tống yếu nhân, bảo vệ cơ sở, hỗ trợ logistics, đào tạo an ninh và tư vấn chiến thuật. Nói cách khác, mô hình này gần với doanh nghiệp an ninh chuyên nghiệp hơn là lính đánh thuê theo nghĩa truyền thống. Điểm đáng chú ý là các công ty này tận dụng nhiều nhân sự từng phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm, hải quân đánh bộ, đặc nhiệm người nhái, cảnh sát hoặc lực lượng bảo vệ. Với họ, công ty quân sự tư nhân là một lối đi sau khi xuất ngũ, dùng kỹ năng quân sự để tham gia thị trường an ninh quốc tế. Chính yếu tố tiền bạc khiến nghề này vừa được xem là cơ hội việc làm hấp dẫn, vừa đặt ra câu hỏi về đánh đổi an toàn cá nhân để lấy thu nhập.
4: Cần phân biệt rõ giữa PMC, tức là các công ty quân sự tư nhân, nhân viên an ninh tư nhân và lính đánh thuê. Một đội bảo vệ công trình ở Iraq, một nhóm bảo vệ tàu hàng qua vùng biển có nguy cơ cướp biển, một chuyên gia huấn luyện an ninh cho cảnh sát nước ngoài, một nhân viên an ninh mạng bảo vệ hệ thống của tập đoàn đa quốc gia và một cá nhân trực tiếp tham chiến ở Ukraine là những hiện tượng khác nhau về pháp lý, nhiệm vụ và mức độ rủi ro ngoại giao.
3: Ban đầu, các công ty này không tự giới thiệu là lính đánh thuê mà thường được mô tả như doanh nghiệp quản trị rủi ro, bảo vệ vũ trang, an ninh hàng hải, bảo vệ công trình, tư vấn chiến thuật hoặc hỗ trợ hậu cần. Ngày nay, phạm vi an ninh tư nhân còn mở rộng sang cả mặt trận số, khi doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ bảo vệ dữ liệu, giám sát hệ thống, ứng phó tấn công mạng, chống gián điệp công nghệ và bảo vệ hạ tầng vận hành. Chính sự mở rộng này tạo nên vùng xám của lính đánh thuê Hàn Quốc hiện đại. Nó không còn giống hình ảnh binh sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam, cũng không hoàn toàn giống các tập đoàn quân sự tư nhân lớn của Mỹ, Anh hay Nga. Thay vào đó, nó nằm giữa bảo vệ doanh nghiệp, an ninh hàng hải, an ninh mạng, huấn luyện, tư vấn chiến thuật, việc làm cho cựu quân nhân và nhu cầu quản trị rủi ro của các tập đoàn Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu.
5: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Xã hội.
3: Một điểm khiến hoạt động của các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc trở nên đặc biệt nhạy cảm là

0: vấn đề vũ khí. Khác với quân đội chính quy, các công ty tư nhân không thể tự do mang súng, đạn, bom khói hay trang bị sát thương từ Hàn Quốc ra nước ngoài. Khi làm nhiệm vụ tại các khu vực rủi ro cao, họ thường phải được trang bị sau khi đến quốc gia sở tại, thông qua giấy phép địa phương hoặc đối tác an ninh tại chỗ. Điều này tạo ra nhiều câu hỏi pháp lý phức tạp. Vũ khí đó do ai sở hữu, ai cấp phép, ai sử dụng, có hợp pháp tại nước sở tại hay không, và liệu chúng từng bị dùng trong hoạt động bất hợp pháp nào trước đó hay chưa. Khi xảy ra nổ súng, thương vong hoặc tranh chấp, vấn đề không còn là chuyện nội bộ của công ty an ninh, mà có thể kéo theo trách nhiệm lãnh sự, phản ứng ngoại giao và áp lực xử lý từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.
1: Cần phân biệt rõ giữa PMC, tức là các công ty quân sự tư nhân, nhân viên an ninh tư nhân và lính đánh thuê. Một đội bảo vệ công trình ở Iraq, một nhóm bảo vệ tàu hàng qua vùng biển có nguy cơ cướp biển, một chuyên gia huấn luyện an ninh cho cảnh sát nước ngoài, một nhân viên an ninh mạng bảo vệ hệ thống của tập đoàn đa quốc gia và một cá nhân trực tiếp tham chiến ở Ukraine là những hiện tượng khác nhau về pháp lý, nhiệm vụ và mức độ rủi ro ngoại giao.
0: Một dấu hiệu cho thấy các công ty quân sự tư nhân đã trở thành một lĩnh vực được công khai hóa tại Hàn Quốc là sự xuất hiện của các khóa đào tạo nhân sự cho các công ty quân sự tư nhân trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Việc những khóa học như vậy được quảng cáo công khai cho thấy thị trường các công ty quân sự tư nhân ở Hàn Quốc đã có một lớp hạ tầng nhân lực riêng. Tuy nhiên, việc một trường công khai quảng cáo khóa đào tạo cho các công ty quân sự tư nhân không có nghĩa là Hàn Quốc đã có một ngành công nghiệp lính đánh thuê quy mô lớn theo nghĩa trực tiếp tham chiến. Trái lại, nó cho thấy khái niệm công ty quân sự tư nhân tại Hàn Quốc đang được đóng gói dưới hình thức nghề nghiệp, bảo vệ yếu nhân, bảo vệ cơ sở, an ninh hàng không, an ninh doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động ở nước ngoài và quản trị rủi ro.
1: Chủ đề lính đánh thuê Hàn Quốc được truyền thông nhắc tới nhiều hơn sau khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine bùng nổ. Trường hợp gây chú ý nhất là Lee Kyun, cựu sĩ quan đặc nhiệm Hải quân UDT Seoul, đồng thời là một YouTuber cool trong lĩnh vực quân sự. Bất chấp lệnh cấm công dân Hàn Quốc tới Ukraine của chính phủ, Lee Kyun vẫn lên đường sang Ukraine vào tháng 3 năm 2022 và tự nhận tham gia lực lượng tình nguyện quốc tế.
0: Kết cục của câu chuyện này không phải là hình ảnh anh hùng chiến trường như trên mạng xã hội, mà là một vụ việc pháp lý gây tranh luận tại Hàn Quốc sau khi trở về nước trong tình trạng bị thương. Lee Kyun bị truy tố vì vi phạm luật hộ chiếu do tự ý vào khu vực bị cấm đi lại. Tòa án Hàn Quốc sau đó tuyên án tù treo đối với ông. Trường hợp này cho thấy ranh giới giữa quân tình nguyện, lính đánh thuê, cựu quân nhân đi tìm lý tưởng và người vi phạm pháp luật trở nên rất mơ hồ. Không chỉ dừng lại ở Lee Kyun, vấn đề còn nghiêm trọng hơn khi chính phủ Hàn Quốc xác nhận đã có công dân nước này tử vong khi tham gia chiến đấu bên phía Ukraine. Trường hợp này cho thấy việc tự ý tham chiến ở nước ngoài không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn kéo theo nguy cơ tử vong, bị thương, mất tích, bị bắt giữ, hỗ trợ lãnh sự và rủi ro ngoại giao cho nhà nước Hàn Quốc. Sự xuất hiện của các công ty quân sự tư nhân tại Hàn Quốc ngay từ đầu đã đi kèm nhiều tranh cãi. Một ví dụ nổi bật là vụ Contactus năm 2012. Công ty này từng quảng bá họ là một doanh nghiệp quân sự tư nhân chuyên phái cử nhân lực tới vùng xung đột. Nhưng sau khi nhân viên của công ty tham gia trấn áp và hành hung công nhân đình công tại nhà máy SJM ở khu công nghiệp Banwon, dư luận Hàn Quốc bắt đầu đặt ra câu hỏi về việc các công ty bảo vệ trong nước mượn danh công ty quân sự tư nhân để tạo vỏ bọc chuyên nghiệp cho hoạt động bạo lực tư nhân. Tranh cãi này cho thấy khái niệm các công ty quân sự tư nhân ở Hàn Quốc rất nhầm nhằng. Một mặt có những công ty thực sự hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ nhân sự, công trình và cơ sở nước ngoài như Bullet K, Intel X hay Mantis. Mặt khác cũng có những công ty chủ yếu hoạt động như doanh nghiệp bảo vệ trong nước nhưng tự gắn nhãn công ty quân sự tư nhân để nâng cao hình ảnh.
1: Từ đây, vấn đề PMC, các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc không chỉ là câu chuyện về cựu quân nhân tìm việc sau xuất ngũ hay doanh nghiệp Hàn Quốc cần bảo vệ khi ra nước ngoài. Nó còn chạm tới câu hỏi căn bản hơn, đó là khi an ninh và bạo lực được giao cho khu vực tư nhân, thì ai sẽ kiểm soát họ, ai chịu trách nhiệm khi xảy ra tình trạng lạm dụng và ranh giới giữa bảo vệ hợp pháp với bạo lực tư nhân nằm ở đâu? Chính vì vậy, ngay từ đầu thập niên 2010, truyền thông Hàn Quốc đã nhìn nhận sự phát triển của PMC không chỉ như một ngành dịch vụ mới, mà còn như một phần của xu hướng tư nhân hóa xung đột đầy tranh cãi.
0: Hiện trạng lính đánh thuê hoặc công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc ngày nay không thể hiểu theo một nghĩa duy nhất. Đó không còn là hình ảnh các đơn vị chính quy trong chiến tranh Việt Nam, cũng chưa phải là một ngành quân đội tư nhân quy mô lớn như một số mô hình ở phương Tây. Thay vào đó, nó là một vùng xám của chiến tranh toàn cầu hóa. Cựu quân nhân làm bảo vệ vũ trang, doanh nghiệp an ninh hàng hải, tư vấn chiến thuật, đào tạo các công ty quân sự tư nhân, an ninh mạng thuê ngoài và những cá nhân tự ý sang Ukraine tham chiến. Vì vậy, không thể gọi chung tất cả là lính đánh thuê theo nghĩa pháp lý, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng thị trường an ninh tư nhân, tiền lương cao, việc làm sau xuất ngũ, lý tưởng cá nhân và truyền thông mạng xã hội đang khiến ranh giới giữa bảo vệ tình nguyện, kinh doanh chiến tranh và đánh thuê ngày càng mở đi. Đây chính là mặt khuất của chiến tranh hiện đại. Khi kỹ năng quân sự có thể rời khỏi doanh trại, đi vào thị trường, được quảng cáo như một nghề nghiệp và trong một số trường hợp đưa con người tới những chiến trường mà pháp luật quốc gia không cho phép họ bước vào.
2: Thưa quý thính giả, tạp chí của Trần Công đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau, căng thẳng tiếp tục leo thang ở eo biển Hormuz. Tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận ở Tây Âu. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot? Theo dòng thời sự, làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt khách mỗi năm vào năm 2045? Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự, như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thu Hằng. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, Thanh Hà nói về nhạc sĩ Bob Dylan, tình yêu và nước Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm. Toàn ban biên tập, xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Effi, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Phan Minh, Thu Hằng và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 9 tháng 7 năm 2026. Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau, căng thẳng tiếp tục leo thang ở eo biển Hormuz. Tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận ở Tây Âu. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot? Theo dòng thời sự, làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm vào năm 2045? Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã gây bất ngờ khi thông báo Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Trước đó, Kiev đã liên tục kêu gọi đồng minh tăng cường cung cấp loại vũ khí này do hệ thống phòng không Ukraine chủ yếu dựa vào tên lửa Patriot để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga đang diễn ra dữ dội và gây nhiều thương vong trong những tuần gần đây.
1: Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề thượng đỉnh NATO tại Ankara, Nguyên thủ Mỹ nói, xin trích, chúng tôi sẽ cấp cho quý vị giấy phép sản xuất tên lửa Patriot, như vậy quý vị sẽ không thể phàn nàn rằng chúng tôi không cung cấp đủ nữa. Tổng thống Mỹ không nêu rõ các điều kiện hoặc thời hạn để cấp phép, tập đoàn liên quan cũng chưa được thông báo. Tuy nhiên, theo ông Donald Trump thì mọi chuyện sẽ sớm được dàn xếp. Hiện cũng chưa rõ liệu Ukraine có khả năng sản xuất những tên lửa đắt tiền này trong thời gian ngắn hay không. Còn Tổng thống Ukraine thì bày tỏ tin tưởng trên mạng X rằng các nhóm đàm phán của hai bên sẽ nhanh chóng theo dõi tất cả các điểm đã được thảo luận ngày hôm nay từ trong nguyên văn. Theo AFP, thái độ và phát biểu của Tổng thống Mỹ đã hòa dịu, khác hoàn toàn so với những căng thẳng tại phòng bầu dục vào tháng 2 năm ngoái. Tuyên bố của thượng đỉnh NATO bế mạc ngày hôm qua cũng đi theo chiều hướng này. Toàn bộ 32 nước NATO khẳng định sự ủng hộ kiên định đối với Ukraine, quốc gia góp phần vào an ninh xuyên đại Tây Dương. Đây là kết quả của chiến lược không làm phần lòng nguyên thủ Mỹ, theo tường trình của đặc phái viên RFI Julian Chavan tại Ankara.
2: Họ đã hiểu cách đối phó với Donald Trump kể từ khi ông trở lại nắm quyền. Việc không phản ứng trước mỗi hành động khiêu khích của Tổng thống Mỹ là điều mà chúng ta thấy rõ ở Ankara. Khi ông Trump đã kích Tây Ban Nha, Madrid đã phản ứng mà không làm leo thang căng thẳng. Điều tương tự cũng xảy ra khi Tổng thống Mỹ bày tỏ tức giận đối với khối NATO hoặc khi ông đã đe dọa chiếm Greenland. Các phái đoàn châu Âu không hề hoảng loạn. Họ hiểu rằng Donald Trump trước hết đang hướng đến cử tri ủng hộ ông. Và trên hết, họ hiểu rằng nên kỳ vọng ít hơn từ Tổng thống Mỹ. Không thể nào kiểm soát được Donald Trump. Các đồng minh của ông đã học cách lèo lái. Và kết quả ở Ankara là thông cáo kết thúc hội nghị, không có bất kỳ sửa đổi nào và đoàn kết trong khối NATO vẫn được bảo toàn.
1: Ngay sau khi NATO cam kết ủng hộ Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga lên án những quyết định vô trách nhiệm có thể dẫn đến thảm họa và cáo buộc NATO đang tái vũ trang châu Âu. Trên thực địa thì Nga tận dụng tình trạng Ukraine thiếu nghiêm trọng các loại tên lửa đánh chặn do Mỹ sản xuất để tiếp tục oanh kích Kiev và nhiều thành phố ở Ukraine bằng tên lửa đạn đạo và thôn trong suốt ngày hôm qua. 3 người thiệt mạng và 13 người bị thương trong các vụ oanh kích. Ukraine thông báo đã vô hiệu hóa được 72 drone của Nga.
0: Bên lề thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có cuộc hội đàm với lãnh đạo Syria. Nguyên thủ Mỹ xác nhận sẽ rút Syria ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố. Quyết định này vẫn cần được Quốc hội phê duyệt, sẽ mở ra một trang mới cho lịch sử Syria từ sau 1979 với việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, chấm dứt cô lập về kinh tế, mở đường cho việc tái thiết và hội nhập của Syria. Hiện chỉ còn Iran, Cuba và Bắc Triều Tiên là vẫn nằm trong danh sách này. Từ Washington, thông tín viên Vincent Sourio tường trình.
2: Họ đã hiểu cách đối
3: Theo chính quyền Trump, hành động này sẽ mở cửa cho tự do thương mại và đầu tư quốc tế để Syria có cơ hội được tái thiết, mở ra một chương mới cho dân tộc Syria. Ngành ngoại giao Hoa Kỳ cũng đặc biệt hoan nghênh các biện pháp chống khủng bố được chính quyền Damas đưa ra kể từ khi Ahmed al-Shara tiếp quản Syria. Kể từ giờ, quyết định cuối cùng thuộc về Quốc hội Hoa Kỳ, có 45 ngày để xem xét. Một số nghị sĩ yêu cầu phía Syria nỗ lực hơn nữa trong việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ và các nhóm thiểu số trong bộ máy chính quyền. Trừ khi có bất ngờ, Quốc hội dự kiến sẽ không phản đối việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Hoa Kỳ có nhiều lợi ích từ quyết định này vì một số công ty Mỹ như Chevron và ConocoPhillips đã được mời gọi tiếp tục khai thác mỏ khí đốt của Syria, khởi động các dự án khoan dầu và xây dựng lại lưới điện trên toàn quốc.
0: Ngày hôm nay, Mỹ và Iran tiếp tục tấn công đáp trả lẫn nhau trong hai ngày thứ hai liên tiếp trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ và khí đốt của thế giới. Nguyên nhân chính của cuộc đối đầu là quyền kiểm soát eo biển này. Iran khẳng định Hormuz phải do nước này quản lý, trong khi Mỹ yêu cầu duy trì quyền tự do hàng hải. Từ Mashhad, Iran, đặc phái viên Sami Boukhelifa tường trình.
3: Về phía Iran, các vụ không kích được ghi nhận tại Bandar Abbas, cảng quân sự chính của nước này, cũng như tại Kesh, hòn đảo có vị trí chiến lược nằm ở cửa ngõ eo biển Hormuz. Washington tuyên bố đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự, đặc biệt là các địa điểm phóng và kho chứa drone. Tuy nhiên, truyền thông chính thức của Iran bác bỏ thông tin đó, khẳng định các cuộc không kích chủ yếu nhắm vào các cảng dành cho tàu đánh cá và các cơ sở hạ tầng dân sự. Vệ binh cách mạng, lực lượng quân sự tinh nhuệ của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, cho biết đã đáp trả bằng cách tấn công các căn cứ của Mỹ tại Bahrain và Kuwait. Cuộc đối đầu cũng tiếp diễn trên mặt trận ngoại giao. Washington cáo buộc Tehran đe dọa quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Về phần mình, Iran lên án đây là hành động vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn. Tại Mashhad, nơi diễn ra lễ tang của cựu lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, những diễn biến nói trên được theo dõi sát sao. Theo đài truyền hình nhà nước Iran, các cuộc không kích của Mỹ đã làm gián đoạn mạng lưới đường sắt. Tuyến Tehran-Mashhad đã tạm ngừng hoạt động và xe buýt được huy động để vận chuyển hành khách. Mặc dù vậy, giới chức Iran khẳng định đã có hàng triệu người tập trung tại thành phố thánh địa này để tham dự lễ tang.
0: Giới chức quốc phòng Israel đang theo dõi sát sao diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran, lo ngại xung đột có thể leo thang và lan sang Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã triệu tập cuộc họp an ninh khẩn, trong khi quân đội nâng mức sẵn sàng chiến đấu, triển khai cả phương án phòng thủ lẫn tấn công và duy trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ để ứng phó với mọi kịch bản. Liên Hợp Quốc ngày 7 tháng 7 vừa qua đã phát động chiến dịch quyên góp nhằm hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả của trận động đất kép xảy ra ngày 24 tháng 6, một trong những thiên tai nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này. Cùng lúc đó, chính quyền Caracas cũng kêu gọi nhiều quốc gia giải tỏa các tài sản của nước này đang bị phong tỏa do các lệnh trừng phạt quốc tế để có thêm nguồn tài chính cho công cuộc tái thiết.
3: Theo AFP, người đứng đầu cơ quan điều phối hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ông Tom Fletcher đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 296 triệu đô la nhằm hỗ trợ khoảng 1,3 triệu người có nhu cầu cấp thiết trong vòng 6 tháng tới. Liên Hiệp Quốc ước tính tổng thiệt hại do trận động đất gây ra là khoảng 6,7 tỷ đô la, tương đương 6% GDP của Venezuela. Đây là trận động đất mạnh nhất tại Venezuela kể từ năm 1900. Trong bối cảnh nền kinh tế vốn đã gặp nhiều khó khăn, chính quyền Venezuela đang nỗ lực tìm kiếm thêm các nguồn tài chính để phục hồi sau thảm họa. Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez cho biết đã gửi thư tới vua Charles đệ tam của Anh, đề nghị London trả lại khoảng 30 tấn vàng của Venezuela đang được lưu giữ tại Ngân hàng Anh. Theo bà, số vàng này thuộc về người dân Venezuela và cần được sử dụng để khắc phục hậu quả thiên tai cũng như để tái thiết. Theo số liệu chính thức mới nhất được công bố hôm qua, trận động đất kép đã khiến 3.811 người thiệt mạng và 16.740 người bị thương. Ngoài ra, gần 18.000 người đã mất nhà cửa. Chính quyền chưa công bố số người mất tích. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc ước tính con số này có thể lên tới 50.000 người.
0: Về thời sự tại châu Âu, Viện Quan sát Khí hậu Copernicus ngày hôm nay cho biết là tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận tại Tây Âu. Nhiệt độ trung bình của tháng lên tới hơn 20 độ C, tức là cao hơn 3 độ C so với giai đoạn 1991-2020, trong bối cảnh khu vực đang tiếp tục đối mặt với các đợt nắng nóng. Nhiều cuộc tranh luận đã mở ra, kêu gọi khối Liên hiệp châu Âu có hành động chung, ứng phó với các tác động từ nắng nóng. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé tường trình.
3: Đầu tiên là cơ chế bảo hộ công dân của châu Âu được kích hoạt khoảng 20 lần đối với các vụ hỏa hoạn có liên quan đến các đợt nắng nóng kéo dài những tháng vừa qua. Đó là các biện pháp khẩn cấp và dễ thấy nhất, nhưng châu Âu trên thực tế cũng có rất nhiều ưu tiên đối với việc thích ứng với biến đổi khí hậu trong khuôn khổ thỏa thuận xanh châu Âu. Liên Âu cũng đã khẳng định không đưa ra lập trường đối với điều hòa không khí, nhưng các thiết bị này không thúc đẩy các mục tiêu giảm phát thải CO2. Trong khi đó, khối 27 nước châu Âu hướng đến mục tiêu trung hòa carbon từ nay đến năm 2050. Trong số các chương trình được Liên hiệp châu Âu tài trợ, phải kể đến việc phủ xanh đô thị nhằm đối phó với hiện tượng đảo nhiệt. Hiện châu Âu được xác định là lục địa nóng lên nhanh nhất. Cơ quan môi trường châu Âu đã chỉ ra 36 rủi ro khí hậu chính, được xếp vào 5 nhóm: sinh thái, lương thực, y tế, hạ tầng, kinh tế và tài chính. Ví dụ, 40% ngân sách của chính sách nông nghiệp chung dự kiến sẽ được phân bổ cho các hành động vì khí hậu, bao gồm nông nghiệp sinh thái và đa dạng sinh học. Chiến lược thích ứng năm 2021 không mang tính chất ràng buộc, sẽ được thay thế vào năm 2026 bằng một khuôn khổ tích hợp khả năng phục hồi khí hậu, có thể cũng bao gồm các khuyến nghị cho người lao động trong thời kỳ nắng nóng cực độ hiện chỉ tồn tại ở cấp quốc gia.
0: Theo hãng tin AFP, trong đợt nắng nóng cực điểm vào tháng 6 vừa qua, Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Hà Lan đã ghi nhận hơn 4.700 ca tử vong do có liên quan đến nắng nóng. Nắng nóng gay gắt cũng làm bùng phát các vụ cháy rừng ở bán đảo Iberia và Pháp, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán. Riêng tại Pháp, từ đầu tháng 7, hơn 7.800 hectare rừng đã bị thiêu rụi. Và kể từ ngày hôm nay, 67 tỉnh tại Pháp đang trong tình trạng báo động cam, nhiệt độ dao động từ 38 đến 41 độ C ở miền Tây. Theo một báo cáo của tổ chức phi chính phủ Global Witness được AFP tiết lộ ngày hôm nay, thì khoảng 2/3 cư dân của Liên hiệp châu Âu, trong đó có 100 triệu trẻ em và người cao tuổi bị phơi nhiễm với ngưỡng ozone nguy hiểm trong giai đoạn từ 21 đến 28 tháng 6. Báo cáo được thực hiện dựa trên dữ liệu từ 162 trạm đo lường chất lượng không khí ở khắp châu Âu. Thưa quý vị, trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Maroc vào tối nay làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra xô xát trong và sau trận đấu World Cup, nguy cơ rối loạn trật tự xã hội nhân trận đấu Pháp-Maroc là tiêu đề của báo cáo mới nhất do Bộ phận Tình báo của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Pháp công bố trước trận tứ kết World Cup vào lúc 22 giờ theo giờ Paris.
3: Báo cáo nêu rõ trận đấu này tiềm ẩn nguy cơ cao hơn do tính chốt loại trực tiếp và tầm quan trọng của việc giành vé vào bán kết, nhấn mạnh mặc dù trận đấu được phát sóng vào khung giờ khá muộn, vẫn có nguy cơ xuất hiện các đám đông tụ tập trên đường phố, kèm theo việc sử dụng pháo hoa và các chất thiết bị gây nổ, bất kể kết quả trận đấu ra sao. Ngoài ra, tài liệu cũng dự báo sẽ có tình trạng cản trở giao thông. Nguy cơ này đặc biệt gia tăng nếu Maroc giành chiến thắng, do ý nghĩa biểu tượng rất lớn của việc đội tuyển này lọt vào bán kết và xu hướng của người hâm mộ Maroc thường ăn mừng một cách sôi nổi, công khai trên đường phố. Điều này có thể dẫn đến sự bất mãn, thậm chí căng thẳng, đặc biệt với một số cổ động viên Algeria do đội tuyển của họ đã bị loại. Báo cáo nhắc lại rằng trong World Cup 2022 đã từng xảy ra những vụ ẩu đả trên lãnh thổ Pháp, đặc biệt sau các trận đấu của đội tuyển Maroc. Ở một diễn biến khác, vụ việc liên quan đến cầu thủ Folarin Balogun của Mỹ đang khiến chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội. Balogun bị thẻ đỏ và đáng lẽ phải bị treo giỏ trận gặp Bỉ, nhưng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp can thiệp và yêu cầu xem xét lại, FIFA đã ra quyết định đặc biệt cho phép cầu thủ này thi đấu. Điều này làm dấy lên nghi ngờ FIFA chịu ảnh hưởng từ giới chính trị và đặc biệt là từ Nhà Trắng. Nhiều liên đoàn bóng đá và thành viên hội đồng FIFA được cho là đang lên kế hoạch gây sức ép buộc Infantino rút lui, tìm kiếm ứng viên thay thế trong cuộc bầu cử chủ tịch FIFA năm sau. Họ lo ngại vụ Balogun tạo ra tiền lệ nguy hiểm khi các quốc gia khác có thể yêu cầu những ưu đãi tương tự trong tương lai.
0: Trong mục văn hóa ngày hôm nay, RFI tiếp tục nói về liên hoan sân khấu quốc tế Avignon diễn ra 3 tuần lễ vào tháng 7 hàng năm, mà là một trong những sự kiện nghệ thuật biểu diễn hàng đầu thế giới và cũng là festival sân khấu lớn nhất tại Pháp. Vậy thì bí quyết thành công của liên hoan Avignon là gì? Nhân dịp 80 năm festival ra đời, Hiệp hội mang tên nhà sáng lập Jean Villa và Théâtre National Public phối hợp với Thư viện Quốc gia Pháp BNF tổ chức triển lãm Les Clés du Festival. Đặc phái viên Trọng Thành tường trình từ Avignon.
4: Vì sao từ một thành phố nhỏ, Avignon lại trở thành một trung tâm lớn của nghệ thuật sân khấu quốc tế? Du khách xem triển lãm Les Clés du Festival có thể tìm được các chìa khóa giúp trả lời cho câu hỏi. Tại cuộc triển lãm, chúng tôi gặp được anh Sylvain Hecht-Ossenach, nghiên cứu sinh ngành nghệ thuật biểu diễn Đại học Tübingen ở nước Đức, một người gắn bó với festival từ nhiều năm nay. Sylvain cho biết.
2: Tôi cho rằng điều truyền cảm hứng nhất chính là tư tưởng về sân khấu đại chúng mà Jean Villa đề cao. Đó là một lý tưởng tuyệt vời, xây dựng một nền sân khấu có yêu cầu nghệ thuật cao, nhưng dành cho tất cả mọi người.
4: Festival Avignon ra đời ngay sau đệ nhị thế chiến, mang khát vọng đưa nghệ thuật sân khấu đỉnh cao ra khỏi tháp ngà Paris. Anh Sylvain chia sẻ.
2: Có thể thấy sự sáng tạo và tầm nhìn tuyệt vời của Jean Villa cùng với các cộng sự khi quyết định đưa sân khấu đến khắp mọi nơi. Họ lựa chọn những địa điểm mang tính biểu tượng và gần như huyền thoại, vốn ban đầu hoàn toàn không để biểu diễn sân khấu như sân danh dự của cung điện các giáo hoàng, tu viện Celestin, tu viện Cagne. Ngay từ đầu, ý tưởng là đưa sân khấu ra khỏi những khán phòng kín, đưa sân khấu ra khỏi Paris, đến với mọi tầng lớp trên khắp nước Pháp, để ai cũng có thể tiếp cận, đặc biệt thông qua một thành phố nhỏ như Avignon và những không gian vốn không hề được thiết kế cho nghệ thuật sân khấu.
4: Nhà sáng lập Jean Villa tâm niệm nghệ thuật sân khấu chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi thành công trong việc tập hợp và thống nhất mọi người. Đương kim giám đốc festival, đạo diễn Thiago Rodriguez, công dân Bồ Đào Nha, người chủ trương bảo vệ tự do sáng tạo bằng mọi giá, đồng thời tiếp tục để làm sao Liên hoan Avignon là nơi gắn kết con người trong thời kỳ mà các hành xử bạo lực và chia rẽ lên ngôi. Trọng Thành, Ekhafi từ Avignon.
3: Vẫn về lĩnh vực văn hóa, ca sĩ Bonnie Tyler qua đời ở tuổi 75. Nữ ca sĩ người xứ Wales, nổi tiếng với giọng hát khàn đặc biệt, đã qua đời hôm qua tại một bệnh viện ở Bồ Đào Nha sau thời gian điều trị bệnh. Bonnie Tyler tên thật là Gayne Hopkins, sinh năm 1951, bắt đầu sự nghiệp ca hát từ khi còn trẻ và trở nên nổi tiếng với các bài hát như It's a Heartache và đặc biệt là Total Eclipse of the Heart, một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất thế giới. Giọng hát khàn của bà trở thành dấu ấn riêng sau một ca phẫu thuật dây thanh quản. Trong sự nghiệp, bà từng nhiều lần được đề cử giải Grammy, tham gia Eurovision năm 2013 và được Hoàng gia Anh vinh danh với những đóng góp cho âm nhạc. Bonnie Tyler được nhớ đến như một biểu tượng âm nhạc thập niên 80 với phong cách rock mạnh mẽ nhưng vẫn giữ hình ảnh giản dị.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot, do Thu Hằng trình bày.
1: Quân Nga đang bị cầm chân trên chiến trường nhưng gia tăng không kích Ukraine vì Kiev thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Các vụ tấn công của Nga này có quy mô lớn hơn, gây thương vong nhiều hơn và dày đặc hơn, kể cả vào ban ngày như ngày hôm qua 8 tháng 7. Liệu thông báo của Tổng thống Mỹ sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot có giúp Kiev thay đổi được tương quan lực lượng hay không? Trước tiên, về mặt biểu tượng, thì thông báo của Tổng thống Trump đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ cá nhân với Tổng thống Zelensky. Có thể nhận thấy điều này trong lời nói đùa của nguyên thủ Mỹ: chúng ta đã phát triển được một mối quan hệ tốt, thật là khó tin, phải không? Từ phòng bầu dục đến ngày hôm nay. Thay đổi quan trọng thứ hai chính là nhận định của ông Donald Trump về chiến lược mới của Ukraine, đó là gia tăng oanh kích, đánh phá kho dự trữ dầu lửa, nhà máy lọc dầu, căn cứ quân sự tại Nga. Nhiều vụ oanh kích bằng drone diễn ra sâu trong lãnh thổ Nga, cách biên giới với Ukraine đến 2.700 km. Đúng là những vụ tấn công trả đũa của Ukraine làm rối loạn hoạt động sản xuất và cung ứng xăng dầu, nhưng Tổng thống Mỹ cho rằng bước leo thang xung đột này lại có thể giúp dẫn đến hồi kết. Được phép tự sản xuất tên lửa Patriot cũng đánh dấu một thay đổi chiến lược cho Kiev. Ukraine có hệ thống phòng không Patriot, có nghĩa là bao gồm radar, trung tâm chỉ huy, máy phát điện, liên kết dữ liệu, bệ phóng và tên lửa đánh chặn, nhưng với số lượng ít. Tuy nhiên, khó khăn lớn đối với Ukraine lại là việc thiếu tên lửa phóng từ hệ thống này do phải cạnh tranh với một số điểm nóng khác ở Trung Đông hoặc là ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nga đã khai thác lợi thế về tên lửa đạn đạo và khó khăn về nguồn cung của Ukraine để tập trung tấn công thủ đô Kiev, theo nhận định của nhà phân tích quân sự Sergei Gudre với hãng tin Pháp AFP. Còn theo trang Avionshas ngày 8 tháng 7, thì Ukraine buộc phải lựa chọn giữa việc bảo vệ Kiev, cơ sở hạ tầng năng lượng, các trung tâm công nghiệp lớn hoặc tiết kiệm tên lửa trong một cuộc tấn công quy mô lớn hơn. Ví dụ, trong đêm mùng 1 và mùng 2 tháng 7 vừa qua, Nga tiến hành loạt oanh kích quy mô lớn trên khắp Ukraine với gần 500 drone và 77 tên lửa, trong đó có 25 tên lửa đạn đạo hoặc siêu thanh. Trong cuộc tấn công vào Kiev vào đầu tháng 7, Ukraine đã vô hiệu hóa được 139 trong tổng số 169 drone, nhưng không đánh chặn được bất kỳ tên lửa đạn đạo nào của Nga trong số 5 tên lửa được phóng trong đêm đó. Không có tên lửa đánh chặn, hệ thống phòng không Patriot trở thành như là một radar và là một bệ phóng không được sử dụng hiệu quả. Cấp phép sản xuất Patriot cho Ukraine đồng nghĩa với việc chuyển viện trợ quân sự từ dạng tặng quà sang logic, chủ quyền công nghiệp, và giúp Kiev chủ động hơn. Tuy nhiên, tất cả các chuyên gia đều nhận định là thông báo của Tổng thống Donald Trump sẽ không làm thay đổi cục diện hiện nay trên chiến trường và không đáp ứng được ngay lập tức nhu cầu của Kiev. Quá trình sản xuất sẽ mất nhiều tháng và phải giải quyết được nhiều thách thức trước mắt. Trả lời đài RFI, nhà nghiên cứu Leo Peria-Peigné thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI giải thích:
2: sản xuất tên lửa Patriot và tên lửa ATACMS không đơn giản đến như vậy. Các nhà máy phải được điều chỉnh, và đặc biệt là phải điều chỉnh chuỗi cung ứng. Chúng ta đã thấy ngành công nghiệp châu Âu đang gặp khó khăn để gia tăng sản xuất các mặt hàng đơn giản hơn. Nhưng hiện giờ, sản xuất sản phẩm mới lại là một thách thức hoàn toàn khác.
1: Cho dù đây là một bước tiến quan trọng, Ukraine chưa hẳn đã yên tâm vì nhiều yếu tố. Thứ nhất là tính cách khó lường của Tổng thống Donald Trump, và tiếp theo là tác động của Nga đối với nguyên thủ Mỹ, cũng như là những đòi hỏi kỹ thuật liên quan đến dây chuyền sản xuất, linh kiện nhạy cảm, thử nghiệm, an ninh công nghiệp nghiêm ngặt, cũng như cam kết thực sự từ các nhà sản xuất Hoa Kỳ.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thu Hằng trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm Báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Minh Anh đặt ra câu hỏi: châu Mỹ Latin ngả theo cánh hữu và cực hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump? Và cuối cùng là tạp chí Xã Hội do Trần Trung trình bày với chủ đề Từ dòng xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo Dòng Thời Sự. Mỹ Phương đặt ra câu hỏi: làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm vào năm 2045?
3: Theo dự báo thì đến năm 2045, lưu lượng hàng không trên toàn cầu sẽ đạt 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm. Thực tế đó tạo ra một yêu cầu cấp bách. Các sân bay đang quá tải, các hãng hàng không chịu áp lực lớn về vận hành, còn các cửa khẩu thì ngày càng ùn tắc. Vậy ngành hàng không thế giới đang làm gì để có thể theo kịp tốc độ gia tăng lưu lượng khổng lồ này?
1: Trong báo cáo dự báo cho giai đoạn 2025 và 2045, Airbus, nhà sản xuất máy bay hàng đầu châu Âu, dự kiến là lưu lượng hành khách sẽ tăng trưởng trung bình 3,9% mỗi năm. Theo đó, đến năm 2045, thì lưu lượng hàng không sẽ tăng hơn gấp đôi, đạt khoảng 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm. Dự báo này khá gần với dự báo của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế. Tổ chức này đã dự báo mức tăng trưởng hàng năm là 3,3%.
3: Hãng tin AFP dẫn báo cáo của Airbus cho biết là mức tăng trưởng này trước hết sẽ được thúc đẩy bởi sự hình thành một tầng lớp trung lưu đông đảo, chủ yếu là ở châu Á. Airbus viết, xin trích, đến năm 2045, tầng lớp trung lưu, nhóm dân cư có xu hướng đi máy bay nhiều nhất, sẽ tăng thêm 1,4 tỷ người, tức là thêm 34%. Thị trường hàng không toàn cầu có nền tảng vững chắc và gắn bó mật thiết với tăng trưởng kinh tế thế giới cũng như nhu cầu đi lại của người dân. Sự phát triển của tầng lớp trung lưu và các cộng đồng kiều dân sẽ thúc đẩy sự xuất hiện của các đường bay mới giữa các thành phố. Những đường bay này sẽ trở nên khả thi về mặt kinh tế nhờ hiệu quả của hoạt động ngày càng cao của máy bay và sự gia tăng về lượng hành khách. Hãng này cũng cho biết là số lượng các trung tâm đô thị quy mô vừa sẽ gia tăng với tốc độ gần gấp 3 lần so với các siêu đô thị, phản ánh sự thay đổi trong phân bố dân cư đô thị và sự gia tăng của các cộng đồng người di cư.
1: Vẫn theo báo cáo này thì các luồng lưu thông hàng không đang thay đổi dưới tác động của sự tăng trưởng mạnh mẽ của các nền kinh tế đang phát triển như Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia hay Malaysia. Trong những xu hướng nổi bật có sự gia tăng của di cư quốc tế cũng như các chuyến đi để thăm thân nhân hoặc là bạn bè. Đến năm 2045 thì thị trường hàng không lớn nhất thế giới được dự đoán sẽ là thị trường nội địa Trung Quốc vượt qua thị trường nội địa Mỹ. Đứng thứ ba sẽ là thị trường nội địa Ấn Độ, vượt cả các đường bay nối giữa hai sân bay ở Tây Âu. Trong khi đó, thị trường xuyên Bắc Đại Tây Dương sẽ tụt xuống vị trí thứ năm.
3: Airbus tin tưởng là các cuộc xung đột khu vực hay giá nhiên liệu tăng không làm suy giảm nhu cầu trong dài hạn. Biến đổi khí hậu có thể sẽ khiến các chính phủ áp đặt trần tăng trưởng đối với ngành hàng không, một lĩnh vực phát thải nhiều khí nhà kính. Trả lời hãng tin AFP, giám đốc phân tích thị trường Antonio da Costa cho biết là Airbus không đưa yếu tố này vào mô hình dự báo. Ông nói, đây là dự báo về nhu cầu, vì vậy chúng tôi xây dựng dự báo dựa trên những gì có thể phân tích từ các xu hướng kinh tế, nhân khẩu học và về cơ bản là các xu hướng xã hội.
1: Trước những dự báo về mức tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng không dân dụng, hoạt động sản xuất máy bay cũng trở nên sôi động. Các hãng hàng không vốn đã rất cần máy bay mới để thay thế đội bay hiện có, được cho là sẽ tiếp tục đặt hàng các nhà sản xuất với điều kiện các hãng sản xuất có thể giao máy bay đúng thời hạn.
3: Trong khi năm 2025 có 23.310 máy bay chở trên 100 hành khách đang hoạt động trên toàn thế giới, Airbus ước tính con số này sẽ tăng lên 45.550 chiếc sau 20 năm. Tập đoàn nhấn mạnh là chiến lược sản phẩm của Airbus phản ánh đúng nhu cầu của thị trường. Minh chứng là sổ đơn đặt hàng kỷ lục của Airbus hiện đã đạt khoảng 9.000 máy bay.
1: Ngân sách dành cho công nghệ thông tin của ngành hàng không đã đạt mức kỷ lục trong năm 2025. Các hãng hàng không đã chi 36 tỷ đô la, tương đương với 3,6% doanh thu. Trong khi đó, các sân bay đầu tư 14,8 tỷ đô la, tương đương 7,3% doanh thu.
3: Những số liệu này cho thấy một sự đồng thuận ngày càng rõ rệt trong ngành. Khi không thể mở rộng gấp đôi diện tích nhà ga hay là tăng mạnh số lượng chỗ cất và hạ cánh, thì tối ưu hóa bằng công nghệ sẽ phải bù đắp cho những giới hạn về hạ tầng. Công nghệ thông tin không còn chỉ là một công cụ trong nhiều công cụ khác, mà đã trở thành một yếu tố mang tính cấu trúc của một mô hình hàng không hiện đại. Trong số những công nghệ đó, trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực được ưu tiên đầu tư đặc biệt. Theo báo cáo của công ty công nghệ hàng không Sita, 97% các hãng hàng không sẽ đầu tư vào các chương trình trí tuệ nhân tạo AI hoặc nghiên cứu và phát triển trước cuối năm 2026. Về phía sân bay, 82% cũng đang đi theo xu hướng này. Các nền tảng dữ liệu hiện đã trở thành tiêu chuẩn. 90% các hãng hàng không sử dụng chúng để hỗ trợ việc ra quyết định trong vận hành và phân tích.
1: Trí tuệ nhân tạo hướng tới việc nâng cao hiệu quả của toàn bộ hoạt động khai thác, các ứng dụng cụ thể rất đa dạng, bao gồm tối ưu hóa kế hoạch bay, qua đó tiết kiệm đáng kể nhiên liệu và giảm lượng phát thải CO2, bảo trì dự báo, quản lý linh hoạt lịch làm việc và luân chuyển của phi hành đoàn, và cuối cùng là dự báo nhu cầu của thị trường.
3: Quản lý hành lý cũng là một lĩnh vực ứng dụng quan trọng khác của trí tuệ nhân tạo. Từng được xem là một điểm yếu mang tính cố hữu của ngành hàng không, công tác xử lý hành lý hiện đang nhận được nhiều đầu tư hơn vào các công cụ phân tích dự báo, có khả năng phát hiện và dự báo các sự cố trước khi chúng xảy ra. Điều này giúp làm giảm chi phí vận hành, cũng như hạn chế những nguyên nhân gây bất mãn cho khách hàng, ví như là chuyển nhầm hoặc là làm mất hành lý.
1: Làm thế nào để xử lý hàng triệu hành khách mỗi ngày trong những nhà ga không được mở rộng mãi? Công nghệ sinh trắc học ngày càng được xem là một giải pháp vận hành hiệu quả. Đến năm 2025, 43% sân bay thế giới đã triển khai lên máy bay bằng xác thực sinh trắc học. Các dự kiến triển khai thực tế cho thấy quy mô của sự chuyển đổi này.
3: Tại Singapore, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đã triển khai hệ thống làm thủ tục biên giới hoàn toàn tự động đầu tiên mà không cần xuất trình giấy tờ. Người dân Singapore hiện có thể làm thủ tục nhập cảnh và xuất cảnh tại cả 4 ga của sân bay Changi chỉ bằng nhận diện khuôn mặt và mống mắt. Thời gian làm thủ tục đã giảm xuống còn 10 giây so với 25 giây trước đây, tức là giảm 60% thời gian xử lý. Du khách nước ngoài cũng được áp dụng hệ thống này khi xuất cảnh. Còn tại Aruba, vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Hà Lan ở Caribe, thì việc áp dụng hệ thống nhận dạng số dành cho hành khách cho phép hoàn tất kiểm tra biên giới chỉ trong 8 giây, nhanh hơn 78% so với trước khi triển khai. Hành khách thậm chí còn được phê duyệt trước khi lên máy bay. Theo dự báo của Juniper Research, thì đến năm 2029 sẽ có 1,27 tỷ hành khách sử dụng danh tính số so với 155 triệu người như hiện nay. Ở quy mô đó thì việc rút ngắn thời gian xử lý tại sân bay có thể làm thay đổi sâu sắc cách thức quản lý dòng hành khách.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau, căng thẳng tiếp tục leo thang ở eo biển Hormuz. Tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận ở Tây Âu. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot? Theo dòng thời sự, làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm vào năm 2045? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục tấn công lẫn nhau ở khu vực eo biển Hormuz. Ukraine được Tổng thống Mỹ đồng ý cho sản xuất những quyền hỏa tiễn Patriot trong cuộc gặp bên lề hội nghị NATO. Trên đây là các sự kiện đáng chú ý hôm nay.
2: Tại Trung Đông, Iran tấn công vùng vịnh và gánh lấy nguy cơ chiến tranh tái diễn. Le Figaro nhận xét, lần thứ hai kể từ khi ký thỏa thuận khung, Washington và Tehran lại đối đầu trực tiếp.
5: Cho Iran vi phạm thỏa thuận, bắn vào 3 tàu tại eo biển Hormuz, Hoa Kỳ tấn công 90 mục tiêu của Iran, Tehran trả đũa bằng cách oanh kích 85 lần vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar, Bahrain, Kuwait. Nhà ngoại giao Babak Vardab nhận định thỏa thuận khung nếu chưa chết thì ít nhất cũng đang hồi sức cấp cứu. Theo Le Figaro, bất đồng nằm ở cách diễn dịch khác nhau về điều 5 trong thỏa thuận. Tehran cho rằng dù mở cửa Hormuz tạm thời trong 60 ngày, vẫn phải phối hợp với Iran nếu muốn đi qua. Washington thì nghiêng về phía các nước châu Âu và vùng vịnh phản đối thu phí, trong khi Oman cũng muốn thu một khoản phí nào đó. Mỗi bên đều giữ nguyên quan điểm làm giảm cơ hội giải quyết bằng ngoại giao. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo các quốc gia trong khu vực không nên, xin trích, đóng vai trò bàn đạp cho các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran, trong khi đã đối thoại với đa số các nước vùng vịnh, Tehran vẫn tiếp tục tấn công. Chuyên gia Azizi nhận định điều này có nghĩa là Iran coi giá trị chiến lược lâu dài của eo biển Hormuz quan trọng hơn lợi ích kinh tế tiềm tàng với Hoa Kỳ và việc cải thiện quan hệ với láng giềng. Tehran cũng vừa gửi một phi cơ đến Sana tìm cách phá vỡ cấm vận trên không phận Yemen. Theo ông Azizi, đó là vì Iran tự cho là vị thế đã mạnh hơn qua chiến tranh. Các nước vùng vịnh phải chịu theo theo các ưu tiên của Tehran.
2: Trả lời phỏng vấn của Lezeco, chuyên gia David Khanfa của Fondation Jean Jaurès nhận định khi loan báo chấm dứt hưu chiến với Iran, Donald Trump đã kích hoạt một chiến lược mạnh mẽ hơn nhiều với mục đích chặn những toan tính của vệ binh cách mạng, biến eo biển Hormuz thành tài sản địa chính trị cố hữu.
5: Mỹ muốn khôi phục quyền tự do hàng hải và quyền quá cảnh, hy vọng đạt được điều này bằng cách đổi lấy việc chở vỏ, bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ. Nhưng vệ binh cách mạng tin rằng họ sở hữu một công cụ răn đe kinh tế to lớn, muốn thể chế hóa một cán cân quyền lực có lợi cho mình. Chiến lược của Mỹ hiện tại là chiến lược tiêu hao. Washington muốn phá hủy một cách có hệ thống năng lực Iran ở eo biển Hormuz bằng cách nhắm vào tất cả các hòn đảo là điểm hỗ trợ hậu cần. Trong khi đó, các kênh liên lạc vẫn mở. Trump muốn kiềm chế lạm phát bằng cách giảm giá xăng trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Về phía Iran, nền kinh tế đang sụp đổ, có nguy cơ biểu tình bùng phát trở lại, nên muốn được dỡ bỏ một phần trừng phạt. Tình trạng đối đầu ở mức hạn chế này sẽ còn kéo dài cho đến tháng 11. Hoa Kỳ vừa cấm Iran xuất khẩu dầu trở lại, và nếu tái lập phong tỏa hàng hải ở eo biển Hormuz thì thỏa thuận khung coi như hoàn toàn kết thúc.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Tại châu Âu, dưới cơn mưa hỏa tiễn Nga, Ukraine tìm cách khắc phục điểm yếu. Le Figaro nhắc lại, hôm 2 tháng 7, có đến 30 người thiệt mạng tại Kiev và 4 ngày sau thêm 28 nạn nhân. Những đêm khủng khiếp liên tiếp diễn ra tại thủ đô Ukraine. Chỉ trong một tuần, Nga đã phóng sang 2.200 drone tác chiến và 1.06 hỏa tiễn, trong đó khoảng 50 là đạn đạo.
5: Một nhà nghiên cứu lưu ý thiệt hại nặng nề như vậy là vì Kremlin đã xác định đúng khuyết điểm duy nhất của Ukraine là thiếu vũ khí đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo. Phòng không Ukraine hạ được trên 90% số drone Shahed và phần lớn hỏa tiễn hành trình, nhưng thiếu Iskander-M là loại tên lửa lao xuống mục tiêu với tốc độ nhiều cây số một giây. Kiev lệ thuộc gần như hoàn toàn vào hệ thống Patriot và hỏa tiễn đánh chặn PAC-3 của Mỹ. Thế nhưng kho dự trữ của Hoa Kỳ đang vơi vì chiến tranh với Iran. Nga thì đang sản xuất nhiều hỏa tiễn đạn đạo hơn so với Mỹ. Chỉ có hệ thống SAM-PT của Pháp và Ý mới có thể cạnh tranh, nhưng các hỏa tiễn Aster-30 kém hiệu quả hơn đối với các mục tiêu đạn đạo. Không chặn được hỏa tiễn Nga, kép bằng nhắm vào cái gốc là tấn công các nhà máy sản xuất hỏa tiễn và các bệ phóng. Logic này mở rộng cho toàn bộ nền kinh tế chiến tranh Nga, nhà máy lọc dầu, kho xăng v.v. khiến Nga thiếu nhiên liệu trầm trọng, đặc biệt là Crimea. Trước hết, Ukraine phá hủy phòng không, radar, mở ra các hành lang, rồi tấn công kho xăng, hệ thống điện, những cây cầu nối bán đảo với các vùng chiếm đóng. Trung tâm hậu cần nay phải được tiếp tế, không một du khách nào dám đến Crimea. Niềm hãnh diện duy nhất của Putin trong cuộc chiến nay bị đe dọa.
2: Trong bối cảnh đó, Lysenko nhận thấy việc Trump hứa hẹn với Zelensky sẽ cho phép sản xuất những quyền hỏa tiễn Patriot là một bước ngoặt cho Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, 32 nước thành viên tái khẳng định sự đoàn kết ủng hộ Ukraine, cam kết tôn trọng điều 5 của Hiệp ước.
5: Gặp gỡ ông Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị, Donald Trump đã chấp nhận điều mà Tổng thống Ukraine đòi hỏi từ nhiều tháng qua. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 36 của NATO như vậy đã kết thúc một cách tốt đẹp, dù trước khi đến Tổng thống Mỹ không ngừng phàn nàn vấn đề Iran trên lý thuyết không phải của liên minh, vốn tập trung vào Đại Tây Dương, có thể làm chương trình nghị sự được chuẩn bị cẩn thận bị trật đường ray. Sau khi Mỹ và Iran lại tấn công lẫn nhau, Trump giận dữ tuyên bố các nhà lãnh đạo Tehran là những kẻ dối trá bạo lực như tìm một con dê tế thần. Ông cũng tỏ ra bực tức đối với NATO vì không muốn giúp đỡ Hoa Kỳ trước các nhà nước ủng hộ khủng bố, tức Iran. Tuy nhiên, không đồng minh nào phản đối sự trả đũa của Mỹ khi Iran vi phạm thỏa thuận. Tổng thống Macron khẳng định Tehran đã sai khi tấn công. Trên thực tế, ông Trump chỉ có thể nhận thấy thiện chí của các đồng minh. Mỗi nước đều thi nhau khoe ra việc gia tăng đầu tư vào quốc phòng của mình. Một nhà quan sát nhận xét một cuộc thi sắc đẹp thực sự. Trong buổi khai mạc, Tổng thư ký Mark Rutte nhắc nhở Tổng thống Mỹ rằng ông đang cười duy nhất đã thúc đẩy được bằng ý thay đổi.
2: Lacroix nhấn mạnh, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Mark Rutte dùng chiến lược nịnh nọt. Theo Yannick Gou, giám đốc nhóm nghiên cứu và thông tin về hòa bình và an ninh ở Bruxelles, Bỉ, đây là chiến dịch marketing nhằm duy trì một quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
5: cựu Thủ tướng Hà Lan được chọn làm người thay thế ông Jens Stoltenberg vì khả năng xoay sở trước Donald Trump, vị khách Mỹ đã khen ngợi. Nếu ai khác làm Tổng thư ký NATO, cuộc họp này có thể đã không diễn ra. Hết lời dẫn, Lysenko nhận định kế hoạch đã diễn tiến tốt đẹp. Tổng thống Trump tuyên bố hội nghị thượng đỉnh lần này là thành công lớn, nhấn mạnh đến tình đoàn kết tuyệt vời và còn nói với các nhà báo là nên có mặt ở đó để chứng kiến tình cảm tràn trề. Nhưng đặc biệt trong cuộc gặp bên lề với Zelensky, thế trận dường như đã thay đổi. Tuy vẫn đối thoại với Putin, Trump tỏ ra thông cảm hơn với cuộc kháng chiến của Ukraine. Nếu Tổng thống Mỹ giữ lời hứa, đây sẽ là chiến thắng quan trọng của Kiev. Bên cạnh đó, Le Monde nhắc nhở, Ukraine mơ thành nước dẫn đầu về quốc phòng, nhưng các đồng minh tỏ ra thận trọng. Châu Âu lo ngại xuất hiện một người cạnh tranh mới tại châu lục.
2: Tuy chiến tranh Ukraine đang trở thành cuộc chiến rôn, nhưng muốn thắng vẫn phải có bộ binh để chiếm giữ, trong khi thương vong của quân Nga đã vượt quá số tân binh tuyển được. Moscow gắng sức chiêu mộ lính từ các nước, kể cả việc dùng mưu mô. Phóng sự của La Croix tiết lộ, tại Nga, các thanh niên Ai Cập sụp bẫy và bị đẩy ra tiền tuyến.
5: Theo báo cáo của tổ chức phi chính phủ On Ice On Water, ít nhất 361 người Ai Cập đã bị lừa sang Nga để chiến đấu chống Ukraine, trong đó có nhiều người trẻ bị thu hút với các chương trình học bổng. Báo cáo nêu ra một số trường hợp như Adam, 25 tuổi, được đưa đến Ukraine. Anh bị sốc khi thấy những ký túc xá bẩn thỉu, không khí kỳ thị chủng tộc bao trùm. Số học bổng 20 đô la mỗi tháng không thể đủ, phải làm thêm nhiều việc. Các quảng cáo tuyển quân xuất hiện khắp nơi với khẩu hiệu nếu nghĩ đến tương lai hãy gọi lại số này. Quân đội Nga hứa hẹn việc đi lại, nhà ở, huấn luyện miễn phí, nhất là 1 triệu rúp. Sau một tháng đầu quân, anh hiểu rằng người ta cố tình gây khó khăn để kích thích đăng lính. Nhiều người quen trở về mất chân cụt tay, người bạn thân không nghe lời anh can gián thì đã mất mạng. Còn tại Hungary, chính phủ phá chở nhà máy nói dối của truyền thông thân Orbán. La Croix cho biết, màn hình kênh M1 và đài cốt xuất toàn một màu đen phát nhạc cổ điển thay cho chương trình thời sự. Đây là bước ngoặt hướng đến một sự độc lập của truyền hình công.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Châu Mỹ Latin ngả theo cánh hữu và cực hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump?
6: Tạp chí Tiêu điểm.
7: Thưa quý vị, hơn một tuần sau thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Espriella tại Colombia ngày 21 tháng 6, 2026, đến lượt bà Keiko Fujimori, con gái của nhà độc tài Alberto Fujimori, được loan báo là đã về đầu trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn tổng thống Peru ngày 7 tháng 6 năm nay. Chỉ trong vòng 18 tháng, các ứng viên liên minh hoặc liên kết với Donald Trump đã thắng cử tổng thống hay lập pháp tại 7 nước châu Mỹ Latin. Bước đột phá ngoạn mục của phe theo chủ nghĩa dân tộc dân túy dường như đã mang đến cho ông Donald Trump một thắng lợi trong chính sách mà ông đang tiến hành tại châu Mỹ Latin. Như một hiệu ứng domino, phe cực hữu trong những năm gần đây lần lượt giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống tại các nước Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panama và gần đây nhất là Colombia và Peru. Sau làn sóng màu hồng trong những năm đầu thập niên 2020, ngoại trừ Uruguay, hầu như toàn bộ các cuộc bầu cử ở khu vực châu Mỹ Latin những năm gần đây đều có lợi cho cánh hữu hoặc các đảng cánh hữu cực đoan và tự do nhất. Bước đột phá bầu cử này tuy bắt nguồn từ nhiều vấn đề quốc gia khác nhau, nhưng theo quan sát của nhà chính trị học Gaspar Escada, chuyên gia về Nam bán cầu thuộc London School of Economics, thì vấn đề an ninh, chống các băng đảng tội phạm, di dân là những điểm chung trong các cuộc vận động tranh cử. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông giải thích.
8: C'est disons ces derniers mois, la thématique de la sécurité, de l'insécurité.
9: Trong những tháng gần đây, vấn đề mất an ninh đã trở thành mối bận tâm hàng đầu ở khu vực châu Mỹ Latin và hầu hết các cuộc thăm dò dư luận trong khu vực đều xác nhận xu hướng trên. Điều này trái ngược hoàn toàn với một thập kỷ trước, khi tham nhũng là một chủ đề nổi bật hơn nhiều trong không gian công luận và là chủ đề trọng tâm trong các chiến dịch tranh cử.
7: Ông Anthony Pereira, một chuyên gia về nghiên cứu châu Mỹ Latin tại Đại học Tulane ở Louisiana, chỉ ra rằng yếu tố đã dẫn đến sự sụp đổ của cánh tả tại Nam Mỹ là do giá cả nguyên nhiên liệu. Trả lời kênh truyền hình quốc tế Phong Van Cát, ông giải thích.
0: Khi giá cả cao, người ta có thể thực hiện các chương trình viện trợ, tăng lương và cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục. Số người sống trong nghèo đói giảm và các phong trào tiến bộ giành được chỗ đứng trong khu vực. Nhưng khi không thể duy trì các chương trình này do giá cả giảm xuống, thì sự lạc quan của những năm 2010 đã nhường chỗ cho sự thất vọng. Đồng thời, tội phạm có tổ chức ngày càng lớn mạnh và kiểm soát được toàn bộ các khu phố, thậm chí là cả nhà tù. Cử tri bắt đầu hưởng ứng nhiệt tình hơn đối với các ứng viên tự xưng là người chống lại giới cầm quyền.
7: Không chỉ đối với cánh tả, sự trỗi dậy của làn sóng cánh hữu cứng rắn còn phản ánh một cuộc khủng hoảng sâu sắc trong các đảng phái chính trị truyền thống, mà Colombia là một ví dụ mới nhất, theo như phân tích của Martin de Alain, chuyên gia về Nam Mỹ, giảng viên trường Đại học Sorbonne Nouvelle với France 24.
0: Chúng ta đang chứng kiến sự sụp đổ của cánh hữu truyền thống Colombia, vốn không thể tìm được ứng viên nào xứng đáng. Lá phiếu dành cho Abelardo de la Esprilla cũng là lá phiếu chống lại các đảng phái chính trị, chống lại giới tinh hoa và chống lại giới cầm quyền, như chúng ta đã thấy ở những nơi khác trên lục địa.
7: Một trong những chìa khóa thành công của cánh hữu cứng rắn nằm ở chiến lược truyền thông, hoạt động tích cực trên các mạng xã hội. Các ứng viên này phần lớn bỏ qua các kênh chính trị truyền thống bằng cách tập trung vào giao tiếp trực tiếp, được cá nhân hóa và thường mang tính khiêu khích cực đoan như ủng hộ xu hướng vãn hồi trật tự bằng vũ lực, thậm chí bằng quân sự để chống các băng đảng tội phạm, chống di dân bất hợp pháp, được cho là nguồn cội làm gia tăng nạn tội phạm, hay bài sinh thái, chống các quyền của những người thuộc giới LGBT, v.v. Tuy nhiên, giữa các ứng viên cực hữu này còn có một điểm chung khác quan trọng hơn. Tất cả đều chia sẻ quan điểm, giá trị với láng giềng phương Bắc, nước Mỹ thời Donald Trump và đều được ông Trump hậu thuẫn. Đối với nhiều nhà quan sát, thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Esquiel tại Colombia và bà Keiko Fujimori ở Peru khẳng định xu thế Trump hóa ở châu Mỹ, đặc biệt là Nam Mỹ. Theo đó, một kiểu liên minh quốc tế các đảng cánh hữu cực đoan đang được hình thành để cùng giải quyết một số vấn đề nhất định. Ông Thomas Posado, giảng viên về văn minh châu Mỹ Latin đương đại, trường Đại học Rouen Normandy, trên trang HuffPost đưa ra phân tích.
10: Donald Trump est sans doute un des ciments de cette radicalisation. Il a convoqué début mars le bouclier.
9: Donald Trump chắc chắn là một trong những động lực thúc đẩy sự cực đoan hóa này. Đầu tháng 3 năm nay, ông đã triệu tập Liên minh Lá chắn châu Mỹ, tập hợp tất cả các tổng thống cánh hữu và cực hữu của châu Mỹ Latin, dẫn đến việc hình thành kiểu liên minh này, một liên minh trông giống như sự phục tùng hơn. Nói cách khác, họ đang cố gắng tận dụng thành công của Donald Trump, họ đang cố gắng tận dụng triển vọng nhận được tài trợ từ Mỹ.
7: Quả thật, Nhà Trắng đã có sự can thiệp về ngoại giao chưa từng có vào các cuộc bầu cử ở châu Mỹ Latin. Ông Donald Trump không ngần ngại khoe khoang rằng những thành công bầu cử đạt được là nhờ sự ủng hộ của ông. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, Donald Trump có xu hướng sử dụng kiểu ngoại giao dọa dẫm, cứng rắn hơn là mềm mỏng với các nước Nam Mỹ. Tại Argentina, ông đặt điều kiện viện trợ của Mỹ phụ thuộc vào chiến thắng của ông Javier Milei trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2025 và đã ký kết thỏa thuận thương mại với đồng cấp Argentina sau thắng lợi bầu cử. Nhưng thỏa thuận này chủ yếu mang lại lợi ích cho nông dân Mỹ tại thị trường Argentina. Nếu như liên minh này nhằm mục đích chống các băng đảng ma túy như được thể hiện tại kỳ họp thượng đỉnh Lá chắn châu Mỹ, thì mục tiêu chính của ông Trump là Trung Quốc. Tại khu vực này, Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu, và do vậy nguyên thủ Mỹ đang nỗ lực hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Nước Mỹ của ông Donald Trump muốn giành lại chỗ đứng ở châu Mỹ Latin, và để đạt mục tiêu này, họ không ngần ngại sử dụng các biện pháp gây áp lực chính trị. Theo ông Thomas Posado, đây chính là điểm hạn chế của mối liên minh của Hoa Kỳ với các nhà lãnh đạo cực hữu Nam Mỹ. Ông giải thích.
10: Cette question de la Chine, par exemple, elle est lancinante pour les extrêmes droites latino-américaines depuis le début.
9: Ví dụ vấn đề Trung Quốc ngay từ đầu đã là một cái gai trong mắt phe cực hữu ở châu Mỹ Latin. Khi vận động tranh cử, những người như Bolsonaro hay Milei đều tuyên bố không bao giờ nữa đó là chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc. Chúng ta sẽ không giao thương với họ. Nhưng khi lên cầm quyền, họ nhận ra rằng đã tồn tại những mạng lưới thương mại vận hành hiệu quả, các doanh nghiệp cần giao dịch với Trung Quốc và có những cơ hội mà Hoa Kỳ không thể mang lại. Vì vậy, chúng ta sẽ phải chờ xem liệu Hoa Kỳ có thể đảo ngược những động lực quyền lực này hay không. Hiện tại, bất chấp mọi tuyên bố về ý chí chính trị từ các nhà lãnh đạo cực hữu, vẫn chưa có thay đổi đáng kể nào trên mặt trận này.
7: Học thuyết Donro cũng vì thế mà ra đời. Trong nỗ lực giành lại tầm ảnh hưởng, Donald Trump đã dùng lại học thuyết Monroe, nhưng theo cách của ông. Học thuyết Monroe được đưa ra dưới thời Tổng thống Theodore Roosevelt, giai đoạn 1901-1909, nhằm loại trừ tầm ảnh hưởng của châu Âu khỏi khu vực. Nhưng thay vì với phương cách giơ cao đánh khẽ, thì Donald Trump lại sử dụng biện pháp đao to búa lớn nhằm áp đặt thế bá quyền của Mỹ. Theo học thuyết Donro mới này, châu Mỹ Latin phải trở lại là sân sau của Mỹ, hiện đang tìm cách chiếm đoạt các nguồn tài nguyên chiến lược như những gì đã diễn ra ở Venezuela. Trả lời trang HuffPost, nhà nghiên cứu về châu Mỹ Latin, ông Tomas Posado lưu ý chiến lược này của chính quyền Trump là con dao hai lưỡi.
10: On voit cet interventionnisme militaire qui est censé compenser des failles économiques. Le pari de Donald Trump.
9: Chúng ta đang chứng kiến một kiểu can thiệp quân sự được kỳ vọng sẽ bù đắp cho những điểm yếu về kinh tế. Canh bạc của Donald Trump khi quay trở lại một cách cưỡng ép với chủ nghĩa can thiệp

0: đều tuyên bố không bao giờ nữa đó là chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc, chúng ta sẽ không giao thương với họ. Nhưng khi lên cầm quyền, họ nhận ra rằng đã tồn tại những mạng lưới thương mại vận hành hiệu quả, các doanh nghiệp cần giao dịch với Trung Quốc và có những cơ hội mà Hoa Kỳ không thể mang lại. Vì vậy chúng ta sẽ phải chờ xem liệu Hoa Kỳ có thể đảo ngược những động lực quyền lực này hay không. Hiện tại, bất chấp mọi tuyên bố về ý chí chính trị từ các nhà lãnh đạo cực hữu, vẫn chưa có thay đổi đáng kể nào trên mặt trận này.
1: Học thuyết Donro cũng vì thế mà ra đời. Trong nỗ lực giành lại tầm ảnh hưởng, Donald Trump đã dùng lại học thuyết Monroe, nhưng theo cách của ông. Học thuyết Monroe được đưa ra dưới thời Tổng thống Theodore Roosevelt, giai đoạn 1901-1909, nhằm loại trừ tầm ảnh hưởng của châu Âu khỏi khu vực. Nhưng thay vì với phương cách giơ cao đánh khẽ, thì Donald Trump lại sử dụng biện pháp đao to búa lớn nhằm áp đặt thế bá quyền của Mỹ. Theo học thuyết Donroe mới này, châu Mỹ Latin phải trở lại là sân sau của Mỹ, hiện đang tìm cách chiếm đoạt các nguồn tài nguyên chiến lược như những gì đã diễn ra ở Venezuela. Trả lời trang HuffPost, nhà nghiên cứu về châu Mỹ Latin, ông Thomas Posado lưu ý chiến lược này của chính quyền Trump là con dao hai lưỡi.
2: On voit cet interventionnisme militaire qui est censé compenser des failles économiques. Le pari de Donald Trump.
0: Chúng ta đang chứng kiến một kiểu can thiệp quân sự được kỳ vọng sẽ bù đắp cho những điểm yếu về kinh tế. Canh bạc của Donald Trump khi quay trở lại một cách cưỡng ép với chủ nghĩa can thiệp của Mỹ có nguy cơ sẽ là một canh bạc tồi về lâu dài và thậm chí làm trầm trọng thêm đà suy giảm ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực. Donald Trump rất có thể sử dụng vũ lực để buộc các nước châu Mỹ Latin phải giao thương với Mỹ, nhưng đó không phải là một kịch bản chắc chắn sẽ xảy ra.
1: Trong trước mắt, Donald Trump đang ghi điểm khi có thêm nhiều đồng minh mới ở châu Mỹ Latin. Nhưng mối liên kết này với Washington không hẳn là vững chắc như cho thấy. Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vào tháng 10 tới đây sẽ là một phép thử quan trọng cho tương lai chính trị khu vực.

Tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích khu vực gần nhà máy hạt nhân dân sự Bushehr. Drone Ukraine tấn công thêm nhiều cơ sở hạ tầng dầu lửa ở miền Nam Nga. Bắc Triều Tiên tuyên bố tăng cường lực lượng hạt nhân và tình báo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ hưởng lợi thế nào từ làn sóng tái vũ trang của NATO. Theo dòng thời sự, Bồ Đào Nha xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự là mục điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy của Minh Phương với đề tài chính Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết. Trong tạp chí Góc Vượt Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Shame, Anh Thì Không. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn Hóa, nhạc sĩ Bob Dylan, Tình Yêu và Nước Pháp, tạp chí do Thành Hà biên soạn. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Victor Mathieu đảm nhiệm, chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Bảy, 11 tháng 7 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Trọng Thành, Thu Hằng và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu mùng 10 tháng 7 năm 2026. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích khu vực gần nhà máy hạt nhân dân sự Bushehr. Drone Ukraine tấn công thêm nhiều cơ sở hạ tầng dầu lửa ở miền Nam Nga. Bắc Triều Tiên tuyên bố tăng cường lực lượng hạt nhân và tình báo. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ hưởng lợi thế nào từ làn sóng tái vũ trang của NATO? Theo dòng thời sự, Bồ Đào Nha xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt. Thưa quý vị, theo quân đội Iran, một căn cứ quân sự gần cơ sở hạt nhân dân sự Bushehr vào đêm qua đã bị Mỹ tấn công. Đây là cơ sở hạt nhân dân sự duy nhất còn hoạt động tại Iran.
1: Theo hãng tin Iran IRNA, đêm hôm qua, Phó Tỉnh trưởng Ehsan Rahanian cho biết là một cơ sở quân sự gần Bushehr đã bị lực lượng Mỹ-Israel oanh kích. Nhưng một quan chức quốc phòng Hoa Kỳ thì khẳng định với AFP rằng quân đội Mỹ đã không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công mới nào tại Iran trong những giờ qua. Để trả đũa các cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 17 tháng 6, Iran đã oanh kích nhiều căn cứ của Mỹ trong khu vực. Theo vệ binh cách mạng ngày hôm qua, thì 10 tên lửa đạn đạo của Iran đã nhắm vào một cơ sở chỉ huy của Mỹ tại Jordani. Quân đội Jordani cho biết đánh chặn được nhiều tên lửa. Vệ binh cách mạng Iran khẳng định, xin trích, nếu các lực lượng khủng bố Mỹ tiếp tục các hành động gây hấn, thì không căn cứ quân sự nào của Mỹ tại khu vực tránh khỏi các cuộc oanh kích dữ dội. Hết lời dẫn. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Oman, sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng nước này và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi tối qua, hai bên đã ra một tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt leo thang quân sự trong khu vực và ưu tiên các giải pháp chính trị hòa bình, tính đến lợi ích của tất cả các bên. Theo dữ liệu của Kople, trang mạng chuyên theo dõi về hàng hải tại vùng Vịnh, thì kể từ khi xung đột bùng phát trở lại, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã sụt giảm đáng kể.
0: Iran đang chuẩn bị một kế hoạch mới nhằm ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai cơ quan truyền thông Mỹ CNN và Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin ẩn danh vào hôm qua cho biết là các cơ quan tình báo của Israel đã chuyển cho Washington nhiều thông tin về âm mưu của Tehran. Nhà Trắng không bác bỏ thông tin này.
2: Hai cơ quan truyền thông Mỹ không tiết lộ nhiều chi tiết, nhưng theo một nguồn tin được kênh CNN trích dẫn, cảnh báo của tình báo Israel đã được gửi cho phía Mỹ trong tuần này. Một nguồn tin khác của CNN cho biết là phía Israel đã xác nhận một kế hoạch mới của Iran mà các cơ quan tình báo Mỹ trước đó đã phát hiện một phần. Khi được hãng tin AFP hỏi, Nhà Trắng không bác bỏ thông tin này mà chỉ dẫn lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư. Xin trích, họ muốn loại bỏ nhà lãnh đạo Mỹ, tức là tôi. Tên tôi đang nằm trong một danh sách mục tiêu bị nhắm tới. Sáng nay, tôi đã thấy có tên mình trong tất cả các danh sách của họ. Hay là dẫn. Cũng vào hôm qua, theo báo Mỹ New York Times, vì lý do an ninh nên Tổng thống Donald Trump đã rời hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ bằng chuyên cơ cũ Air Force One, chứ không dùng máy bay mới mà Qatar tặng. Theo các nguồn tin Mỹ được đài CNN trích dẫn, việc Israel chuyển các thông tin tình báo này cho Mỹ có thể là nỗ lực của chính phủ Netanyahu nhằm thuyết phục Tổng thống Donald Trump tiếp tục các đợt không kích với Iran. AFP nhắc lại là vào năm 2020, trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã triệt hạ tướng Qasem Soleimani của Iran tại Iraq. Sau đó, Iran nhiều lần công khai đe dọa trả thù, và Donald Trump được xem là một trong những mục tiêu. Tang lễ của giáo chủ Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28 tháng 2 cũng mang đậm thông điệp kêu gọi báo thù, với nhiều biểu ngữ như là chúng ta sẽ giết Trump, sẽ có đổ máu, v.v. Cũng vào hôm qua, trong một buổi lễ quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Israel ông Israel Katz tuyên bố là quân đội Israel đã sẵn sàng và đang được đặt trong tình trạng báo động để tái lập ưu thế trên không và tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran nếu cần.
0: Một nhà máy lọc dầu và hai kho xăng dầu ở miền nam nước Nga đã bị tấn công trong đêm qua rạng sáng nay. Các cuộc tấn công của Ukraine tập trung vào lĩnh vực năng lượng, khiến doanh thu từ dầu mỏ của Nga nửa đầu năm nay giảm gần 1/4 so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Sở chỉ huy quân sự Nga ở tỉnh Krasnodar trong một thông báo trên Telegram khẳng định, xin trích, một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu Inski sau khi các mảnh vỡ của drone rơi xuống. Còn tỉnh trưởng tỉnh Rostov cho biết, hai kho chứa nhiên liệu tại Azov đã bốc cháy sau các cuộc tấn công. Theo hãng tin Anh Reuters hôm qua dẫn các nguồn thạo tin, thì nhà máy lọc dầu Saratov ở tỉnh Saratov miền Nam với công suất 140.000 thùng một ngày đã phải ngừng hoạt động kể từ hôm 8 tháng 7 do drone Ukraine. Doanh thu từ dầu mỏ của Nga trong nửa đầu năm nay chỉ đạt tổng cộng hơn 42 tỷ euro, giảm gần 23% theo số liệu do Bộ Tài chính Nga công bố ngày hôm qua. Bộ này giải thích là việc sụt giảm là do giá dầu thấp hơn trong các giai đoạn trước đó. Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đe dọa Moscow sẽ buộc phải kéo dài chiến dịch quân sự đặc biệt nếu chính quyền Kiev tiếp tục các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Nga. Trong khi đó, Nga tiếp tục các cuộc tấn công hàng ngày vào Ukraine. Trong đêm hôm qua, quân đội Nga đã oanh kích vào một khu chung cư ở thành phố Kramatorsk, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, khiến ít nhất 2 người chết. Ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định là Kiev đang hướng đến phát triển một hệ thống chống tên lửa đạn đạo tương đương với Patriot với sự hỗ trợ của các đối tác châu Âu trong khuôn khổ dự án mang tên Freja. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh là hệ thống này có tính năng tương đương với Patriot nhưng dự kiến được sản xuất với số lượng lớn và giá thành thấp hơn. Ông Zelensky cũng nói rõ là dự án sẽ cần nhiều năm để hoàn tất.
0: Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz vào hôm qua thông báo Hoa Kỳ đã chấp thuận bán cho Đức tên lửa hành trình tầm trung Tomahawk, bất chấp những nghi vấn trước đó về kế hoạch triển khai loại tên lửa này trên lãnh thổ Đức.
2: Phát biểu trước Quốc hội Đức, Thủ tướng Friedrich Merz đã nói, xin trích, bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, chúng tôi đã nhất trí với chính phủ Hoa Kỳ về việc Đức sẽ mua các tên lửa Tomahawk của Mỹ và số tên lửa này sẽ được triển khai tại Đức, hay là dẫn. Tuy nhiên thì Thủ tướng Đức không cho biết thời điểm cụ thể. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Đức đã ký văn kiện này hôm thứ Ba sau các cuộc thương lượng giữa Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức an ninh cấp cao của cả hai nước. Theo chính phủ Đức thì phía Hoa Kỳ đã cam kết thông qua một ý định thư về việc cấp phép cho Đức vào tháng 8 để mua tên lửa Tomahawk cùng các hệ thống phóng trên bộ Typhoon tương thích. Số lượng tên lửa và bệ phóng mà Berlin dự định mua được xếp vào diện bí mật quốc phòng. Theo hãng tin AFP thì đối với Thủ tướng Friedrich Merz, việc mua các tên lửa Tomahawk của Mỹ sẽ giúp cho Berlin lấp đầy một khoảng trống chiến lược quan trọng trong năng lực phòng thủ. Theo Berlin thì việc triển khai tên lửa Tomahawk là một yếu tố quan trọng trong chiến lược răn đe đối với Nga. Moscow hiện giờ đã triển khai các tên lửa hành trình Iskander tại vùng lãnh thổ Kaliningrad có khả năng tấn công nhiều mục tiêu ở châu Âu. Trong thông cáo gửi hãng tin AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh, xin trích, Hoa Kỳ sở hữu những năng lực thiết yếu mà châu Âu không thể thiếu, nên việc tiếp tục mua sắm vũ khí của Mỹ là cách duy nhất để phát triển các năng lực mà chúng ta đã cam kết với NATO. Nhưng Đức cũng đang phát triển các hệ thống phòng thủ của riêng châu Âu và triển khai các hệ thống này trên lục địa, hay lời dẫn.
0: Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng sức mạnh hạt nhân và hiện đại hóa quân đội, đồng thời tăng cường vai trò của cơ quan tình báo quân sự. Thông tin được hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA công bố sau cuộc họp mở rộng của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ngày hôm qua.
3: Theo KCNA, Bình Nhưỡng sẽ nâng cao năng lực hạt nhân cả về chất lượng cũng như số lượng, đẩy mạnh hiện đại hóa các căn cứ quân sự, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cho các hệ thống tác chiến và thúc đẩy xây dựng các căn cứ hải quân hiện đại. Bên cạnh đó, Bắc Triều Tiên cũng quyết định mở rộng đáng kể chức năng và nhiệm vụ của Tổng cục Trinh sát, cơ quan tình báo quân sự, phụ trách các hoạt động liên quan đến Hàn Quốc. Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định hòa bình và an ninh của đất nước chỉ có thể được bảo đảm bằng một lực lượng quân đội hùng mạnh, đủ sức vô hiệu hóa mọi mối đe dọa. Các chuyên gia nhận định hành động mới cho thấy Bình Nhưỡng ngày càng coi quan hệ liên triều là quan hệ giữa hai quốc gia đối địch thay vì dựa trên khuôn khổ đình chiến như trước đây. Kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều năm 2019 không đạt kết quả, Bắc Triều Tiên nhiều lần khẳng định vị thế một quốc gia hạt nhân không thể đảo ngược và tiếp tục theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Trước đó, nhiều chuyên gia cho rằng Bắc Triều Tiên hỗ trợ Nga trong xung đột Ukraine có thể là nhằm đổi lấy các công nghệ quân sự hiện đại, trong đó có công nghệ vệ tinh do thám. Năm 2023, Bình Nhưỡng tuyên bố đã đưa thành công một vệ tinh do thám quân sự lên quỹ đạo và sử dụng vệ tinh này để theo dõi các mục tiêu quân sự của Mỹ và Hàn Quốc. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến mới liên quan đến việc mở rộng hoạt động của cơ quan tình báo Bắc Triều Tiên.
1: Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, các ngoại trưởng ASEAN sẽ lần đầu tiên họp với lãnh đạo ngoại giao Miến Điện kể từ cuộc đảo chính ở Miến Điện năm 2021. Theo thông báo của Philippines, quốc gia chủ tịch luân phiên ASEAN ngày hôm nay, thì các bộ trưởng ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và người đồng cấp Miến Điện sẽ có cuộc họp không chính thức tại Bangkok vào ngày Chủ nhật 12 tháng 7 tới để thảo luận về viễn cảnh chấm dứt nội chiến ở Miến Điện và quan hệ giữa Miến Điện và ASEAN trong tương lai.
0: Về thời tiết, nước Pháp đang hứng chịu đợt nắng nóng dữ dội thứ ba kể từ đầu hè. Vào hôm nay, 9 tỉnh ở miền Tây được đặt trong tình trạng báo động đỏ, tức là mức cao nhất. Chính phủ Pháp kích hoạt cơ chế Orsec, một cơ chế chưa từng có nhằm ứng phó với tình trạng nắng nóng dữ dội tại các khu vực báo động đỏ.
1: Theo AFP, người phát ngôn chính phủ Mo Brajong cho biết là cơ chế này dự kiến lập ra các cơ sở chuyên biệt, các cơ sở làm mát để bảo vệ những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là những người cao tuổi và người vô gia cư. Các cơ sở làm mát được lập ra ở các tỉnh sẽ được trang bị giường ngủ, các bộ dụng cụ cấp cứu, khu vệ sinh riêng biệt và được tăng cường nhân sự. Chính quyền các tỉnh có trách nhiệm lập danh sách chính xác và được cập nhật những người thuộc các nhóm dễ bị tổn thương, phối hợp với các trung tâm phúc lợi xã hội và dịch vụ xã hội địa phương. Các cơ sở nói trên là nơi tránh nóng cả vào ban đêm chứ không chỉ vào ban ngày. Những tuần gần đây, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng dữ dội, số ca tử vong tăng cao bất thường đã được ghi nhận, đặc biệt ở nhóm dân cư trên 75 tuổi. Theo nhà dịch tễ học Basin Tre, giám đốc nghiên cứu tại Ixem, thì số người chết do nắng nóng mùa hè năm nay tại Pháp có thể lên đến 7.000 người. Chính phủ đã bị nhiều chỉ trích vì thiếu kế hoạch đối phó với nóng bất thường. Ngày hôm qua, Hội đồng cấp cao về khí hậu của Pháp tiếp tục khẳng định là các chính sách khí hậu của chính phủ vẫn chưa đầy đủ, cả về mặt giảm phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính, cũng như thích ứng với các hậu quả của biến đổi khí hậu, trong đó có nắng nóng khắc nghiệt. Giới khoa học khí hậu đã chứng minh là những đợt nắng nóng dữ dội và liên tiếp, cùng bão tố lớn hơn và bất thường hơn là dấu hiệu rõ ràng của biến đổi khí hậu, với nguyên nhân chủ yếu là các năng lượng hóa thạch, gồm than, dầu và khí đốt. Tại Đài Loan ngày hôm nay, hơn 2.000 người phải sơ tán và nhiều trường học văn phòng phải đóng cửa để chuẩn bị ứng phó với cơn bão được dự báo là mạnh nhất ập vào hòn đảo từ năm 1995. Trước đó, đã có 15 người thiệt mạng trong hai vụ sạt lở đất tại Philippines do bão Bavi.
3: Đội tuyển Pháp tiếp tục chứng minh là một thế lực của bóng đá thế giới khi đánh bại Maroc 2-0 trong trận tứ kết tối qua tại Boston, Hoa Kỳ để giành vé vào bán kết World Cup 2026. Đây là lần thứ ba liên tiếp đội tuyển Áo Lam có mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất sau các kỳ World Cup 2018-2022. Một thành tích cho thấy sự ổn định hiếm có dưới thời huấn luyện viên Didier Deschamps. Đấu với một đội Maroc trung thành với lối chơi phòng ngự chặt chẽ, Pháp không nóng vội, các học trò của Didier Deschamps kiên nhẫn kiểm soát thế trận, tiếp tục tạo sức ép và chờ đợi khoảnh khắc quyết định. Chính sự điềm tĩnh ấy đã tạo nên sự khác biệt trước một đối thủ từng gây nhiều khó khăn cho các đội bóng lớn. Trong hơn một giờ thi đấu, thủ thành Yacine Bounou, người gác đền này liên tiếp cứu thua, thậm chí cản phá thành công quả phạt đền của đội trưởng đội tuyển Pháp, giúp đại diện châu Phi nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ. Tuy nhiên, khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định đẳng cấp của các ngôi sao đã lên tiếng, Kylian Mbappe khai thông bế tắc bằng một cú sút dứt điểm đẹp mắt vào phút thứ 60, đồng thời nâng tổng số bàn thắng. Không lâu sau, Ousmane Dembele ấn định chiến thắng 2-0 khép lại mọi nỗ lực của Maroc. Chiến thắng này mang ý nghĩa lớn hơn một tấm vé vào bán kết sau khi vượt qua Paraguay đầy nhọc nhằn ở vòng trước. Pháp đã vượt qua bài kiểm tra thực sự đầu tiên trước một đối thủ được đánh giá cao về tổ chức phòng ngự. Dù chưa bùng nổ trong mọi thời điểm, đội tuyển Áo Lam vẫn cho thấy bản lĩnh của đội bóng lớn, biết cách kiểm soát cảm xúc, kiên trì chờ đợi cơ hội và tung đòn quyết định khi cần thiết. Bộ đôi Mbappe Dembele tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn nhất trên hàng công, trong khi Mbappe duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng, Dembele ngày càng khẳng định vai trò của một ngôi sao có thể tạo khác biệt ở những trận cầu lớn. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Didier Deschamps, đội bóng Pháp tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một ứng viên vô địch và sẽ chờ gặp Tây Ban Nha hoặc Bỉ ở bán kết vào ngày 14 tháng 7 với mục tiêu hướng tới chiếc cúp vàng thứ ba.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Nếu không từ bỏ giao diện gây nghiện trên Facebook và Instagram, tập đoàn Meta có thể bị châu Âu phạt đến 6% doanh thu toàn cầu. Sau cuộc điều tra 2 năm về việc tuân thủ đạo luật dịch vụ kỹ thuật số, ngày hôm nay, Ủy ban châu Âu chính thức cáo buộc tập đoàn Meta đã sử dụng nhiều thủ đoạn, khiến rất nhiều người, đặc biệt là người trẻ, bị phụ thuộc nặng nề vào các nền tảng này. Cụ thể là với các tính năng như luồng nội dung vô hạn, video tự động phát hay các mời chào dựa trên hiểu biết rõ về tâm lý cá nhân của người sử dụng.
0: châu Âu vẫn dẫn đầu thế giới về mức độ hòa bình và an toàn theo bảng xếp hạng quốc tế về tình hình an ninh tại 163 quốc gia do Viện Kinh tế và Hòa bình công bố vào hôm qua, dựa trên 23 tiêu chí đánh giá, từ mức độ tội phạm, các cuộc xung đột nội bộ cho đến sự ổn định chính trị và mức độ quân sự hóa. Trong năm thứ 19 liên tiếp, Iceland giữ vị trí đầu bảng trên New Zealand, Thụy Sĩ, Slovenia và Ireland. Tại châu Á-Thái Bình Dương, xếp sau New Zealand có Singapore, Nhật Bản, Malaysia và Úc. Việt Nam đứng thứ 41 trong số 163 nước được xếp hạng, Pháp đứng thứ 99. Nhìn chung, hòa bình trên thế giới tiếp tục suy giảm trong năm thứ 12 liên tiếp.
1: 500 binh sĩ từ các nước thành viên của Liên minh tình nguyện vì Ukraine sẽ tham dự lễ diễu hành ngày Quốc khánh Pháp. Mở màn cho cuộc duyệt binh ngày 14 tháng 7 tới sẽ là nhóm hơn 500 quân nhân từ các quốc gia sẵn sàng cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine một khi lệnh ngừng bắn được ký kết. Điện Elysee hôm qua nhấn mạnh đây là biểu tượng mạnh mẽ cho thấy châu Âu đang nhận thức rõ về những hiểm họa lớn cũng như đòi hỏi phải tự nắm lấy vận mệnh của chính mình.
0: Tỷ lệ nghèo tại Pháp lục địa vẫn không giảm, duy trì ở mức 15,4% dân số trong năm 2024, mức cao nhất từng được ghi nhận. Theo số liệu Viện Thống kê Quốc gia Pháp công bố vào hôm qua, thì 9,8 triệu người tại Pháp trong năm 2024 rơi vào tình trạng nghèo về thu nhập. Tình trạng bất bình đẳng tại Pháp cũng tiếp tục gia tăng, đạt mức cao chưa từng có do thu nhập của nhóm giàu nhất tăng. Những người chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi nghèo đói vẫn là người thất nghiệp và phụ huynh đơn thân nuôi con.
1: Lương tối thiểu của nhân viên giao đồ ăn đã được tăng gấp rưỡi. Theo quyết định này, thì các nền tảng giao hàng và người lao động đã ký một thỏa thuận ấn định mức thu nhập tối thiểu theo giờ từ 12 euro một giờ tăng lên thành 19 euro từ ngày hôm nay. Tổng giám đốc Deliveroo tại Pháp đã hoan nghênh cam kết mang tính lịch sử này, chứng minh rằng cơ chế đối thoại xã hội là hiệu quả.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Mỹ hưởng lợi thế nào từ làn sóng tái vũ trang của NATO? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
2: Hội nghị thượng đỉnh NATO vừa kết thúc tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược quốc phòng của Liên minh. Cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035 không chỉ mở ra một chu kỳ tái vũ trang lớn nhất của châu Âu kể từ sau chiến tranh lạnh mà còn tạo ra cơ hội kinh doanh khổng lồ cho các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Mỹ. Dù mục tiêu được tuyên bố là tăng cường năng lực tự chủ quân sự của châu Âu, thực tế cho thấy Washington vẫn sẽ là bên hưởng lợi lớn nhất trong giai đoạn chuyển đổi này. Sau hơn 3 năm xung đột Nga-Ukraine và trước những lo ngại về khả năng Mỹ giảm dần vai trò bảo trợ an ninh, các nước NATO đã nhất trí đầu tư mạnh vào quốc phòng. Tuy nhiên, việc xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng đủ năng lực không thể diễn ra trong thời gian ngắn. Chính khoảng trống về công nghệ, dây chuyền sản xuất và kinh nghiệm đã tạo điều kiện để các ông lớn quốc phòng Mỹ tiếp tục giữ vai trò trung tâm. Theo trang tin của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp FRS, năm 2024, xuất khẩu vũ khí của Mỹ đạt mức kỷ lục 319 tỷ đô la Mỹ, trong đó châu Âu là thị trường lớn nhất. Giá trị các hợp đồng mua bán vũ khí theo kênh chính phủ sang châu Âu tăng từ 10 tỷ đô la năm 2020 lên 43 tỷ đô la năm 2024. Ba Lan là khách hàng lớn nhất bên cạnh Đức, Phần Lan và nhiều quốc gia Đông Âu khác nhờ các chương trình hỗ trợ tài chính của Washington. Doanh số của các tập đoàn hàng đầu như Lockheed Martin, RTX, Northrop Goldman, General Dynamics và Boeing đều tăng mạnh nhờ nhu cầu bổ sung năng lực quân sự và tái thiết kho dự trữ của các nước NATO. Ngay tại hội nghị thượng đỉnh Ankara lần này, hàng loạt thỏa thuận công nghiệp giữa các tập đoàn Mỹ với những tổ hợp quốc phòng của châu Âu đã được công bố. Điểm đáng chú ý là phần lớn các dự án đều đặt nhà máy tại châu Âu nhưng công nghệ cốt lõi, bản quyền thiết kế và chuỗi cung ứng vẫn thuộc về các tập đoàn Mỹ. Mô hình mà Washington đang thúc đẩy không đơn thuần là xuất khẩu vũ khí như trước đây, mà là xuất khẩu công nghệ, giấy phép sản xuất và các liên doanh công nghiệp. Điều này mang lại nhiều lợi ích. Thứ nhất, giúp các nước châu Âu nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất mà không phải tự phát triển các hệ thống vũ khí mới vốn mất hàng chục năm và tiêu tốn hàng chục tỷ đô la. Thứ hai, các tập đoàn Mỹ vẫn thu lợi từ phí bản quyền, dịch vụ bảo dưỡng, cung cấp linh kiện và nâng cấp vòng đời của sản phẩm. Nói cách khác, dây chuyền đặt tại Đức, Ba Lan hay Ý, phần giá trị gia tăng lớn nhất vẫn thuộc về các doanh nghiệp Mỹ. Theo cam kết của NATO, các nước thành viên sẽ dành 5% GDP cho quốc phòng vào năm 2035. Nếu tất cả các thành viên thực hiện đúng mục tiêu này, tổng chi tiêu quốc phòng của NATO sẽ tăng lên hàng trăm tỷ đô la so với hiện nay. Riêng năm 2025, các nước NATO đã mua hơn 54 tỷ đô la trang thiết bị quân sự của Mỹ, đồng thời tạo ra 200.000 việc làm tại Hoa Kỳ. Con số này được dự báo còn tăng mạnh khi các chương trình hiện đại hóa quân đội của Liên minh bước vào giai đoạn triển khai. Trang tin Buxorama.com cho biết, hôm 7 tháng 7, tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng bên lề thượng đỉnh, NATO thông báo đầu tư hơn 40 tỷ đô la trong 5 năm tới cho năng lực chống drone. Dù vậy, nhiều nước châu Âu cũng không muốn sự phụ thuộc kéo dài. Liên hiệp châu Âu đang triển khai nhiều sáng kiến nhằm củng cố công nghiệp quốc phòng nội khối, trong đó chương trình công nghiệp quốc phòng châu Âu, quỹ quốc phòng châu Âu và chiến lược mua hàng châu Âu nhằm ưu tiên các doanh nghiệp như Abyss Defense, Leonardo, Saab, KNDS hay Rheinmetall. Theo giới chuyên gia, ít nhất trong một thập kỷ tới, châu Âu sẽ vẫn cần đến công nghệ hệ thống chỉ huy, tên lửa phòng không, vũ khí tầm xa và nhiều nền tảng tác chiến mà Mỹ đang nắm ưu thế tuyệt đối. Hiện tại, một nghịch lý đang xuất hiện, châu Âu chi nhiều tiền hơn để tăng cường năng lực phòng thủ của chính mình, song một phần đáng kể nguồn lực đó vẫn tiếp tục chảy vào nền công nghiệp quốc phòng Mỹ.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Thanh Hà, nhạc sĩ Bob Dylan, tình yêu và nước Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự. Châu Mỹ là tình ngả theo cánh hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump? Tạp chí của Minh Anh được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Phan Minh nói về đề tài Bồ Đào Nha xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt.
3: Châu
0: Trong những năm gần đây, châu Âu liên tiếp phải đối mặt với các đợt nắng nóng khắc nghiệt do biến đổi khí hậu. Mùa hè 2026, nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Ý và Hy Lạp ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C ở nhiều khu vực, kéo theo nguy cơ cháy rừng, quá tải hệ thống y tế và tác động nghiêm trọng đến đời sống người dân cũng như hoạt động du lịch.
3: Trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt được dự báo sẽ ngày càng thường xuyên và kéo dài hơn, nhiều nước châu Âu đang thay đổi cách tiếp cận, từ ứng phó khẩn cấp sang xây dựng các giải pháp thích ứng lâu dài.
0: Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của các đợt sóng nhiệt vào mỗi mùa hè, Bồ Đào Nha vừa công bố chương trình xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng trên phạm vi toàn quốc. Đây là sáng kiến nằm trong chương trình hành động về khí hậu trong du lịch năm 2030 do cơ quan du lịch Bồ Đào Nha Turismo de Portugal triển khai nhằm tăng cường khả năng chống chịu của ngành du lịch trước biến đổi khí hậu, đồng thời bảo vệ cả người dân lẫn du khách khi xảy ra các đợt nắng nóng khắc nghiệt. Theo cơ quan du lịch Bồ Đào Nha, chương trình hướng đến việc xác định, nâng cấp và quảng bá những không gian có khả năng mang lại môi trường mát mẻ và an toàn trong thời gian nhiệt độ tăng cao. Mục tiêu không chỉ là bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mà còn giúp các điểm du lịch thích ứng tốt hơn với khí hậu ngày càng khắc nghiệt, qua đó duy trì sức hấp dẫn của ngành du lịch trong dài hạn. Các điểm tránh nóng được định nghĩa là những không gian trong nhà hoặc ngoài trời, mở cửa miễn phí để người dân và du khách có thể tạm thời nghỉ ngơi, tránh nắng và giảm nguy cơ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ quá cao. Những địa điểm này không nhất thiết phải được xây mới mà có thể tận dụng từ các cơ sở hạ tầng sẵn có của cả khu vực công và tư nhân, miễn là đáp ứng các tiêu chuẩn về sự an toàn và tiện nghi. Theo khuyến nghị của chương trình, một điểm tránh nóng cần có cây xanh hoặc khu vực có bóng râm, hệ thống điều hòa hoặc thông gió hiệu quả, nước uống miễn phí, khu vực nghỉ ngơi, nhà vệ sinh và bảng thông tin hướng dẫn phòng tránh các rủi ro do nắng nóng gây ra. Các địa điểm này cũng phải bảo đảm khả năng tiếp cận đối với người khuyết tật, người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương khác.
3: Trên thực tế, rất nhiều địa điểm quen thuộc có thể trở thành điểm tránh nóng mà không cần đầu tư xây mới. Đó có thể là thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại, khách sạn, cơ sở du lịch, các công viên có nhiều cây xanh hoặc những công sở được trang bị điều hòa. Việc tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có không chỉ giúp một cách đáng kể chi phí đầu tư mà còn cho phép mở rộng mạng lưới trên toàn quốc trong thời gian ngắn.
0: Theo nhà chức trách Bồ Đào Nha, các đợt sóng nhiệt đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với ngành du lịch. Nhiệt độ quá cao có thể làm giảm trải nghiệm của du khách, tác động đến khả năng di chuyển, gia tăng các rủi ro về sức khỏe và buộc nhiều hoạt động ngoài trời phải điều chỉnh hoặc tạm dừng. Đối với những người đang đi du lịch, nguy cơ còn lớn hơn vì họ thường không quen thuộc với địa phương, khó xác định nơi có thể tránh nóng hoặc tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ khi cần thiết. Chính vì vậy, các điểm tránh nóng sẽ có hệ thống nhận diện chung với nhãn hiệu Stay Cool, giúp du khách dễ dàng tìm thấy khi cần. Các địa điểm tham gia mạng lưới cũng sẽ được giới thiệu trên các kênh thông tin du lịch để bất kỳ ai cũng có thể chủ động tiếp cận một cách thuận tiện và an toàn. Bên cạnh việc bảo vệ du khách, chương trình cũng khuyến khích các doanh nghiệp du lịch điều chỉnh thời gian làm việc, phân bổ công việc hợp lý và cải thiện điều kiện lao động nhằm giảm thiểu tác động của nắng nóng đối với người lao động. Theo cơ quan quản lý, việc thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ để bảo vệ khách du lịch mà còn để bảo đảm sức khỏe và điều kiện làm việc an toàn cho lực lượng lao động trong ngành.
3: Chương trình nhấn mạnh các đợt nắng nóng khắc nghiệt đang xuất hiện với tần suất ngày càng dày hơn, với cường độ ngày càng mạnh hơn. Việc tiếp xúc kéo dài với nhiệt độ cao có thể gây mất nước, kiệt sức do nóng, say nắng hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh tim mạch và hô hấp, đặc biệt là ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người có bệnh mãn tính. Vì vậy, các biện pháp phòng ngừa cần được triển khai đồng bộ từ cấp cá nhân cho đến chính quyền địa phương và các doanh nghiệp.
0: Mạng lưới điểm tránh nóng mở cửa cho cả các tổ chức công và tư có đủ điều kiện tham gia. Các đối tượng có thể đăng ký, bao gồm chính quyền địa phương, đơn vị quản lý các cơ sở văn hóa và thể thao, thư viện, bảo tàng, trung tâm thương mại, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, cơ sở du lịch cũng như các tổ chức khác sở hữu không gian phù hợp. Sau khi đăng ký, các đơn vị phải cam kết đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của chương trình trước khi được đưa vào mạng lưới quốc gia các điểm tránh nóng. Những đơn vị tham gia sẽ nhận được các hướng dẫn kỹ thuật, chương trình đào tạo và các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm về thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, họ cũng sẽ được quảng bá như những địa điểm hỗ trợ cộng đồng trong các đợt nắng nóng và được phép sử dụng nhãn hiệu Stay Cool sau khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chương trình. Trong giai đoạn đầu, cơ quan du lịch Bồ Đào Nha sẽ tổ chức các hội thảo trực tuyến dành cho doanh nghiệp du lịch và chính quyền địa phương nhằm giới thiệu chương trình, hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, giải đáp thắc mắc và chia sẻ các mô hình hiệu quả. Nước này cũng đang xây dựng một chương trình hỗ trợ kỹ thuật và tài chính trong khuôn khổ sáng kiến Crescimento Turismo, tức phát triển cùng du lịch, để hỗ trợ việc cải tạo các công trình hiện có thành các điểm tránh nóng đạt chuẩn.
3: Mặc dù ý tưởng về các điểm tránh nóng không hoàn toàn mới vì nhiều thành phố như Barcelona, Paris hay Athens đã triển khai các mô hình tương tự trong những năm gần đây, nhưng điểm khác biệt của Bồ Đào Nha là nước này hướng tới việc xây dựng một mạng lưới quy mô quốc gia gắn trực tiếp với ngành du lịch. Thay vì chỉ phục vụ người dân địa phương trong những đợt nắng nóng, các điểm tránh nóng sẽ trở thành một phần của hệ thống hạ tầng du lịch, giúp cho du khách dễ dàng tiếp cận các không gian an toàn ngay trong hành trình của họ.
0: Theo cơ quan du lịch Bồ Đào Nha, chương trình sẽ được triển khai theo mô hình hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư, với mục tiêu từng bước hình thành một mạng lưới điểm tránh nóng trên phạm vi toàn quốc. Chính phủ kỳ vọng sáng kiến này không chỉ góp phần giảm thiểu tác động của các đợt nắng nóng khắc nghiệt đối với người dân và du khách, mà còn đưa Bồ Đào Nha trở thành quốc gia tiên phong trong việc tích hợp các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu vào chiến lược phát triển du lịch bền vững.
1: Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích khu vực gần nhà máy hạt nhân dân sự Bushehr. Drone Ukraine tấn công thêm nhiều cơ sở hạ tầng dầu lửa ở miền Nam Nga. Bắc Triều Tiên tuyên bố tăng cường lực lượng hạt nhân và tình báo. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ hưởng lợi thế nào từ làn sóng tái vũ trang của NATO? Theo dòng thời sự, Bồ Đào Nha xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo của Thu Hằng.
4: Điểm báo.
5: Iran và Mỹ lại oanh kích nhau tại Trung Đông, Ukraine tìm chiến lược mới trong cuộc chiến chống Nga, nắng nóng, hiện tượng bình thường mới tại Pháp và châu Âu là những chủ đề chính được các nhật báo Pháp quan tâm ngày hôm nay 10 tháng 7.
6: Đối với tờ Le Monde, những vụ tấn công cho thấy Iran nghi ngờ về thỏa thuận đình chiến đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Có thể chưa đến mức trở lại chiến tranh cường độ cao tại Iran, nhưng nguy cơ này không phải là không được cộng đồng quốc tế nghĩ đến. Dù ông Trump thất vọng đến mấy, cũng không có phương án nào khác hấp dẫn hơn thỏa thuận này. Theo nhận định của Ali Vazet, giám đốc dự án Iran tại tổ chức International Crisis Group.
5: Theo thỏa thuận khung thì Iran nghiễm nhiên tự cho có quyền kiểm soát hoạt động ở eo biển Hormuz, nhà nghiên cứu Hamid Ria Azizi thuộc một viện nghiên cứu tại Berlin ở Đức viết trên mạng xã hội X cho rằng việc ký dự thảo thỏa thuận với Mỹ hay mong muốn cải thiện quan hệ với các nước vùng vịnh không nên được diễn giải là Iran bật đèn xanh cho tự do lưu thông ở eo biển, phương hại đến đòi hỏi của Iran được kiểm soát và giám sát tuyến hàng hải này. Ba tàu dầu bị tấn công vì không tuân thủ đòi hỏi của Iran. Mỹ tấn công căn cứ của Cộng hòa Hồi giáo quanh eo biển Hormuz. Để đáp trả, Tehran oanh kích các căn cứ quân sự của Mỹ ở vùng vịnh, đặc biệt là ở Bahrain và Kuwait. Các căn cứ Mỹ ở vùng vịnh, một mắt xích ngày càng suy yếu trước Iran là tiêu đề một bài nhận định của báo La Croix, dù những căn cứ này từng đóng vai trò răn đe và bảo vệ các đồng minh trong khu vực. Theo nhiều nguồn tin, các đợt không kích trước và sau lệnh ngừng bắn đã gây thiệt hại lớn, buộc quân đội Mỹ cân nhắc tái tổ chức lực lượng giảm hiện diện tại Kuwait hay Ả Rập Xê Út, đồng thời chuyển một số cơ sở hoặc trung tâm chỉ huy đến các vị trí an toàn hơn, thậm chí là sang Israel. Các nước vùng vịnh đang trở thành nạn nhân cho chính chiến lược đặt Mỹ vào vị trí trọng tâm trong chính sách an ninh của họ.
6: Tổng thống Trump từng hứa hẹn sẽ giành lại chiến thắng trong các cuộc chiến tranh. Cuộc xung đột đầu tiên ông lãnh đạo chống lại Iran càng làm tăng thêm danh sách dài các cuộc chiến tranh của Mỹ kết thúc trong bế tắc. Dù gây tổn thất đáng kể cho Iran, Washington không thể buộc Tehran đầu hàng. Mỹ chấp nhận ngừng bắn mà không đạt được mục tiêu chính trị rõ ràng. Vì sao Mỹ không còn có thể thắng trong chiến tranh? Đó là câu hỏi của báo Le Figaro.
5: Theo các chuyên gia được báo Le Figaro trích dẫn, thì nguyên nhân thất bại không nằm ở năng lực quân sự mà chủ yếu xuất phát từ chiến lược. Elliot Ackerman, cựu sĩ quan thủy quân lục chiến Mỹ cho rằng Washington thường nhầm lẫn giữa ưu thế quân sự và chiến lược. Một quân đội mạnh không bảo đảm chiến thắng nếu thiếu mục tiêu chính trị rõ ràng và kế hoạch dài hạn. Thậm chí, ông trích dẫn cả Tuân Tử, chiến thuật không gắn với chiến lược sẽ dẫn đến thất bại. Theo ông thì các cuộc chiến ở Việt Nam, Iraq, Afghanistan và Iran đều thất bại là vì các nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta nghĩ rằng họ quá mạnh đến nỗi không cần phải chiến đấu quyết liệt, rằng đối phương sẽ nhận ra sức mạnh của chúng ta và đơn giản là từ bỏ chiến đấu. Đây là hội chứng Jupiter theo Bing West, cựu quan chức Lầu Năm Góc. Có nghĩa là họ tin vào ưu thế quân sự áp đảo sẽ tự động buộc đối phương khuất phục. Nhưng những cuộc chiến ở Việt Nam, Afghanistan không phải là thất bại trên chiến trường mà là về chính trị. Iran là ví dụ mới nhất về điểm này. Ackerman lưu ý là chế độ Iran đang tiến hành một cuộc chiến toàn diện bởi vì nếu thua, họ sẽ ngừng tồn tại. Trong khi đó, Mỹ chỉ tiến hành một cuộc chiến có giới hạn khiến quyết tâm chính trị và quân sự không đủ để đạt được thắng lợi cuối cùng. Cuối cùng, báo Le Figaro kết luận rằng những thất bại của Mỹ trong cuộc xung đột hiện tại không phản ánh sự suy yếu về sức mạnh quân sự, mà bắt nguồn từ mục tiêu chính trị thiếu thực tế. Một số chuyên gia Mỹ cho rằng chính quyền hiện nay không thuyết phục và không huy động được người dân Mỹ ủng hộ mục tiêu chính trị đó vì họ tự tin có quân đội xuất sắc, Tổng thống dễ dàng ra lệnh can thiệp quân sự. Sự thiếu chuyên môn không bắt nguồn từ quân đội mà từ giới dân sự. Chính quyền Trump tự tin hiểu biết hơn giới chuyên gia, trong khi những người này mới là những người có kiến thức sâu rộng về ngoại giao, quan hệ quốc tế và trên hết là lịch sử.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Chiến tranh Ukraine là chủ đề lớn khác được nhiều nhật báo chú ý. Lezeko quan tâm đến thách thức trong việc đẩy mạnh sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, trong khi mà Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ sẽ cấp phép cho Ukraine sản xuất loại tên lửa đắt tiền nhằm đáp ứng nhu cầu phòng thủ.
5: Hiện công nghệ Patriot chủ yếu do hai tập đoàn quốc phòng Mỹ nắm giữ, đó là RTX, phụ trách hệ thống Patriot, radar và tên lửa PAC-2, cùng Lockheed Martin, đơn vị sản xuất PAC-3 thế hệ mới. Trước nhu cầu đang gia tăng trên thế giới thì Lockheed Martin đã mở rộng năng lực sản xuất tại Nhật Bản và Đức. Ba Lan và Ukraine cũng mong muốn được chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, theo Lezeko thì quá trình chuyển giao và xây dựng năng lực sản xuất sẽ mất rất nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm mới đạt được hiệu quả. Chiến lược mới của Ukraine từ tháng 5 là tăng cường tấn công Crimea bị Nga sáp nhập năm 2014, được báo Le Monde đã đánh giá là mặt trận mới mang ý nghĩa chiến lược và biểu tượng nhằm biến nơi này thành một hòn đảo. Khó khăn và bất ổn tại đây có thể được tóm tắt trong đoạn video đăng trên Telegram của một phụ nữ trẻ lái ô tô, Sinchik. Tôi gửi lời đến Moscow và Putin nhân danh người dân Crimea. Quý vị từng hứa với chúng tôi là bảo đảm an toàn, một cuộc sống bình thường, nhưng thực tế là những chạm xăng trống rỗng, sợ hãi, kiểm soát, những đoàn người xếp hàng rồi bất an. Trên truyền hình người ta nói mọi chuyện đều trong vòng kiểm soát, nhưng Crimea đang sống cầm chừng, không còn kiểm soát được nữa. Tại sao quý vị lại bỏ rơi chúng tôi? Dân cư trên bán đảo Crimea chủ yếu là quân nhân đến cùng gia đình sau khi bán đảo bị Nga sáp nhập. Tiếp theo là khách du lịch Nga thường đến nghỉ dưỡng bên bờ biển nổi tiếng đẹp ở Crimea. Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Hoa Kỳ, thì tình trạng thiếu xăng dầu và nước, cắt điện thường xuyên và mối đe dọa thôn Ukraine có thể dẫn đến những hệ quả về dân số trong ngắn hạn và sẽ nghiêm trọng hơn về dài hạn nếu chiến dịch tấn công tiếp diễn.
6: Nắng nóng kéo dài, biến đổi khí hậu, biện pháp thích ứng tại Pháp cũng như tại châu Âu là một chủ đề lớn khác được nhiều báo đề cập.
5: Báo Libération dành trang nhất cho chủ đề nắng nóng lặp đi lặp lại, những giải pháp để thích ứng. Trong bối cảnh 9 tỉnh của Pháp được đặt trong tình trạng báo động đỏ vì nắng nóng vào ngày hôm nay, thì Libération cũng như là nhật báo Le Monde được nhận định Pháp vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ để đối mặt với nhiệt độ ngày càng gia tăng. Trong báo cáo ngày hôm qua 9 tháng 7, Hội đồng cấp cao về khí hậu kêu gọi chính phủ xây dựng các chính sách thích ứng dài hạn. Bên cạnh đó, nhiều giải pháp trước mắt được đề xuất trong lĩnh vực như là quy hoạch đô thị, bệnh viện, nhà ở, trường học, nông nghiệp và năng lượng hạt nhân. Cựu Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái Christophe Béchu cho rằng thích ứng với biến đổi khí hậu phải trở thành một chủ đề trọng tâm trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới. Trong khi đó, báo La Croix nhấn mạnh nắng nóng đừng có quyền ai cả. Trong các đợt nắng nóng hiện nay thì cần phải tương ái, nhưng chủ đề này thì lại ít được đề cập trên truyền hình. Người cao tuổi và những người sống cô lập là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, thậm chí nhiều người đã chết trong cô độc tại nhà. Hiện tại, nhiều tình nguyện viên tích cực gọi điện, thăm hỏi và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương. La Croix cũng đặt ra câu hỏi liệu những đợt nắng nóng kéo dài có trở thành trạng thái bình thường mới của nước Pháp vào năm 2050 hay không?
6: Cũng trong lĩnh vực xã hội, Lesoko quan tâm đến tỷ lệ nghèo vẫn ở mức cao kỷ lục, với gần 10 triệu người Pháp vẫn sống dưới mức nghèo khổ, tức là mức thu nhập dưới 1.337 euro mỗi tháng.
5: Theo báo cáo được Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp công bố ngày hôm qua, thì người thất nghiệp và các gia đình đơn thân vẫn là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nghèo đói. Một quan sát đáng báo động khác đó là bất bình đẳng về mức sống đã đạt mức cao nhất trong 30 năm qua, đặc biệt là do thu nhập của các hộ gia đình giàu đã tăng lên.
6: Nhiều tờ báo Pháp tiếp tục quan tâm đến thông báo ra tranh cử Tổng thống Pháp năm 2027 của lãnh đạo đảng cực hữu tập hợp dân tộc Marine Le Pen sau khi tòa phúc thẩm vẫn kết án tù nhưng khôi phục quyền ứng cử của bà.
5: Theo kết quả khảo sát của báo Les Echos phối hợp với Opinion Way, thì bà Marine Le Pen đang dẫn đầu các cuộc đua vào Điện Élysée và là ứng cử viên nhận được nhiều ủng hộ nhất với tỷ lệ dao động từ 34% đến 36% bỏ xa các đối thủ. Bên phe trung hữu, cựu Thủ tướng Edouard Philippe được xem là đối thủ đáng gờm nhất của bà Le Pen, vượt lên trên cả Gabriel Attal và ông Bruno Retailleau trong các cuộc thăm dò. Trong khi đó, bên cánh tả, Jean-Luc Mélenchon tiếp tục là gương mặt chiếm ưu thế. Báo Libération thì quan tâm đến cuộc bầu cử sơ bộ cánh tả, năm đảng trong một lễ tang. Cuộc bầu cử sơ bộ này không có Jean-Luc Mélenchon, lãnh đạo đảng cực tả nước Pháp bất khuất. Lãnh đạo đảng xã hội Olivier Faure được cho là chiếm ưu thế, nhưng ông vẫn không áp đặt được quan điểm của đảng xã hội với những đối tác khác trong cánh tả. Sức mua, sức khỏe và an ninh là ba mối quan tâm chính của người dân Pháp trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2027.
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thu Hằng trong tạp chí văn hóa Thanh Hà nói về nhạc sĩ Bob Dylan, tình yêu và nước Pháp.

0: Nếu như có một nhịp cầu giữa huyền thoại Bob Dylan với quê hương của Victor Hugo, thì chắc chắn cây cầu ấy phải là nhạc sĩ người Pháp Hugo Offray. Đầu thập niên 1960, tình cờ trên đường phố New York, hay chính xác hơn là tại khu Greenwich Village, Offray đã trông thấy một nhạc sĩ gầy gò với cây đàn guitar trong một quán bar. Hàng thập niên sau, danh ca người Pháp này kể lại.
1: Dans l'amour, on parle du coup de foudre, mais dans l'amitié, il peut y avoir aussi un coup de foudre face à un talent. La première fois que j'ai vu Bob Dylan, j'ai eu l'impression de voir Arthur Rimbaud.
0: Người ta thường nói tiếng sét ái tình, mà quên mất rằng ngay cả trong tình bạn cũng có thể có những cú sét đó. Chỉ lướt qua nhau thôi, tôi đã trông thấy một nghệ sĩ tài hoa. Lần đầu hội ngộ tôi cứ nghĩ là đã gặp lại thi sĩ Rimbaud. Hugo Offray đã tâm sự như trên về Bob Dylan. Điều kỳ diệu ở đây là Dylan và Offray không có cùng một ngôn ngữ, nhưng họ vẫn hiểu nhau, vẫn có thể kể chuyện cho nhau nghe, bởi có lẽ cả hai cùng nói chuyện bằng một cái ngôn ngữ của thi ca, của âm nhạc, của tâm hồn. Offray là một nhà sáng tác, là một danh ca nổi tiếng với những tác phẩm như Santiano hay Celine. Ông cũng là người mà sau này đã dịch sang ngôn ngữ của Molière biết bao nhiêu những sáng tác của Bob Dylan.

từ hơn 6 thập niên qua luôn là nhịp cầu đưa những ca khúc của danh ca người Mỹ này đến với nhiều thế hệ các ca sĩ của Pháp như Francis Cabrel, Johnny Hallyday hay Alain Bachon v.v. 1961, Robert Zimmerman chân ướt chân ráo đến New York lập nghiệp. Anh đã chóng kết bạn với Hugues Aufray trước khi tìm được cho chính mình cái nghệ danh ưng ý là Bob Dylan. Khi biết được là người bạn mới quen từ kinh đô ánh sáng đổ bộ lên đất tự do Hoa Kỳ, Zimmerman như thể buồn ngủ gặp chú Manh, anh vồ vập hỏi thăm về những Apollinaire, Mallarmé, về nhà thờ Đức Bà Paris. Anh muốn trực tiếp nghe một người Pháp nói về Les Misérables của Victor Hugo. Trước khi trở thành huyền thoại Bob Dylan thì Zimmerman đã lấy nguồn cảm hứng từ những áng thơ của Baudelaire, từ những ý tưởng về một xã hội công bằng, bác ái qua cái nhân vật Jean Valjean, từ những suy ngẫm về cuộc đời chắt lọc từ tuyển tập thơ Les Contemplations, tất cả đều của Victor Hugo. Hugues Aufray là nhạc sĩ người Pháp duy nhất tận mắt trông thấy sự hình thành của huyền thoại Dylan. Những năm đầu, Bob Dylan mỗi một lần đến Paris không một đồng xu dính túi, đều đã phải tá túc trong căn hộ của Hugues ở đường Saint-Médard, quận 5 Paris. Họ thức trắng đêm để bàn về chuyện văn thơ. 1963, nhạc sĩ người Mỹ cùng với Hugues Aufray khám phá Paris tràn đầy nhựa sống. Họ lần theo dấu chân của những Rimbaud và Verlaine để đưa những cái tên tuổi ấy vào chính những tác phẩm của mình sau này. Ca khúc You Are Gonna Make Me Lonesome When You Go phảng phất câu thơ của Paul Verlaine: Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville, nước mắt trong lòng, mưa trên phố, và cái ý tưởng chỉ cần thiếu vắng một người thì cả thế giới trở nên vô nghĩa, từng được Lamartine đưa vào thi ca.

0: Đâu chỉ có Bob Dylan ngưỡng mộ văn chương của Pháp, một trong những cây bút nổi tiếng nhất trên văn đàn của Pháp là nữ sĩ Marguerite Yourcenar, trong một cuộc trả lời phỏng vấn cũng đã hết lời khen ngợi Bob Dylan.
1: Sur combien de chemin faut-il qu'un homme marche avant de mériter le nom d'homme? Combien de temps tiendra bon la montagne avant de

Bạn nói Bob Dylan là đỉnh cao trong thi ca. Ý thơ của anh là hơi thở của thời đại. Những lời thơ của Dylan luôn ẩn chứa những phẩm giá cao quý. Dylan có cái cách diễn đạt tinh tế và một giọng hát thiên thần. Bob Dylan không chỉ yêu văn chương và thi ca của Pháp, bị choáng ngợp bởi cái tinh thần dấn thân trước thời đại của các đại văn hào Pháp từ thế kỷ 17 cho đến tận ngày hôm nay, tác giả của những The Time They Are Changing hay Like a Rolling Stone, còn rất say mê với điện ảnh của Pháp. Và một trong những bộ phim có giá trị nhất trong mắt ông là Les Enfants du Paradis của đạo diễn Marcel Carné. Văn chương, thi ca, điện ảnh, phong cách của người dân Pháp đều có sức thu hút rất lớn đối với Bob Dylan, một con người sinh ra và lớn lên ở bang Minnesota, miền Trung Hoa Kỳ, nhưng lại thành danh trên các sân khấu ở New York. Sự nghiệp của Dylan bắt đầu cất cánh 1961-1965, được xem là cái giai đoạn mà hầu hết mỗi sáng tác của ông đều là một tượng đài trong âm nhạc, bắt đầu nổi tiếng trên thế giới. Nhưng Bob vẫn trung thành với nước Pháp, với Paris, vẫn rất gắn bó với người bạn thuở ban đầu là Offray. Danh ca người Mỹ này rất thường xuyên sang Pháp, lúc thì ở Paris, khi thì tìm đến với nắng ấm của đảo Cox, hay là những mối tình lặt vặt ở một thị trấn rất nhỏ bé vùng Camargue ở miền Nam nước Pháp. Bob Dylan yêu văn chương và yêu cả những cô gái Pháp.

gò má cao và gương mặt hơi xương xẩu của François Hardy làm mê hoặc. Bob Dylan đã viết hàng chục bức thư tình nhưng chẳng bao giờ dám gửi đến tay tác giả ca khúc Tous les garçons et les filles. Mãi đến vòng lưu diễn ở Paris năm 1966 tại rạp hát Olympia, tình cảm dành cho Hardy như một ngọn thủy triều. Đêm biểu diễn hôm ấy, giữa chừng, Bob Dylan thực sự phát điên, anh nhất định đòi phải mời cho bằng được François Hardy đến gặp mình. Gặp được người trong mộng, trong phòng nghỉ, nghệ sĩ người Mỹ này chỉ cầm lấy cái đàn guitar và bắt đầu hát cho

0: François Hardy thật không mấy hào hứng với lời tỏ tình của ngôi sao đang lên trên bầu trời âm nhạc Hoa Kỳ. Bà cũng thú nhận là đã từng ngây thơ đến nỗi chẳng hiểu vì sao Bob Dylan lại chọn hai tác phẩm nói trên để hát tặng cho mình. Chỉ mãi đến sau này, François Hardy mới hiểu thêm một chút về Bob Dylan.
1: C'est douloureux ce qu'il dit. Il parle de la distance géographique, du fait que ça rend les choses impossibles et que peut-être ça n'a aucune valeur de tomber amoureux à ce point d'une photo. Mais il dit aussi.

0: Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Thanh Hà. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Minh Anh đặt câu hỏi: châu Mỹ là tình ngả theo cánh hữu và cực hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump?
1: Tạp chí Tiêu Điểm.
2: Thưa quý vị, hơn một tuần sau thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Espriella tại Colombia ngày 21 tháng 6, 2026, đến lượt bà Keiko Fujimori, con gái của nhà độc tài Alberto Fujimori, được loan báo là đã về đầu trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn tổng thống Peru ngày 7 tháng 6 năm nay. Chỉ trong vòng 18 tháng, các ứng viên liên minh hoặc liên kết với Donald Trump đã thắng cử tổng thống hay lập pháp tại 7 nước châu Mỹ Latin. Bước đột phá ngoạn mục của phe theo chủ nghĩa dân tộc dân túy dường như đã mang đến cho ông Donald Trump một thắng lợi trong chính sách mà ông đang tiến hành tại châu Mỹ Latin. Như một hiệu ứng domino, phe cực hữu trong những năm gần đây lần lượt giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống tại các nước Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panama và gần đây nhất là Colombia và Peru. Sau làn sóng màu hồng trong những năm đầu thập niên 2020, ngoại trừ Uruguay, hầu như toàn bộ các cuộc bầu cử ở khu vực châu Mỹ Latin những năm gần đây đều có lợi cho cánh hữu hoặc các đảng cánh hữu cực đoan và tự do nhất. Bước đột phá bầu cử này tuy bắt nguồn từ nhiều vấn đề quốc gia khác nhau, nhưng theo quan sát của nhà chính trị học Gaspar Estrada, chuyên gia về Nam bán cầu thuộc London School of Economics, thì vấn đề an ninh, chống các băng đảng tội phạm, di dân là những điểm chung trong các cuộc vận động tranh cử. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông giải thích:
3: C'est disons ces derniers mois, la thématique de la sécurité, de l'insécurité.
4: Trong những tháng gần đây, vấn đề mất an ninh đã trở thành mối bận tâm hàng đầu ở khu vực châu Mỹ Latin và hầu hết các cuộc thăm dò dư luận trong khu vực đều xác nhận xu hướng trên. Điều này trái ngược hoàn toàn

0: tất cả nguyên nhiên liệu, trả lời kênh truyền hình quốc tế Phong Van Cát, ông giải thích.
1: Khi giá cả cao, người ta có thể thực hiện các chương trình viện trợ, tăng lương và cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục. Số người sống trong nghèo đói giảm và các phong trào tiến bộ giành được chỗ đứng trong khu vực. Nhưng khi không thể duy trì các chương trình này do giá cả giảm xuống, thì sự lạc quan của những năm 2010 đã nhường chỗ cho sự thất vọng. Đồng thời, tội phạm có tổ chức ngày càng lớn mạnh và kiểm soát được toàn bộ các khu phố, thậm chí là cả nhà tù. Cử tri bắt đầu hưởng ứng nhiệt tình hơn đối với các ứng viên tự xưng là người chống lại giới cầm quyền.
0: Không chỉ đối với cánh tả, sự trỗi dậy của làn sóng cánh hữu cứng rắn còn phản ánh một cuộc khủng hoảng sâu sắc trong các đảng phái chính trị truyền thống, mà Colombia là một ví dụ mới nhất, theo như phân tích của Martin de Alain, chuyên gia về Nam Mỹ, giảng viên trường Đại học Sorbonne Nouvelle với France 24.
1: Chúng ta đang chứng kiến sự sụp đổ của cánh hữu truyền thống Colombia, vốn không thể tìm được ứng viên nào xứng đáng. Lá phiếu dành cho Abelardo de la Esprilla cũng là lá phiếu chống lại các đảng phái chính trị, chống lại giới tinh hoa và chống lại giới cầm quyền, như chúng ta đã thấy ở những nơi khác trên lục địa.
0: Một trong những chìa khóa thành công của cánh hữu cứng rắn nằm ở chiến lược truyền thông, hoạt động tích cực trên các mạng xã hội. Các ứng viên này phần lớn bỏ qua các kênh chính trị truyền thống bằng cách tập trung vào giao tiếp trực tiếp, được cá nhân hóa và thường mang tính khiêu khích cực đoan như ủng hộ xu hướng vãn hồi trật tự bằng vũ lực, thậm chí bằng quân sự để chống các băng đảng tội phạm, chống di dân bất hợp pháp được cho là nguồn cội làm gia tăng nạn tội phạm, hay bài sinh thái chống các quyền của những người thuộc giới LGBT, v.v. Tuy nhiên, giữa các ứng viên cực hữu này còn có một điểm chung khác quan trọng hơn. Tất cả đều chia sẻ quan điểm, giá trị với láng giềng phương Bắc, nước Mỹ thời Donald Trump, và đều được ông Trump hậu thuẫn. Đối với nhiều nhà quan sát, thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Esquivel tại Colombia và bà Keiko Fujimori ở Peru khẳng định xu thế Trump hóa ở châu Mỹ, đặc biệt là Nam Mỹ. Theo đó, một kiểu liên minh quốc tế các đảng cánh hữu cực đoan đang được hình thành để cùng giải quyết một số vấn đề nhất định. Ông Thomas Posado, giảng viên về văn minh châu Mỹ Latin đương đại, trường Đại học Rouen Normandy, trên trang HuffPost đưa ra phân tích.
2: Donald Trump est sans doute un des ciments de cette radicalisation. Il a convoqué début mars le bouclier.
3: Donald Trump chắc chắn là một trong những động lực thúc đẩy sự cực đoan hóa này. Đầu tháng 3 năm nay, ông đã triệu tập liên minh lá trắng châu Mỹ, tập hợp tất cả các tổng thống cánh hữu và cực hữu của châu Mỹ Latin, dẫn đến việc hình thành kiểu liên minh này, một liên minh trông giống như sự phục tùng hơn. Nói cách khác, họ đang cố gắng tận dụng thành công của Donald Trump, họ đang cố gắng tận dụng triển vọng nhận được tài trợ từ Mỹ.
0: Quả thật, Nhà Trắng đã có sự can thiệp về ngoại giao chưa từng có vào các cuộc bầu cử ở châu Mỹ Latin. Ông Donald Trump không ngần ngại khoe khoang rằng những thành công bầu cử đạt được là nhờ sự ủng hộ của ông. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, Donald Trump có xu hướng sử dụng kiểu ngoại giao dọa dẫm, cứng rắn hơn là mềm mỏng với các nước Nam Mỹ. Tại Argentina, ông đặt điều kiện viện trợ của Mỹ phụ thuộc vào chiến thắng của ông Javier Milei trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2025 và đã ký kết thỏa thuận thương mại với đồng cấp Argentina sau thắng lợi bầu cử. Nhưng thỏa thuận này chủ yếu mang lại lợi ích cho nông dân Mỹ tại thị trường Argentina. Nếu như liên minh này nhằm mục đích chống các băng đảng ma túy như được thể hiện tại kỳ họp thượng đỉnh lá trắng châu Mỹ, thì mục tiêu chính của ông Trump là Trung Quốc. Tại khu vực này, Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu, và do vậy nguyên thủ Mỹ đang nỗ lực hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Nước Mỹ của ông Donald Trump muốn giành lại chỗ đứng ở châu Mỹ Latin, và để đạt mục tiêu này, họ không ngần ngại sử dụng các biện pháp gây áp lực chính trị. Theo ông Thomas Posado, đây chính là điểm hạn chế của mối liên minh của Hoa Kỳ với các nhà lãnh đạo cực hữu Nam Mỹ. Ông giải thích.
2: Cette question de la Chine, par exemple, elle est lancinante pour les extrêmes droites latino-américaines depuis le début.
3: Ví dụ vấn đề Trung Quốc ngay từ đầu đã là một cái gai trong mắt phe cực hữu ở châu Mỹ Latin. Khi vận động tranh cử, những người như Bolsonaro hay Milei đều tuyên bố không bao giờ nữa đó là chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc, chúng ta sẽ không giao thương với họ. Nhưng khi lên cầm quyền, họ nhận ra rằng đã tồn tại những mạng lưới thương mại vận hành hiệu quả, các doanh nghiệp cần giao dịch với Trung Quốc và có những cơ hội mà Hoa Kỳ không thể mang lại. Vì vậy, chúng ta sẽ phải chờ xem liệu Hoa Kỳ có thể đảo ngược những động lực quyền lực này hay không. Hiện tại, bất chấp mọi tuyên bố về

0: ý chí chính trị từ các nhà lãnh đạo cực hữu vẫn chưa có thay đổi đáng kể nào trên mặt trận này.
1: Học thuyết Donro cũng vì thế mà ra đời. Trong nỗ lực giành lại tầm ảnh hưởng, Donald Trump đã dùng lại học thuyết Monroe, nhưng theo cách của ông. Học thuyết Monroe được đưa ra dưới thời Tổng thống Theodore Roosevelt, giai đoạn 1901-1909, nhằm loại trừ tầm ảnh hưởng của châu Âu khỏi khu vực. Nhưng thay vì với phương cách giơ cao đánh khẽ, thì Donald Trump lại sử dụng biện pháp đao to búa lớn nhằm áp đặt thế bá quyền của Mỹ. Theo học thuyết Donroe mới này, châu Mỹ Latin phải trở lại là sân sau của Mỹ, hiện đang tìm cách chiếm đoạt các nguồn tài nguyên chiến lược như những gì đã diễn ra ở Venezuela. Trả lời trang HuffPost, nhà nghiên cứu về châu Mỹ Latin, ông Thomas Posado lưu ý, chiến lược này của chính quyền Trump là con dao hai lưỡi.
2: On voit cet interventionnisme militaire qui est censé compenser des failles économiques. Le pari de Donald Trump.
0: Chúng ta đang chứng kiến một kiểu can thiệp quân sự được kỳ vọng sẽ bù đắp cho những điểm yếu về kinh tế. Canh bạc của Donald Trump khi quay trở lại một cách cưỡng ép với chủ nghĩa can thiệp của Mỹ có nguy cơ sẽ là một canh bạc tồi về lâu dài và thậm chí làm trầm trọng thêm đà suy giảm ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực. Donald Trump rất có thể sử dụng vũ lực để buộc các nước châu Mỹ Latin phải giao thương với Mỹ, nhưng đó không phải là một kịch bản chắc chắn sẽ xảy ra.
1: Trong trước mắt, Donald Trump đang ghi điểm khi có thêm nhiều đồng minh mới ở châu Mỹ Latin. Nhưng mối liên kết này với Washington không hẳn là vững chắc như cho thấy. Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vào tháng 10 tới đây sẽ là một phép thử quan trọng cho tương lai chính trị khu vực.

Tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích khu vực gần nhà máy hạt nhân dân sự Bushehr. Drone Ukraine tấn công thêm nhiều cơ sở hạ tầng dầu lửa ở miền Nam Nga. Bắc Triều Tiên tuyên bố tăng cường lực lượng hạt nhân và tình báo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ hưởng lợi thế nào từ làn sóng tái vũ trang của NATO. Theo dòng thời sự, Bồ Đào Nha xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự là mục điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy của Minh Phương với đề tài chính Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết. Trong tạp chí Góc Vượt Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Shame, Anh Thì Không. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn Hóa, nhạc sĩ Bob Dylan, Tình Yêu và Nước Pháp, tạp chí do Thành Hà biên soạn. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Victor Mathieu đảm nhiệm, chương trình phát thành do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Bảy, 11 tháng 7 năm 2026.

0: Đây Paris RFI Radio France International, là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Trọng Thành, Thu Hằng và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu mùng 10 tháng 7 năm 2026. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích khu vực gần nhà máy hạt nhân dân sự Bushehr. Drone Ukraine tấn công thêm nhiều cơ sở hạ tầng dầu lửa ở miền Nam Nga. Bắc Triều Tiên tuyên bố tăng cường lực lượng hạt nhân và tình báo. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ hưởng lợi thế nào từ làn sóng tái vũ trang của NATO? Theo dòng thời sự, Bồ Đào Nha xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt. Thưa quý vị, theo quân đội Iran, một căn cứ quân sự gần cơ sở hạt nhân dân sự Bushehr vào đêm qua đã bị Mỹ tấn công. Đây là cơ sở hạt nhân dân sự duy nhất còn hoạt động tại Iran.
1: Theo hãng tin Iran IRNA, đêm hôm qua, Phó Tỉnh trưởng Ehsan Rahanian cho biết là một cơ sở quân sự gần Bushehr đã bị lực lượng Mỹ-Israel oanh kích. Nhưng một quan chức quốc phòng Hoa Kỳ thì khẳng định với AFP rằng quân đội Mỹ đã không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công mới nào tại Iran trong những giờ qua. Để trả đũa các cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 17 tháng 6, Iran đã oanh kích nhiều căn cứ của Mỹ trong khu vực. Theo vệ binh cách mạng ngày hôm qua, thì 10 tên lửa đạn đạo của Iran đã nhắm vào một cơ sở chỉ huy của Mỹ tại Jordani. Quân đội Jordani cho biết đã đánh chặn được nhiều tên lửa. Vệ binh cách mạng Iran khẳng định, xin trích, nếu các lực lượng khủng bố Mỹ tiếp tục các hành động gây hấn, thì không căn cứ quân sự nào của Mỹ tại khu vực tránh khỏi các cuộc oanh kích dữ dội. Hết lời dẫn. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Oman, sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng nước này và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi tối qua, hai bên đã ra một tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt leo thang quân sự trong khu vực và ưu tiên các giải pháp chính trị hòa bình, tính đến lợi ích của tất cả các bên. Theo dữ liệu của Kople, trang mạng chuyên theo dõi về hàng hải tại vùng vịnh, thì kể từ khi xung đột bùng phát trở lại, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã sụt giảm đáng kể.
0: Iran đang chuẩn bị một kế hoạch mới nhằm ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai cơ quan truyền thông Mỹ CNN và Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin ẩn danh vào hôm qua cho biết là các cơ quan tình báo của Israel đã chuyển cho Washington nhiều thông tin về âm mưu của Tehran. Nhà Trắng không bác bỏ thông tin này.
2: Hai cơ quan truyền thông Mỹ không tiết lộ nhiều chi tiết, nhưng theo một nguồn tin được kênh CNN trích dẫn, cảnh báo của tình báo Israel đã được gửi cho phía Mỹ trong tuần này. Một nguồn tin khác của CNN cho biết là phía Israel đã xác nhận một kế hoạch mới của Iran mà các cơ quan tình báo Mỹ trước đó đã phát hiện một phần. Khi được hãng tin AFP hỏi, Nhà Trắng không bác bỏ thông tin này mà chỉ dẫn lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư. Xin trích, họ muốn loại bỏ nhà lãnh đạo Mỹ, tức là tôi. Tên tôi đang nằm trong một danh sách mục tiêu bị nhắm tới. Sáng nay, tôi đã thấy có tên mình trong tất cả các danh sách của họ. Hay là dẫn. Cũng vào hôm qua, theo báo Mỹ New York Times, vì lý do an ninh nên Tổng thống Donald Trump đã rời hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ bằng chuyên cơ cũ Air Force One, chứ không dùng máy bay mới mà Qatar tặng. Theo các nguồn tin Mỹ được đài CNN trích dẫn, việc Israel chuyển các thông tin tình báo này cho Mỹ có thể là nỗ lực của chính phủ Netanyahu nhằm thuyết phục Tổng thống Donald Trump tiếp tục các đợt không kích với Iran. AFP nhắc lại là vào năm 2020, trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã triệt hạ tướng Qasem Soleimani của Iran tại Iraq. Sau đó, Iran nhiều lần công khai đe dọa trả thù, và Donald Trump được xem là một trong những mục tiêu. Tang lễ của giáo chủ Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28 tháng 2 cũng mang đậm thông điệp kêu gọi báo thù, với nhiều biểu ngữ như là chúng ta sẽ giết Trump, sẽ có đổ máu, vân vân. Cũng vào hôm qua, trong một buổi lễ quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố là quân đội Israel đã sẵn sàng và đang được đặt trong tình trạng báo động để tái lập ưu thế trên không và tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran nếu cần.
0: Một nhà máy lọc dầu và hai kho xăng dầu ở miền nam nước Nga đã bị tấn công trong đêm qua rạng sáng nay. Các cuộc tấn công của Ukraine tập trung vào lĩnh vực năng lượng, khiến doanh thu từ dầu mỏ của Nga nửa đầu năm nay giảm gần 1/4 so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Sở chỉ huy quân sự Nga ở tỉnh Krasnodar trong một thông báo trên Telegram khẳng định, xin trích, một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu Inski sau khi các mảnh vỡ của drone rơi xuống. Còn tỉnh trưởng tỉnh Rostov cho biết, hai kho chứa nhiên liệu tại Azov đã bốc cháy sau các cuộc tấn công. Theo hãng tin Anh Reuters hôm qua dẫn các nguồn thạo tin, thì nhà máy lọc dầu Saratov ở tỉnh Saratov miền Nam với công suất 140.000 thùng một ngày đã phải ngừng hoạt động kể từ hôm 8 tháng 7 do drone Ukraine. Doanh thu từ dầu mỏ của Nga trong nửa đầu năm nay chỉ đạt tổng cộng hơn 42 tỷ euro, giảm gần 23% theo số liệu do Bộ Tài chính Nga công bố ngày hôm qua. Bộ này giải thích là việc sụt giảm là do giá dầu thấp hơn trong các giai đoạn trước đó. Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đe dọa Moscow sẽ buộc phải kéo dài chiến dịch quân sự đặc biệt nếu chính quyền Kiev tiếp tục các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Nga. Trong khi đó, Nga tiếp tục các cuộc tấn công hàng ngày vào Ukraine. Trong đêm hôm qua, quân đội Nga đã oanh kích vào một khu chung cư ở thành phố Kramatorsk, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, khiến ít nhất 2 người chết. Ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định là Kiev đang hướng đến phát triển một hệ thống chống tên lửa đạn đạo tương đương với Patriot với sự hỗ trợ của các đối tác châu Âu trong khuôn khổ dự án mang tên Freja. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh là hệ thống này có tính năng tương đương với Patriot nhưng dự kiến được sản xuất với số lượng lớn và giá thành thấp hơn. Ông Zelensky cũng nói rõ là dự án sẽ cần nhiều năm để hoàn tất.
0: Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz vào hôm qua thông báo Hoa Kỳ đã chấp thuận bán cho Đức tên lửa hành trình tầm trung Tomahawk, bất chấp những nghi vấn trước đó về kế hoạch triển khai loại tên lửa này trên lãnh thổ Đức.
2: Phát biểu trước Quốc hội Đức, Thủ tướng Friedrich Merz đã nói, xin trích, bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, chúng tôi đã nhất trí với chính phủ Hoa Kỳ về việc Đức sẽ mua các tên lửa Tomahawk của Mỹ và số tên lửa này sẽ được triển khai tại Đức, hay là dẫn. Tuy nhiên thì Thủ tướng Đức không cho biết thời điểm cụ thể. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Đức đã ký văn kiện này hôm thứ Ba sau các cuộc thương lượng giữa Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức an ninh cấp cao của cả hai nước. Theo chính phủ Đức thì phía Hoa Kỳ đã cam kết thông qua một ý định thư về việc cấp phép cho Đức vào tháng 8 để mua tên lửa Tomahawk cùng các hệ thống phóng trên bộ Typhoon tương thích. Số lượng tên lửa và bệ phóng mà Berlin dự định mua được xếp vào diện bí mật quốc phòng. Theo hãng tin AFP thì đối với Thủ tướng Friedrich Merz, việc mua các tên lửa Tomahawk của Mỹ sẽ giúp cho Berlin lấp đầy một khoảng trống chiến lược quan trọng trong năng lực phòng thủ. Theo Berlin thì việc triển khai tên lửa Tomahawk là một yếu tố quan trọng trong chiến lược răn đe đối với Nga. Moscow hiện giờ đã triển khai các tên lửa hành trình Iskander tại vùng lãnh thổ Kaliningrad có khả năng tấn công nhiều mục tiêu ở châu Âu. Trong thông cáo gửi hãng tin AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh, xin trích, Hoa Kỳ sở hữu những năng lực thiết yếu mà châu Âu không thể thiếu, nên việc tiếp tục mua sắm vũ khí của Mỹ là cách duy nhất để phát triển các năng lực mà chúng ta đã cam kết với NATO. Nhưng Đức cũng đang phát triển các hệ thống phòng thủ của riêng châu Âu và triển khai các hệ thống này trên lục địa, hay lời dẫn.
0: Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng sức mạnh hạt nhân và hiện đại hóa quân đội, đồng thời tăng cường vai trò của cơ quan tình báo quân sự. Thông tin được hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA công bố sau cuộc họp mở rộng của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ngày hôm qua.
3: Theo KCNA, Bình Nhưỡng sẽ nâng cao năng lực hạt nhân cả về chất lượng cũng như số lượng, đẩy mạnh hiện đại hóa các căn cứ quân sự, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cho các hệ thống tác chiến và thúc đẩy xây dựng các căn cứ hải quân hiện đại. Bên cạnh đó, Bắc Triều Tiên cũng quyết định mở rộng đáng kể chức năng và nhiệm vụ của Tổng cục Trinh sát, cơ quan tình báo quân sự, phụ trách các hoạt động liên quan đến Hàn Quốc. Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định hòa bình và an ninh của đất nước chỉ có thể được bảo đảm bằng một lực lượng quân đội hùng mạnh, đủ sức vô hiệu hóa mọi mối đe dọa. Các chuyên gia nhận định hành động mới cho thấy Bình Nhưỡng ngày càng coi quan hệ liên triều là quan hệ giữa hai quốc gia đối địch thay vì dựa trên khuôn khổ đình chiến như trước đây. Kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều năm 2019 không đạt kết quả, Bắc Triều Tiên nhiều lần khẳng định vị thế một quốc gia hạt nhân không thể đảo ngược và tiếp tục theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Trước đó, nhiều chuyên gia cho rằng Bắc Triều Tiên hỗ trợ Nga trong xung đột Ukraine có thể là nhằm đổi lấy các công nghệ quân sự hiện đại, trong đó có công nghệ vệ tinh do thám. Năm 2023, Bình Nhưỡng tuyên bố đã đưa thành công một vệ tinh do thám quân sự lên quỹ đạo và sử dụng vệ tinh này để theo dõi các mục tiêu quân sự của Mỹ và Hàn Quốc. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến mới liên quan đến việc mở rộng hoạt động của cơ quan tình báo Bắc Triều Tiên.
1: Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, các ngoại trưởng ASEAN sẽ lần đầu tiên họp với lãnh đạo ngoại giao Miến Điện kể từ cuộc đảo chính ở Miến Điện năm 2021. Theo thông báo của Philippines, quốc gia chủ tịch luân phiên ASEAN ngày hôm nay, thì các bộ trưởng ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và người đồng cấp Miến Điện sẽ có cuộc họp không chính thức tại Bangkok vào ngày Chủ nhật 12 tháng 7 tới để thảo luận về viễn cảnh chấm dứt nội chiến ở Miến Điện và quan hệ giữa Miến Điện và ASEAN trong tương lai.
0: Về thời tiết, nước Pháp đang hứng chịu đợt nắng nóng dữ dội thứ ba kể từ đầu hè. Vào hôm nay, 9 tỉnh ở miền Tây được đặt trong tình trạng báo động đỏ, tức là mức cao nhất. Chính phủ Pháp kích hoạt cơ chế Orsec, một cơ chế chưa từng có nhằm ứng phó với tình trạng nắng nóng dữ dội tại các khu vực báo động đỏ.
1: Theo AFP, người phát ngôn chính phủ Mo Brajong cho biết là cơ chế này dự kiến lập ra các cơ sở chuyên biệt, các cơ sở làm mát để bảo vệ những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là những người cao tuổi và người vô gia cư. Các cơ sở làm mát được lập ra ở các tỉnh sẽ được trang bị giường ngủ, các bộ dụng cụ cấp cứu, khu vệ sinh riêng biệt và được tăng cường nhân sự. Chính quyền các tỉnh có trách nhiệm lập danh sách chính xác và được cập nhật những người thuộc các nhóm dễ bị tổn thương, phối hợp với các trung tâm phúc lợi xã hội và dịch vụ xã hội địa phương. Các cơ sở nói trên là nơi tránh nóng cả vào ban đêm, chứ không chỉ vào ban ngày. Những tuần gần đây, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng dữ dội, số ca tử vong tăng cao bất thường đã được ghi nhận, đặc biệt ở nhóm dân cư trên 75 tuổi. Theo nhà dịch tễ học Basin Tre, giám đốc nghiên cứu tại IRSEM, thì số người chết do nắng nóng mùa hè năm nay tại Pháp có thể lên đến 7.000 người. Chính phủ đã bị nhiều chỉ trích vì thiếu kế hoạch đối phó với nóng bất thường. Ngày hôm qua, Hội đồng cấp cao về khí hậu của Pháp tiếp tục khẳng định là các chính sách khí hậu của chính phủ vẫn chưa đầy đủ, cả về mặt giảm phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính, cũng như thích ứng với các hậu quả của biến đổi khí hậu, trong đó có nắng nóng khắc nghiệt. Giới khoa học khí hậu đã chứng minh là những đợt nắng nóng dữ dội và liên tiếp, cùng bão tố lớn hơn và bất thường hơn là dấu hiệu rõ ràng của biến đổi khí hậu, với nguyên nhân chủ yếu là các năng lượng hóa thạch, gồm than, dầu và khí đốt. Tại Đài Loan ngày hôm nay, hơn 2.000 người phải sơ tán và nhiều trường học văn phòng phải đóng cửa để chuẩn bị ứng phó với cơn bão được dự báo là mạnh nhất ập vào hòn đảo từ năm 1995. Trước đó, đã có 15 người thiệt mạng trong hai vụ sạt lở đất tại Philippines do bão Bavi.
3: Đội tuyển Pháp tiếp tục chứng minh là một thế lực của bóng đá thế giới khi đánh bại Maroc 2-0 trong trận tứ kết tối qua tại Boston, Hoa Kỳ để giành vé vào bán kết World Cup 2026. Đây là lần thứ ba liên tiếp đội tuyển áo lam có mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất sau các kỳ World Cup 2018-2022, một thành tích cho thấy sự ổn định hiếm có dưới thời huấn luyện viên Didier Deschamps. Đấu với một đội Maroc trung thành với lối chơi phòng ngự chặt chẽ, Pháp không nóng vội, các học trò của Didier Deschamps kiên nhẫn kiểm soát thế trận, tiếp tục tạo sức ép và chờ đợi khoảnh khắc quyết định. Chính sự điềm tĩnh ấy đã tạo nên sự khác biệt trước một đối thủ từng gây nhiều khó khăn cho các đội bóng lớn. Trong hơn một giờ thi đấu, thủ thành Yacine Bounou, người gác đền này liên tiếp cứu thua, thậm chí cản phá thành công quả phạt đền của đội trưởng đội tuyển Pháp, giúp đại diện châu Phi nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ. Tuy nhiên, khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định, đẳng cấp của các ngôi sao đã lên tiếng. Kylian Mbappe khai thông bế tắc bằng một cú sút dứt điểm đẹp mắt vào phút thứ 60, đồng thời nâng tổng số bàn thắng không lâu sau Ousmane Dembele, ấn định chiến thắng 2-0 khép lại mọi nỗ lực của Maroc. Chiến thắng này mang ý nghĩa lớn hơn một tấm vé vào bán kết. Sau khi vượt qua Paraguay đầy nhọc nhằn ở vòng trước, Pháp đã vượt qua bài kiểm tra thực sự đầu tiên trước một đối thủ được đánh giá cao về tổ chức phòng ngự. Dù chưa bùng nổ trong mọi thời điểm, đội tuyển áo lam vẫn cho thấy bản lĩnh của đội bóng lớn, biết cách kiểm soát cảm xúc, kiên trì chờ đợi cơ hội và tung đòn quyết định khi cần thiết. Bộ đôi Mbappe Dembele tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn nhất trên hàng công, trong khi Mbappe duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng. Dembele ngày càng khẳng định vai trò của một ngôi sao có thể tạo khác biệt ở những trận cầu lớn. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Didier Deschamps, đội bóng Pháp tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một ứng viên vô địch và sẽ chờ gặp Tây Ban Nha hoặc Bỉ ở bán kết vào ngày 14 tháng 7 với mục tiêu hướng tới chiếc cúp vàng thứ ba.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Nếu không từ bỏ giao diện gây nghiện trên Facebook và Instagram, tập đoàn Meta có thể bị châu Âu phạt đến 6% doanh thu toàn cầu. Sau cuộc điều tra 2 năm về việc tuân thủ đạo luật dịch vụ kỹ thuật số, ngày hôm nay, Ủy ban châu Âu chính thức cáo buộc tập đoàn Meta đã sử dụng nhiều thủ đoạn, khiến rất nhiều người, đặc biệt là người trẻ, bị phụ thuộc nặng nề vào các nền tảng này. Cụ thể là với các tính năng như luồng nội dung vô hạn, video tự động phát hay các mời chào dựa trên hiểu biết rõ về tâm lý cá nhân của người sử dụng.
0: Châu Âu vẫn dẫn đầu thế giới về mức độ hòa bình và an toàn theo bảng xếp hạng quốc tế về tình hình an ninh tại 163 quốc gia do Viện Kinh tế và Hòa bình công bố vào hôm qua, dựa trên 23 tiêu chí đánh giá, từ mức độ tội phạm, các cuộc xung đột nội bộ cho đến sự ổn định chính trị và mức độ quân sự hóa. Trong năm thứ 19 liên tiếp, Iceland giữ vị trí đầu bảng trên New Zealand, Thụy Sĩ, Slovenia và Ireland. Tại châu Á-Thái Bình Dương, xếp sau New Zealand có Singapore, Nhật Bản, Malaysia và Úc. Việt Nam đứng thứ 41 trong số 163 nước được xếp hạng, Pháp đứng thứ 99. Nhìn chung, hòa bình trên thế giới tiếp tục suy giảm trong năm thứ 12 liên tiếp.
1: 500 binh sĩ từ các nước thành viên của Liên minh tình nguyện vì Ukraine sẽ tham dự lễ diễu hành ngày Quốc khánh Pháp. Mở màn cho cuộc duyệt binh ngày 14 tháng 7 tới sẽ là nhóm hơn 500 quân nhân từ các quốc gia sẵn sàng cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine một khi lệnh ngừng bắn được ký kết. Điện Elysée hôm qua nhấn mạnh đây là biểu tượng mạnh mẽ cho thấy châu Âu đang nhận thức rõ về những hiểm họa lớn cũng như đòi hỏi phải tự nắm lấy vận mệnh của chính mình.
0: Tỷ lệ nghèo tại Pháp lục địa vẫn không giảm, duy trì ở mức 15,4% dân số trong năm 2024, mức cao nhất từng được ghi nhận. Theo số liệu Viện Thống kê Quốc gia Pháp công bố vào hôm qua, thì 9,8 triệu người tại Pháp trong năm 2024 rơi vào tình trạng nghèo về thu nhập. Tình trạng bất bình đẳng tại Pháp cũng tiếp tục gia tăng, đạt mức cao chưa từng có do thu nhập của nhóm giàu nhất tăng. Những người chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi nghèo đói vẫn là người thất nghiệp và phụ huynh đơn thân nuôi con.
1: Lương tối thiểu của nhân viên giao đồ ăn đã được tăng gấp rưỡi. Theo quyết định này, thì các nền tảng giao hàng và người lao động đã ký một thỏa thuận ấn định mức thu nhập tối thiểu theo giờ từ 12 euro một giờ tăng lên thành 19 euro từ ngày hôm nay. Tổng giám đốc Deliveroo tại Pháp đã hoan nghênh cam kết mang tính lịch sử này, chứng minh rằng cơ chế đối thoại xã hội là hiệu quả.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Mỹ hưởng lợi thế nào từ làn sóng tái vũ trang của NATO? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
2: Hội nghị thượng đỉnh NATO vừa kết thúc tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược quốc phòng của Liên minh. Cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035 không chỉ mở ra một chu kỳ tái vũ trang lớn nhất của châu Âu kể từ sau chiến tranh lạnh mà còn tạo ra cơ hội kinh doanh khổng lồ cho các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Mỹ. Dù mục tiêu được tuyên bố là tăng cường năng lực tự chủ quân sự của châu Âu, thực tế cho thấy Washington vẫn sẽ là bên hưởng lợi lớn nhất trong giai đoạn chuyển đổi này. Sau hơn 3 năm xung đột Nga-Ukraine và trước những lo ngại về khả năng Mỹ giảm dần vai trò bảo trợ an ninh, các nước NATO đã nhất trí đầu tư mạnh vào quốc phòng. Tuy nhiên, việc xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng đủ năng lực không thể diễn ra trong thời gian ngắn. Chính khoảng trống về công nghệ, dây chuyền sản xuất và kinh nghiệm đã tạo điều kiện để các ông lớn quốc phòng Mỹ tiếp tục giữ vai trò trung tâm. Theo trang tin của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp FRS, năm 2024, xuất khẩu vũ khí của Mỹ đạt mức kỷ lục 319 tỷ đô la Mỹ, trong đó châu Âu là thị trường lớn nhất. Giá trị các hợp đồng mua bán vũ khí theo kênh chính phủ sang châu Âu tăng từ 10 tỷ đô la năm 2020 lên 43 tỷ đô la năm 2024. Ba Lan là khách hàng lớn nhất bên cạnh Đức, Phần Lan và nhiều quốc gia Đông Âu khác nhờ các chương trình hỗ trợ tài chính của Washington. Doanh số của các tập đoàn hàng đầu như Lockheed Martin, RTX, Northrop Goldman, General Dynamics và Boeing đều tăng mạnh nhờ nhu cầu bổ sung năng lực quân sự và tái thiết kho dự trữ của các nước NATO. Ngay tại hội nghị thượng đỉnh Ankara lần này, hàng loạt thỏa thuận công nghiệp giữa các tập đoàn Mỹ với những tổ hợp quốc phòng của châu Âu đã được công bố. Điểm đáng chú ý là phần lớn các dự án đều đặt nhà máy tại châu Âu nhưng công nghệ cốt lõi, bản quyền thiết kế và chuỗi cung ứng vẫn thuộc về các tập đoàn Mỹ. Mô hình mà Washington đang thúc đẩy không đơn thuần là xuất khẩu vũ khí như trước đây, mà là xuất khẩu công nghệ, giấy phép sản xuất và các liên doanh công nghiệp. Điều này mang lại nhiều lợi ích. Thứ nhất, giúp các nước châu Âu nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất mà không phải tự phát triển các hệ thống vũ khí mới vốn mất hàng chục năm và tiêu tốn hàng chục tỷ đô la. Thứ hai, các tập đoàn Mỹ vẫn thu lợi từ phí bản quyền, dịch vụ bảo dưỡng, cung cấp linh kiện và nâng cấp vòng đời của sản phẩm. Nói cách khác, dây chuyền đặt tại Đức, Ba Lan hay Ý, phần giá trị gia tăng lớn nhất vẫn thuộc về các doanh nghiệp Mỹ. Theo cam kết của NATO, các nước thành viên sẽ dành 5% GDP cho quốc phòng vào năm 2035. Nếu tất cả các thành viên thực hiện đúng mục tiêu này, tổng chi tiêu quốc phòng của NATO sẽ tăng lên hàng trăm tỷ đô la so với hiện nay. Riêng năm 2025, các nước NATO đã mua hơn 54 tỷ đô la trang thiết bị quân sự của Mỹ, đồng thời tạo ra 200.000 việc làm tại Hoa Kỳ. Con số này được dự báo còn tăng mạnh khi các chương trình hiện đại hóa quân đội của Liên minh bước vào giai đoạn triển khai. Trang tin Buxorama.com cho biết, hôm 7 tháng 7, tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng bên lề thượng đỉnh, NATO thông báo đầu tư hơn 40 tỷ đô la trong 5 năm tới cho năng lực chống drone. Dù vậy, nhiều nước châu Âu cũng không muốn sự phụ thuộc kéo dài. Liên hiệp châu Âu đang triển khai nhiều sáng kiến nhằm củng cố công nghiệp quốc phòng nội khối, trong đó chương trình công nghiệp quốc phòng châu Âu, quỹ quốc phòng châu Âu và chiến lược mua hàng châu Âu nhằm ưu tiên các doanh nghiệp như Abyss Defense, Leonardo, Saab, KNDS hay Rheinmetall. Theo giới chuyên gia, ít nhất trong một thập kỷ tới, châu Âu sẽ vẫn cần đến công nghệ hệ thống chỉ huy, tên lửa phòng không, vũ khí tầm xa và nhiều nền tảng tác chiến mà Mỹ đang nắm ưu thế tuyệt đối. Hiện tại, một nghịch lý đang xuất hiện, châu Âu chi nhiều tiền hơn để tăng cường năng lực phòng thủ của chính mình, song một phần đáng kể nguồn lực đó vẫn tiếp tục chảy vào nền công nghiệp quốc phòng Mỹ.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Thanh Hà, nhạc sĩ Bob Dylan, tình yêu và nước Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự. Châu Mỹ là tình ngả theo cánh hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump? Tạp chí của Minh Anh được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Phan Minh nói về đề tài Bồ Đào Nha xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt.
0: Trong những năm gần đây, châu Âu liên tiếp phải đối mặt với các đợt nắng nóng khắc nghiệt do biến đổi khí hậu. Mùa hè 2026, nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Ý và Hy Lạp ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C ở nhiều khu vực, kéo theo nguy cơ cháy rừng, quá tải hệ thống y tế và tác động nghiêm trọng đến đời sống người dân cũng như hoạt động du lịch.
3: Trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt được dự báo sẽ ngày càng thường xuyên và kéo dài hơn, nhiều nước châu Âu đang thay đổi cách tiếp cận, từ ứng phó khẩn cấp sang xây dựng các giải pháp thích ứng lâu dài.
0: Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của các đợt sóng nhiệt vào mỗi mùa hè, Bồ Đào Nha vừa công bố chương trình xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng trên phạm vi toàn quốc. Đây là sáng kiến nằm trong chương trình hành động về khí hậu trong du lịch năm 2030 do cơ quan du lịch Bồ Đào Nha Turismo de Portugal triển khai nhằm tăng cường khả năng chống chịu của ngành du lịch trước biến đổi khí hậu, đồng thời bảo vệ cả người dân lẫn du khách khi xảy ra các đợt nắng nóng khắc nghiệt. Theo cơ quan du lịch Bồ Đào Nha, chương trình hướng đến việc xác định, nâng cấp và quảng bá những không gian có khả năng mang lại môi trường mát mẻ và an toàn trong thời gian nhiệt độ tăng cao. Mục tiêu không chỉ là bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mà còn giúp các điểm du lịch thích ứng tốt hơn với khí hậu ngày càng khắc nghiệt, qua đó duy trì sức hấp dẫn của ngành du lịch trong dài hạn. Các điểm tránh nóng được định nghĩa là những không gian trong nhà hoặc ngoài trời, mở cửa miễn phí để người dân và du khách có thể tạm thời nghỉ ngơi, tránh nắng và giảm nguy cơ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ quá cao. Những địa điểm này không nhất thiết phải được xây mới, mà có thể tận dụng từ các cơ sở hạ tầng sẵn có của cả khu vực công và tư nhân, miễn là đáp ứng các tiêu chuẩn về sự an toàn và tiện nghi. Theo khuyến nghị của chương trình, một điểm tránh nóng cần có cây xanh hoặc khu vực có bóng râm, hệ thống điều hòa hoặc thông gió hiệu quả, nước uống miễn phí, khu vực nghỉ ngơi, nhà vệ sinh và bảng thông tin hướng dẫn phòng tránh các rủi ro do nắng nóng gây ra. Các địa điểm này cũng phải bảo đảm khả năng tiếp cận đối với người khuyết tật, người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương khác.
3: Trên thực tế, rất nhiều địa điểm quen thuộc có thể trở thành điểm tránh nóng mà không cần đầu tư xây mới. Đó có thể là thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại, khách sạn, cơ sở du lịch, các công viên có nhiều cây xanh hoặc những công sở được trang bị điều hòa. Việc tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có không chỉ giúp một cách đáng kể chi phí đầu tư mà còn cho phép mở rộng mạng lưới trên toàn quốc trong thời gian ngắn.
0: Theo nhà chức trách Bồ Đào Nha, các đợt sóng nhiệt đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với ngành du lịch. Nhiệt độ quá cao có thể làm giảm trải nghiệm của du khách, tác động đến khả năng di chuyển, gia tăng các rủi ro về sức khỏe và buộc nhiều hoạt động ngoài trời phải điều chỉnh hoặc tạm dừng. Đối với những người đang đi du lịch, nguy cơ còn lớn hơn vì họ thường không quen thuộc với địa phương, khó xác định nơi có thể tránh nóng hoặc tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ khi cần thiết. Chính vì vậy, các điểm tránh nóng sẽ có hệ thống nhận diện chung với nhãn hiệu Stay Cool, giúp du khách dễ dàng tìm thấy khi cần. Các địa điểm tham gia mạng lưới cũng sẽ được giới thiệu trên các kênh thông tin du lịch để bất kỳ ai cũng có thể chủ động tiếp cận một cách thuận tiện và an toàn. Bên cạnh việc bảo vệ du khách, chương trình cũng khuyến khích các doanh nghiệp du lịch điều chỉnh thời gian làm việc, phân bổ công việc hợp lý và cải thiện điều kiện lao động nhằm giảm thiểu tác động của nắng nóng đối với người lao động. Theo cơ quan quản lý, việc thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ để bảo vệ khách du lịch mà còn để bảo đảm sức khỏe và điều kiện làm việc an toàn cho lực lượng lao động trong ngành.
3: Chương trình nhấn mạnh các đợt nắng nóng khắc nghiệt đang xuất hiện với tần suất ngày càng dày hơn, với cường độ ngày càng mạnh hơn. Việc tiếp xúc kéo dài với nhiệt độ cao có thể gây mất nước, kiệt sức do nóng, say nắng hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh tim mạch và hô hấp, đặc biệt là ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người có bệnh mãn tính. Vì vậy, các biện pháp phòng ngừa cần được triển khai đồng bộ từ cấp cá nhân cho đến chính quyền địa phương và các doanh nghiệp.
0: Mạng lưới điểm tránh nóng mở cửa cho cả các tổ chức công và tư có đủ điều kiện tham gia. Các đối tượng có thể đăng ký, bao gồm chính quyền địa phương, đơn vị quản lý các cơ sở văn hóa và thể thao, thư viện, bảo tàng, trung tâm thương mại, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, cơ sở du lịch cũng như các tổ chức khác sở hữu không gian phù hợp. Sau khi đăng ký, các đơn vị phải cam kết đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của chương trình trước khi được đưa vào mạng lưới quốc gia các điểm tránh nóng. Những đơn vị tham gia sẽ nhận được các hướng dẫn kỹ thuật, chương trình đào tạo và các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm về thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, họ cũng sẽ được quảng bá như những địa điểm hỗ trợ cộng đồng trong các đợt nắng nóng và được phép sử dụng nhãn hiệu Stay Cool sau khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chương trình. Trong giai đoạn đầu, cơ quan du lịch Bồ Đào Nha sẽ tổ chức các hội thảo trực tuyến dành cho doanh nghiệp du lịch và chính quyền địa phương nhằm giới thiệu chương trình, hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, giải đáp thắc mắc và chia sẻ các mô hình hiệu quả. Nước này cũng đang xây dựng một chương trình hỗ trợ kỹ thuật và tài chính trong khuôn khổ sáng kiến Crescere como Turismo, tức phát triển cùng du lịch, để hỗ trợ việc cải tạo các công trình hiện có thành các điểm tránh nóng đạt chuẩn.
3: Mặc dù ý tưởng về các điểm tránh nóng không hoàn toàn mới vì nhiều thành phố như Barcelona, Paris hay Athens đã triển khai các mô hình tương tự trong những năm gần đây, nhưng điểm khác biệt của Bồ Đào Nha là nước này hướng tới việc xây dựng một mạng lưới quy mô quốc gia gắn trực tiếp với ngành du lịch. Thay vì chỉ phục vụ người dân địa phương trong những đợt nắng nóng, các điểm tránh nóng sẽ trở thành một phần của hệ thống hạ tầng du lịch, giúp cho du khách dễ dàng tiếp cận các không gian an toàn ngay trong hành trình của họ.
0: Theo cơ quan du lịch Bồ Đào Nha, chương trình sẽ được triển khai theo mô hình hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư, với mục tiêu từng bước hình thành một mạng lưới điểm tránh nóng trên phạm vi toàn quốc. Chính phủ kỳ vọng sáng kiến này không chỉ góp phần giảm thiểu tác động của các đợt nắng nóng khắc nghiệt đối với người dân và du khách, mà còn đưa Bồ Đào Nha trở thành quốc gia tiên phong trong việc tích hợp các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu vào chiến lược phát triển du lịch bền vững.
1: Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích khu vực gần nhà máy hạt nhân dân sự Bushehr. Drone Ukraine tấn công thêm nhiều cơ sở hạ tầng dầu lửa ở miền Nam Nga. Bắc Triều Tiên tuyên bố tăng cường lực lượng hạt nhân và tình báo. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ hưởng lợi thế nào từ làn sóng tái vũ trang của NATO? Theo dòng thời sự, Bồ Đào Nha xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo của Thu Hằng.
4: Điểm báo.
5: Iran và Mỹ lại oanh kích nhau tại Trung Đông, Ukraine tìm chiến lược mới trong cuộc chiến chống Nga, nắng nóng, hiện tượng bình thường mới tại Pháp và châu Âu là những chủ đề chính được các nhật báo Pháp quan tâm ngày hôm nay 10 tháng 7.
6: Đối với tờ Le Monde, những vụ tấn công cho thấy Iran nghi ngờ về thỏa thuận đình chiến, đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Có thể chưa đến mức trở lại chiến tranh cường độ cao tại Iran, nhưng nguy cơ này không phải là không được cộng đồng quốc tế nghĩ đến. Dù ông Trump thất vọng đến mấy, cũng không có phương án nào khác hấp dẫn hơn thỏa thuận này. Theo nhận định của Ali Vazet, giám đốc dự án Iran tại tổ chức International Crisis Group.
5: Theo thỏa thuận khung thì Iran nghiễm nhiên tự cho có quyền kiểm soát hoạt động ở eo biển Hormuz, nhà nghiên cứu Hamid Ria Azizi thuộc một viện nghiên cứu tại Berlin ở Đức viết trên mạng xã hội X cho rằng việc ký dự thảo thỏa thuận với Mỹ hay mong muốn cải thiện quan hệ với các nước vùng vịnh không nên được diễn giải là Iran bật đèn xanh cho tự do lưu thông ở eo biển, phương hại đến đòi hỏi của Iran được kiểm soát và giám sát tuyến hàng hải này. Ba tàu dầu bị tấn công vì không tuân thủ đòi hỏi của Iran. Mỹ tấn công căn cứ của Cộng hòa Hồi giáo quanh eo biển Hormuz. Để đáp trả, Tehran oanh kích cả căn cứ quân sự của Mỹ ở vùng Vịnh, đặc biệt là ở Bahrain và Kuwait. Các căn cứ Mỹ ở vùng Vịnh, một mắt xích ngày càng suy yếu trước Iran là tiêu đề một bài nhận định của báo La Khoa, dù những căn cứ này từng đóng vai trò răn đe và bảo vệ các đồng minh trong khu vực. Theo nhiều nguồn tin, các đợt không kích trước và sau lệnh ngừng bắn đã gây thiệt hại lớn, buộc quân đội Mỹ cân nhắc tái tổ chức lực lượng giảm hiện diện tại Kuwait hay Ả Rập Xê Út, đồng thời chuyển một số cơ sở hoặc trung tâm chỉ huy đến các vị trí an toàn hơn, thậm chí là sang Israel. Các nước vùng vịnh đang trở thành nạn nhân cho chính chiến lược đặt Mỹ vào vị trí trọng tâm trong chính sách an ninh của họ.
6: Tổng thống Trump từng hứa hẹn sẽ giành lại chiến thắng trong các cuộc chiến tranh. Cuộc xung đột đầu tiên ông lãnh đạo chống lại Iran càng làm tăng thêm danh sách dài các cuộc chiến tranh của Mỹ kết thúc trong bế tắc. Dù gây tổn thất đáng kể cho Iran, Washington không thể buộc Tehran đầu hàng. Mỹ chấp nhận ngừng bắn mà không đạt được mục tiêu chính trị rõ ràng. Vì sao Mỹ không còn có thể thắng trong chiến tranh? Đó là câu hỏi của báo Le Figaro.
5: Theo các chuyên gia được báo Le Figaro trích dẫn, thì nguyên nhân thất bại không nằm ở năng lực quân sự mà chủ yếu xuất phát từ chiến lược. Elliot Ackerman, cựu sĩ quan thủy quân lục chiến Mỹ cho rằng Washington thường nhầm lẫn giữa ưu thế quân sự và chiến lược. Một quân đội mạnh không bảo đảm chiến thắng nếu thiếu mục tiêu chính trị rõ ràng và kế hoạch dài hạn. Thậm chí, ông trích dẫn cả tuân tử, chiến thuật không gắn với chiến lược sẽ dẫn đến thất bại. Theo ông thì các cuộc chiến ở Việt Nam, Iraq, Afghanistan và Iran đều thất bại là vì các nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta nghĩ rằng họ quá mạnh đến nỗi không cần phải chiến đấu quyết liệt, rằng đối phương sẽ nhận ra sức mạnh của chúng ta và đơn giản là từ bỏ chiến đấu. Đây là hội chứng Jupiter theo Bing West, cựu quan chức Lầu Năm Góc. Có nghĩa là họ tin vào ưu thế quân sự áp đảo sẽ tự động buộc đối phương khuất phục. Nhưng những cuộc chiến ở Việt Nam, Afghanistan không phải là thất bại trên chiến trường mà là về chính trị. Iran là ví dụ mới nhất về điểm này. Ackerman lưu ý là chế độ Iran đang tiến hành một cuộc chiến toàn diện bởi vì nếu thua, họ sẽ ngừng tồn tại. Trong khi đó, Mỹ chỉ tiến hành một cuộc chiến có giới hạn khiến quyết tâm chính trị và quân sự không đủ để đạt được thắng lợi cuối cùng. Cuối cùng, báo Le Figaro kết luận rằng những thất bại của Mỹ trong cuộc xung đột hiện tại không phản ánh sự suy yếu về sức mạnh quân sự, mà bắt nguồn từ mục tiêu chính trị thiếu thực tế. Một số chuyên gia Mỹ cho rằng chính quyền hiện nay không thuyết phục và không huy động được người dân Mỹ ủng hộ mục tiêu chính trị đó vì họ tự tin có quân đội xuất sắc, Tổng thống dễ dàng ra lệnh can thiệp quân sự. Sự thiếu chuyên môn không bắt nguồn từ quân đội mà từ giới dân sự. Chính quyền Trump tự tin hiểu biết hơn giới chuyên gia, trong khi những người này mới là những người có kiến thức sâu rộng về ngoại giao, quan hệ quốc tế và trên hết là lịch sử.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Chiến tranh Ukraine là chủ đề lớn khác được nhiều nhật báo chú ý. Lezeko quan tâm đến thách thức trong việc đẩy mạnh sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, trong khi mà Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ sẽ cấp phép cho Ukraine sản xuất loại tên lửa đắt tiền nhằm đáp ứng nhu cầu phòng thủ.
5: Hiện công nghệ Patriot chủ yếu do hai tập đoàn quốc phòng Mỹ nắm giữ, đó là RTX, phụ trách hệ thống Patriot, radar và tên lửa PAC-2, cùng Lockheed Martin, đơn vị sản xuất PAC-3 thế hệ mới. Trước nhu cầu đang gia tăng trên thế giới thì Lockheed Martin đã mở rộng năng lực sản xuất tại Nhật Bản và Đức. Ba Lan và Ukraine cũng mong muốn được chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, theo Lezeko thì quá trình chuyển giao và xây dựng năng lực sản xuất sẽ mất rất nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm mới đạt được hiệu quả. Chiến lược mới của Ukraine từ tháng 5 là tăng cường tấn công Crimea bị Nga sáp nhập năm 2014, được báo Le Monde đã đánh giá là mặt trận mới mang ý nghĩa chiến lược và biểu tượng nhằm biến nơi này thành một hòn đảo. Khó khăn và bất ổn tại đây có thể được tóm tắt trong đoạn video đăng trên Telegram của một phụ nữ trẻ lái ô tô, Sinchik. Tôi gửi lời đến Moscow và Putin nhân danh người dân Crimea. Quý vị từng hứa với chúng tôi là bảo đảm an toàn, một cuộc sống bình thường, nhưng thực tế là những chạm xăng trống rỗng, sợ hãi, kiểm soát, những đoàn người xếp hàng rồi bất an. Trên truyền hình người ta nói mọi chuyện đều trong vòng kiểm soát, nhưng Crimea đang sống cầm chừng, không còn kiểm soát được nữa. Tại sao quý vị lại bỏ rơi chúng tôi? Dân cư trên bán đảo Crimea chủ yếu là quân nhân đến cùng gia đình sau khi bán đảo bị Nga sáp nhập. Tiếp theo là khách du lịch Nga thường đến nghỉ dưỡng bên bờ biển nổi tiếng đẹp ở Crimea. Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Hoa Kỳ, thì tình trạng thiếu xăng dầu và nước, cắt điện thường xuyên và mối đe dọa thôn Ukraine có thể dẫn đến những hệ quả về dân số trong ngắn hạn và sẽ nghiêm trọng hơn về dài hạn nếu chiến dịch tấn công tiếp diễn.
6: Nắng nóng kéo dài, biến đổi khí hậu, biện pháp thích ứng tại Pháp cũng như tại châu Âu là một chủ đề lớn khác được nhiều báo đề cập.
5: Báo Libération dành trang nhất cho chủ đề nắng nóng lặp đi lặp lại, những giải pháp để thích ứng. Trong bối cảnh 9 tỉnh của Pháp được đặt trong tình trạng báo động đỏ vì nắng nóng vào ngày hôm nay, thì Libération cũng như là nhật báo Le Monde được nhận định Pháp vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ để đối mặt với nhiệt độ ngày càng gia tăng. Trong báo cáo ngày hôm qua 9 tháng 7, Hội đồng cấp cao về khí hậu kêu gọi chính phủ xây dựng các chính sách thích ứng dài hạn. Bên cạnh đó, nhiều giải pháp trước mắt được đề xuất trong lĩnh vực như là quy hoạch đô thị, bệnh viện, nhà ở, trường học, nông nghiệp và năng lượng hạt nhân. Cựu Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái Christophe Béchu cho rằng thích ứng với biến đổi khí hậu phải trở thành một chủ đề trọng tâm trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới. Trong khi đó, báo La Croix nhấn mạnh nắng nóng đừng có quyền ai cả. Trong các đợt nắng nóng hiện nay thì cần phải tương ái, nhưng chủ đề này thì lại ít được đề cập trên truyền hình. Người cao tuổi và những người sống cô lập là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, thậm chí nhiều người đã chết trong cô độc tại nhà. Hiện tại, nhiều tình nguyện viên tích cực gọi điện, thăm hỏi và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương. La Croix cũng đặt ra câu hỏi liệu những đợt nắng nóng kéo dài có trở thành trạng thái bình thường mới của nước Pháp vào năm 2050 hay không?
6: Cũng trong lĩnh vực xã hội, Lesoko quan tâm đến tỷ lệ nghèo vẫn ở mức cao kỷ lục, với gần 10 triệu người Pháp vẫn sống dưới mức nghèo khổ, tức là mức thu nhập dưới 1.337 euro mỗi tháng.
5: Theo báo cáo được Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp công bố ngày hôm qua, thì người thất nghiệp và các gia đình đơn thân vẫn là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nghèo đói. Một quan sát đáng báo động khác đó là bất bình đẳng về mức sống đã đạt mức cao nhất trong 30 năm qua, đặc biệt là do thu nhập của các hộ gia đình giàu đã tăng lên.
6: Nhiều tờ báo Pháp tiếp tục quan tâm đến thông báo ra tranh cử Tổng thống Pháp năm 2027 của lãnh đạo đảng cực hữu tập hợp dân tộc Marine Le Pen sau khi tòa phúc thẩm vẫn kết án tù nhưng khôi phục quyền ứng cử của bà.
5: Theo kết quả khảo sát của báo Les Echos phối hợp với Opinion Way, thì bà Marine Le Pen đang dẫn đầu các cuộc đua vào Điện Élysée và là ứng cử viên nhận được nhiều ủng hộ nhất với tỷ lệ dao động từ 34% đến 36% bỏ xa các đối thủ. Bên phe trung hữu, cựu thủ tướng Edouard Philippe được xem là đối thủ đáng gờm nhất của bà Le Pen, vượt lên trên cả Gabriel Attal và ông Bruno Retailleau trong các cuộc thăm dò. Trong khi đó, bên cánh tả, Jean-Luc Mélenchon tiếp tục là gương mặt chiếm ưu thế. Báo Libération thì quan tâm đến cuộc bầu cử sơ bộ cánh tả, năm đảng trong một lễ tang. Cuộc bầu cử sơ bộ này không có Jean-Luc Mélenchon, lãnh đạo đảng cực tả nước Pháp bất khuất. Lãnh đạo đảng xã hội Olivier Faure được cho là chiếm ưu thế, nhưng ông vẫn không áp đặt được quan điểm của đảng xã hội với những đối tác khác trong cánh tả. Sức mua, sức khỏe và an ninh là ba mối quan tâm chính của người dân Pháp trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2027.
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thu Hằng trong tạp chí văn hóa Thanh Hà nói về nhạc sĩ Bob Dylan, tình yêu và nước Pháp.

0: Nếu như có một nhịp cầu giữa huyền thoại Bob Dylan với quê hương của Victor Hugo, thì chắc chắn cây cầu ấy phải là nhạc sĩ người Pháp Hugo Offray. Đầu thập niên 1960, tình cờ trên đường phố New York, hay chính xác hơn là tại khu Greenwich Village, Offray đã trông thấy một nhạc sĩ gầy gò với cây đàn guitar trong một quán bar. Hàng thập niên sau, danh ca người Pháp này kể lại.
1: Dans l'amour, on parle de coup de foudre, mais dans l'amitié, il peut y avoir aussi un coup de foudre face à un talent. La première fois que j'ai vu Bob Dylan, j'ai eu l'impression de voir Arthur Rimbaud.
0: Người ta thường nói tiếng sét ái tình, mà quên mất rằng ngay cả trong tình bạn cũng có thể có những cú sét đó. Chỉ lướt qua nhau thôi, tôi đã trông thấy một nghệ sĩ tài hoa. Lần đầu hội ngộ, tôi cứ nghĩ là đã gặp lại thi sĩ Rimbaud. Hugo Offray đã tâm sự như trên về Bob Dylan. Điều kỳ diệu ở đây là Dylan và Offray không có cùng một ngôn ngữ, nhưng họ vẫn hiểu nhau, vẫn có thể kể chuyện cho nhau nghe, bởi có lẽ cả hai cùng nói chuyện bằng một cái ngôn ngữ của thi ca, của âm nhạc, của tâm hồn. Offray là một nhà sáng tác, là một danh ca nổi tiếng với những tác phẩm như Santiano hay Celine. Ông cũng là người mà sau này đã dịch sang ngôn ngữ của Molière biết bao nhiêu những sáng tác của Bob Dylan.

từ hơn 6 thập niên qua luôn là nhịp cầu đưa những ca khúc của danh ca người Mỹ này đến với nhiều thế hệ các ca sĩ của Pháp như Francis Cabrel, Johnny Hallyday hay Alain Bachon v.v. 1961, Robert Zimmerman chân ướt chân ráo đến New York lập nghiệp. Anh đã chóng kết bạn với Hugues Aufray trước khi tìm được cho chính mình cái nghệ danh ưng ý là Bob Dylan. Khi biết được là người bạn mới quen từ kinh đô ánh sáng đổ bộ lên đất tự do Hoa Kỳ, Zimmerman như thể buồn ngủ gặp chú Manh, anh vồ vập hỏi thăm về những Apollinaire Mallarmé, về nhà thờ Đức Bà Paris. Anh muốn trực tiếp nghe một người Pháp nói về Les Misérables của Victor Hugo. Trước khi trở thành huyền thoại Bob Dylan thì Zimmerman đã lấy nguồn cảm hứng từ những áng thơ của Baudelaire, từ những ý tưởng về một xã hội công bằng, bác ái qua cái nhân vật Jean Valjean, từ những suy ngẫm về cuộc đời chắt lọc từ tuyển tập thơ Les Contemplations, tất cả đều của Victor Hugo. Hugues Aufray là nhạc sĩ người Pháp duy nhất tận mắt trông thấy sự hình thành của huyền thoại Dylan. Những năm đầu, Bob Dylan mỗi một lần đến Paris không một đồng xu dính túi, đều đã phải tá túc trong căn hộ của Hugues ở đường Saint-Médard, quận 5 Paris. Họ thức trắng đêm để bàn về chuyện văn thơ. 1963, nhạc sĩ người Mỹ cùng với Hugues Aufray khám phá Paris tràn đầy nhựa sống. Họ lần theo dấu chân của những Rimbaud và Verlaine để đưa những cái tên tuổi ấy vào chính những tác phẩm của mình sau này. Ca khúc You Are Gonna Make Me Lonesome When You Go phảng phất câu thơ của Paul Verlaine: Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville, nước mắt trong lòng mưa trên phố, và cái ý tưởng chỉ cần thiếu vắng một người thì cả thế giới trở nên vô nghĩa, từng được Lamartine đưa vào thi ca.

0: Đâu chỉ có Bob Dylan ngưỡng mộ văn chương của Pháp, một trong những cây bút nổi tiếng nhất trên văn đàn của Pháp là nữ sĩ Marguerite Yourcenar, trong một cuộc trả lời phỏng vấn cũng đã hết lời khen ngợi Bob Dylan.
1: Sur combien de chemins faut-il qu'un homme marche avant de mériter le nom d'homme? Combien de temps tiendra bon la montagne avant de s'arrêter?

Bà nói Bob Dylan là đỉnh cao trong thi ca, ý thơ của anh là hơi thở của thời đại. Những lời thơ của Dylan luôn ẩn chứa những phẩm giá cao quý. Dylan có cái cách diễn đạt tinh tế và một giọng hát thiên thần. Bob Dylan không chỉ yêu văn chương và thi ca của Pháp, bị choáng ngợp bởi cái tinh thần dấn thân trước thời đại của các đại văn hào Pháp từ thế kỷ 17 cho đến tận ngày hôm nay, tác giả của những The Time They Are Changing hay Like a Rolling Stone, còn rất say mê với điện ảnh của Pháp. Và một trong những bộ phim có giá trị nhất trong mắt ông là Les Enfants du Paradis của đạo diễn Marcel Carné. Văn chương, thi ca, điện ảnh, phong cách của người dân Pháp đều có sức thu hút rất lớn đối với Bob Dylan, một con người sinh ra và lớn lên ở bang Minnesota, miền Trung Hoa Kỳ, nhưng lại thành danh trên các sân khấu ở New York. Sự nghiệp của Dylan bắt đầu cất cánh 1961-1965, được xem là cái giai đoạn mà hầu hết mỗi sáng tác của ông đều là một tượng đài trong âm nhạc, bắt đầu nổi tiếng trên thế giới. Nhưng Bob vẫn trung thành với nước Pháp, với Paris, vẫn rất gắn bó với người bạn thuở ban đầu là Offray. Danh ca người Mỹ này rất thường xuyên sang Pháp, lúc thì ở Paris, khi thì tìm đến với nắng ấm của đảo Corse, hay là những mối tình lạt vặt ở một thị trấn rất nhỏ bé vùng Camargue ở miền nam nước Pháp. Bob Dylan yêu văn chương và yêu cả những cô gái Pháp.

gò má cao và gương mặt hơi xương xẩu của François Hardy làm mê hoặc. Bob Dylan đã viết hàng chục bức thư tình nhưng chẳng bao giờ dám gửi đến tay tác giả ca khúc Tous les garçons et les filles. Mãi đến vòng lưu diễn ở Paris năm 1966 tại rạp hát Olympia, tình cảm dành cho Hardy như một ngọn thủy triều. Đêm biểu diễn hôm ấy, giữa chừng, Bob Dylan thực sự phát điên, anh nhất định đòi phải mời cho bằng được François Hardy đến gặp mình. Gặp được người trong mộng, trong phòng nghỉ, nghệ sĩ người Mỹ này chỉ cầm lấy cái đàn guitar và bắt đầu hát cho cô nghe hai ca. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love.

0: Joshua Sardi thật không mấy hào hứng với lời tỏ tình của ngôi sao đang lên trên bầu trời âm nhạc Hoa Kỳ. Bà cũng thú nhận là đã từng ngây thơ đến nỗi chẳng hiểu vì sao Bob Dylan lại chọn hai tác phẩm nói trên để hát tặng cho mình. Chỉ mãi đến sau này, François Sardi mới hiểu thêm một chút về Bob Dylan.
1: C'est douloureux ce qu'il dit. Il parle de la distance géographique et du fait que ça rend les choses impossibles et que peut-être ça n'a aucune valeur de tomber amoureux à ce point d'une photo. Mais il dit aussi.

0: Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Thanh Hà, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự. Minh Anh đặt câu hỏi, châu Mỹ là tình ngả theo cánh hữu và cực hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump?
1: Tạp chí tiêu điểm.
2: Thưa quý vị, hơn một tuần sau thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Espriella tại Colombia ngày 21 tháng 6, 2026, đến lượt bà Keiko Fujimori, con gái của nhà độc tài Alberto Fujimori, được loan báo là đã về đầu trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn tổng thống Peru ngày 7 tháng 6 năm nay. Chỉ trong vòng 18 tháng, các ứng viên liên minh hoặc liên kết với Donald Trump đã thắng cử tổng thống hay lập pháp tại 7 nước châu Mỹ Latin. Bước đột phá ngoạn mục của phe theo chủ nghĩa dân tộc dân túy dường như đã mang đến cho ông Donald Trump một thắng lợi trong chính sách mà ông đang tiến hành tại châu Mỹ Latin. Như một hiệu ứng domino, phe cực hữu trong những năm gần đây lần lượt giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống tại các nước Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panama và gần đây nhất là Colombia và Peru. Sau làn sóng màu hồng trong những năm đầu thập niên 2020, ngoại trừ Uruguay, hầu như toàn bộ các cuộc bầu cử ở khu vực châu Mỹ Latin những năm gần đây đều có lợi cho cánh hữu hoặc các đảng cánh hữu cực đoan và tự do nhất. Bước đột phá bầu cử này tuy bắt nguồn từ nhiều vấn đề quốc gia khác nhau, nhưng theo quan sát của nhà chính trị học Gaspar Escada, chuyên gia về Nam bán cầu thuộc London School of Economics, thì vấn đề an ninh, chống các băng đảng tội phạm, di dân là những điểm chung trong các cuộc vận động tranh cử. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông giải thích.
3: C'est disons ces derniers mois, la thématique de la sécurité, de l'insécurité.
4: Trong những tháng gần đây, vấn đề mất an ninh đã trở thành mối bận tâm hàng đầu ở khu vực châu Mỹ Latin, và hầu hết các cuộc thăm dò dư luận trong khu vực đều xác nhận xu hướng trên. Điều này trái ngược hoàn toàn với một thập kỷ trước, khi tham nhũng là một chủ đề nổi bật hơn nhiều trong không gian công luận và là chủ đề trọng tâm trong các chiến dịch tranh cử.
2: Ông Anthony Pereira, một chuyên gia về nghiên cứu châu Mỹ Latin tại Đại học Tulane ở Louisiana, chỉ ra rằng yếu tố đã dẫn đến sự sụp đổ của cánh tả tại Nam Mỹ là do

0: Tomás Posado, giảng viên về văn minh châu Mỹ Latin đương đại, trường Đại học Rouen Normandie, trên trang HuffPost đưa ra phân tích.
1: Donald Trump est sans doute un des ciments de cette radicalisation. Il a convoqué début mars le bouclier.
2: Donald Trump chắc chắn là một trong những động lực thúc đẩy sự cực đoan hóa này. Vào tháng 3 năm nay, ông đã triệu tập liên minh lá trắng châu Mỹ, tập hợp tất cả các tổng thống cánh hữu và cực hữu của châu Mỹ Latin, dẫn đến việc hình thành kiểu liên minh này, một liên minh trông giống như sự phục tùng hơn. Nói cách khác, họ đang cố gắng tận dụng thành công của Donald Trump, họ đang cố gắng tận dụng triển vọng nhận được tài trợ từ Mỹ.
0: Quả thật, Nhà Trắng đã có sự can thiệp về ngoại giao chưa từng có vào các cuộc bầu cử ở châu Mỹ Latin. Ông Donald Trump không ngần ngại khoe khoang rằng những thành công bầu cử đạt được là nhờ sự ủng hộ của ông. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, Donald Trump có xu hướng sử dụng kiểu ngoại giao dọa dẫm, cứng rắn hơn là mềm mỏng với các nước Nam Mỹ. Tại Argentina, ông đặt điều kiện viện trợ của Mỹ phụ thuộc vào chiến thắng của ông Javier Milei trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2025 và đã ký kết thỏa thuận thương mại với đồng cấp Argentina sau thắng lợi bầu cử. Nhưng thỏa thuận này chủ yếu mang lại lợi ích cho nông dân Mỹ tại thị trường Argentina. Nếu như liên minh này nhằm mục đích chống các băng đảng ma túy như được thể hiện tại kỳ họp thượng đỉnh lá trắng châu Mỹ, thì mục tiêu chính của ông Trump là Trung Quốc. Tại khu vực này, Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu, và do vậy nguyên thủ Mỹ đang nỗ lực hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Nước Mỹ của ông Donald Trump muốn giành lại chỗ đứng ở châu Mỹ Latin, và để đạt mục tiêu này, họ không ngần ngại sử dụng các biện pháp gây áp lực chính trị. Theo ông Tomás Posado, đây chính là điểm hạn chế của mối liên minh của Hoa Kỳ với các nhà lãnh đạo cực hữu Nam Mỹ. Ông giải thích.
1: Cette question de la Chine, par exemple, elle est lancinante pour les extrêmes droites latino-américaines depuis le début.
2: Ví dụ vấn đề Trung Quốc ngay từ đầu đã là một cái gai trong mắt phe cực hữu ở châu Mỹ Latin. Khi vận động tranh cử, những người như Bolsonaro hay Milei đều tuyên bố không bao giờ nữa đó là chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc. Chúng ta sẽ không giao thương với họ. Nhưng khi lên cầm quyền, họ nhận ra rằng đã tồn tại những mạng lưới thương mại vận hành hiệu quả, các doanh nghiệp cần giao dịch với Trung Quốc và có những cơ hội mà Hoa Kỳ không thể mang lại. Vì vậy, chúng ta sẽ phải chờ xem liệu Hoa Kỳ có thể đảo ngược những động lực quyền lực này hay không. Hiện tại, bất chấp mọi tuyên bố về ý chí chính trị từ các nhà lãnh đạo cực hữu, vẫn chưa có thay đổi đáng kể nào trên mặt trận này.
0: Học thuyết Donro cũng vì thế mà ra đời. Trong nỗ lực giành lại tầm ảnh hưởng, Donald Trump đã dùng lại học thuyết Monroe, nhưng theo cách của ông. Học thuyết Monroe được đưa ra dưới thời Tổng thống Theodore Roosevelt, giai đoạn 1901-1909, nhằm loại trừ tầm ảnh hưởng của châu Âu khỏi khu vực. Nhưng thay vì với phương cách giơ cao đánh khẽ, thì Donald Trump lại sử dụng biện pháp đao to búa lớn nhằm áp đặt thế bá quyền của Mỹ. Theo học thuyết Donro mới này, châu Mỹ Latin phải trở lại là sân sau của Mỹ, hiện đang tìm cách chiếm đoạt các nguồn tài nguyên chiến lược như những gì đã diễn ra ở Venezuela. Trả lời trang HuffPost, nhà nghiên cứu về châu Mỹ Latin, ông Tomás Posado lưu ý, chiến lược này của chính quyền Trump là con dao hai lưỡi.
1: On voit cet interventionnisme militaire qui est censé compenser des failles économiques. Le pari de Donald Trump.
2: Chúng ta đang chứng kiến một kiểu can thiệp quân sự được kỳ vọng sẽ bù đắp cho những điểm yếu về kinh tế. Canh bạc của Donald Trump khi quay trở lại một cách cưỡng ép với chủ nghĩa can thiệp của Mỹ có nguy cơ sẽ là một canh bạc tồi về lâu dài và thậm chí làm trầm trọng thêm đà suy giảm ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực. Donald Trump rất có thể sử dụng vũ lực để buộc các nước châu Mỹ Latin phải giao thương với Mỹ, nhưng đó không phải là một kịch bản chắc chắn sẽ xảy ra.
0: Trong trước mắt, Donald Trump đang ghi điểm khi có thêm nhiều đồng minh mới ở châu Mỹ Latin. Nhưng mối liên kết này với Washington không hẳn là vững chắc như cho thấy. Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vào tháng 10 tới đây sẽ là một phép thử quan trọng cho tương lai chính trị khu vực.

Tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích khu vực gần nhà máy hạt nhân dân sự Bushehr. Drone Ukraine tấn công thêm nhiều cơ sở hạ tầng dầu lửa ở miền Nam Nga. Bắc Triều Tiên tuyên bố tăng cường lực lượng hạt nhân và tình báo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ hưởng lợi thế nào từ làn sóng tái vũ trang của NATO. Theo dòng thời sự,

Bồ Đào Nha xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự là mục điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy của Minh Phương với đề tài chính Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết. Trong tạp chí Góc Vượt Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Shame, Anh Thì Không. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn Hóa, nhạc sĩ Bob Dylan, Tình Yêu và Nước Pháp, tạp chí do Thành Hà biên soạn. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Victor Mathieu đảm nhiệm, chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Bảy, 11 tháng 7 năm 2026.

0: Đây Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Trọng Thành, Thu Hằng và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu mùng 10 tháng 7 năm 2026. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích khu vực gần nhà máy hạt nhân dân sự Bushehr. Drone Ukraine tấn công thêm nhiều cơ sở hạ tầng dầu lửa ở miền Nam Nga. Bắc Triều Tiên tuyên bố tăng cường lực lượng hạt nhân và tình báo. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ hưởng lợi thế nào từ làn sóng tái vũ trang của NATO? Theo dòng thời sự, Bồ Đào Nha xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt. Thưa quý vị, theo quân đội Iran, một căn cứ quân sự gần cơ sở hạt nhân dân sự Bushehr vào đêm qua đã bị Mỹ tấn công. Đây là cơ sở hạt nhân dân sự duy nhất còn hoạt động tại Iran.
1: Theo hãng tin Iran IRNA, đêm hôm qua, Phó Tỉnh trưởng Ehsan Rahanian cho biết là một cơ sở quân sự gần Bushehr đã bị lực lượng Mỹ-Israel oanh kích. Nhưng một quan chức quốc phòng Hoa Kỳ thì khẳng định với AFP rằng quân đội Mỹ đã không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công mới nào tại Iran trong những giờ qua. Để trả đũa các cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 17 tháng 6, Iran đã oanh kích nhiều căn cứ của Mỹ trong khu vực. Theo vệ binh cách mạng ngày hôm qua, thì 10 tên lửa đạn đạo của Iran đã nhắm vào một cơ sở chỉ huy của Mỹ tại Jordani. Quân đội Jordani cho biết đã đánh chặn được nhiều tên lửa. Vệ binh cách mạng Iran khẳng định, xin trích, nếu các lực lượng khủng bố Mỹ tiếp tục các hành động gây hấn, thì không căn cứ quân sự nào của Mỹ tại khu vực tránh khỏi các cuộc oanh kích dữ dội. Hết lời dẫn. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Oman, sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng nước này và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi tối qua, hai bên đã ra một tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt leo thang quân sự trong khu vực và ưu tiên các giải pháp chính trị hòa bình, tính đến lợi ích của tất cả các bên. Theo dữ liệu của Kople, trang mạng chuyên theo dõi về hàng hải tại vùng vịnh, thì kể từ khi xung đột bùng phát trở lại, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã sụt giảm đáng kể.
0: Iran đang chuẩn bị một kế hoạch mới nhằm ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai cơ quan truyền thông Mỹ CNN và Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin ẩn danh vào hôm qua cho biết là các cơ quan tình báo của Israel đã chuyển cho Washington nhiều thông tin về âm mưu của Tehran. Nhà Trắng không bác bỏ thông tin này.
2: Hai cơ quan truyền thông Mỹ không tiết lộ nhiều chi tiết, nhưng theo một nguồn tin được kênh CNN trích dẫn, cảnh báo của tình báo Israel đã được gửi cho phía Mỹ trong tuần này. Một nguồn tin khác của CNN cho biết là phía Israel đã xác nhận một kế hoạch mới của Iran mà các cơ quan tình báo Mỹ trước đó đã phát hiện một phần. Khi được hãng tin AFP hỏi, Nhà Trắng không bác bỏ thông tin này mà chỉ dẫn lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư. Xin trích, họ muốn loại bỏ nhà lãnh đạo Mỹ, tức là tôi. Tên tôi đang nằm trong một danh sách mục tiêu bị nhắm tới. Sáng nay, tôi đã thấy có tên mình trong tất cả các danh sách của họ. Hay là dẫn. Cũng vào hôm qua, theo báo Mỹ New York Times, vì lý do an ninh nên Tổng thống Donald Trump đã rời hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ bằng chuyên cơ cũ Air Force One, chứ không dùng máy bay mới mà Qatar tặng. Theo các nguồn tin Mỹ được đài CNN trích dẫn, việc Israel chuyển các thông tin tình báo này cho Mỹ có thể là nỗ lực của chính phủ Netanyahu nhằm thuyết phục Tổng thống Donald Trump tiếp tục các đợt không kích với Iran. AFP nhắc lại là vào năm 2020, trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã triệt hạ tướng Qasem Soleimani của Iran tại Iraq. Sau đó, Iran nhiều lần công khai đe dọa trả thù, và Donald Trump được xem là một trong những mục tiêu. Tang lễ của giáo chủ Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28 tháng 2 cũng mang đậm thông điệp kêu gọi báo thù, với nhiều biểu ngữ như là chúng ta sẽ giết Trump, sẽ có đổ máu, v.v. Cũng vào hôm qua, trong một buổi lễ quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Israel ông Israel Katz tuyên bố là quân đội Israel đã sẵn sàng và đang được đặt trong tình trạng báo động để tái lập ưu thế trên không và tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran nếu cần.
0: Một nhà máy lọc dầu và hai kho xăng dầu ở miền nam nước Nga đã bị tấn công trong đêm qua rạng sáng nay. Các cuộc tấn công của Ukraine tập trung vào lĩnh vực năng lượng, khiến doanh thu từ dầu mỏ của Nga nửa đầu năm nay giảm gần 1/4 so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Sở chỉ huy quân sự Nga ở tỉnh Krasnodar trong một thông báo trên Telegram khẳng định, xin trích, một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu Inski sau khi các mảnh vỡ của drone rơi xuống. Còn tỉnh trưởng tỉnh Rostov cho biết hai kho chứa nhiên liệu tại Azov đã bốc cháy sau các cuộc tấn công. Theo hãng tin Anh Reuters hôm qua dẫn các nguồn thạo tin, thì nhà máy lọc dầu Saratov ở tỉnh Saratov miền Nam với công suất 140.000 thùng một ngày đã phải ngừng hoạt động kể từ hôm 8 tháng 7 do drone Ukraine. Doanh thu từ dầu mỏ của Nga trong nửa đầu năm nay chỉ đạt tổng cộng hơn 42 tỷ euro, giảm gần 23% theo số liệu do Bộ Tài chính Nga công bố ngày hôm qua. Bộ này giải thích là việc sụt giảm là do giá dầu thấp hơn trong các giai đoạn trước đó. Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đe dọa Moscow sẽ buộc phải kéo dài chiến dịch quân sự đặc biệt nếu chính quyền Kiev tiếp tục các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Nga. Trong khi đó, Nga tiếp tục các cuộc tấn công hàng ngày vào Ukraine. Trong đêm hôm qua, quân đội Nga đã oanh kích vào một khu chung cư ở thành phố Kramatorsk, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, khiến ít nhất 2 người chết. Ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định là Kiev đang hướng đến phát triển một hệ thống chống tên lửa đạn đạo tương đương với Patriot với sự hỗ trợ của các đối tác châu Âu trong khuôn khổ dự án mang tên Freja. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh là hệ thống này có tính năng tương đương với Patriot nhưng dự kiến được sản xuất với số lượng lớn và giá thành thấp hơn. Ông Zelensky cũng nói rõ là dự án sẽ cần nhiều năm để hoàn tất.
0: Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz vào hôm qua thông báo Hoa Kỳ đã chấp thuận bán cho Đức tên lửa hành trình tầm trung Tomahawk, bất chấp những nghi vấn trước đó về kế hoạch triển khai loại tên lửa này trên lãnh thổ Đức.
2: Phát biểu trước Quốc hội Đức, Thủ tướng Friedrich Merz đã nói, xin trích, bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, chúng tôi đã nhất trí với chính phủ Hoa Kỳ về việc Đức sẽ mua các tên lửa Tomahawk của Mỹ và số tên lửa này sẽ được triển khai tại Đức, hay là dẫn. Tuy nhiên thì Thủ tướng Đức không cho biết thời điểm cụ thể. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Đức đã ký văn kiện này hôm thứ Ba sau các cuộc thương lượng giữa Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức an ninh cấp cao của cả hai nước. Theo chính phủ Đức thì phía Hoa Kỳ đã cam kết thông qua một ý định thư về việc cấp phép cho Đức vào tháng 8 để mua tên lửa Tomahawk cùng các hệ thống phóng trên bộ Typhoon tương thích. Số lượng tên lửa và bệ phóng mà Berlin dự định mua được xếp vào diện bí mật quốc phòng. Theo hãng tin AFP thì đối với Thủ tướng Friedrich Merz, việc mua các tên lửa Tomahawk của Mỹ sẽ giúp cho Berlin lấp đầy một khoảng trống chiến lược quan trọng trong năng lực phòng thủ. Theo Berlin thì việc triển khai tên lửa Tomahawk là một yếu tố quan trọng trong chiến lược răn đe đối với Nga. Moscow hiện giờ đã triển khai các tên lửa hành trình Iskander tại vùng lãnh thổ Kaliningrad có khả năng tấn công nhiều mục tiêu ở châu Âu. Trong thông cáo gửi hãng tin AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh, xin trích, Hoa Kỳ sở hữu những năng lực thiết yếu mà châu Âu không thể thiếu, nên việc tiếp tục mua sắm vũ khí của Mỹ là cách duy nhất để phát triển các năng lực mà chúng ta đã cam kết với NATO. Nhưng Đức cũng đang phát triển các hệ thống phòng thủ của riêng châu Âu và triển khai các hệ thống này trên lục địa, hay lời dẫn.
0: Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng sức mạnh hạt nhân và hiện đại hóa quân đội, đồng thời tăng cường vai trò của cơ quan tình báo quân sự. Thông tin được hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA công bố sau cuộc họp mở rộng của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ngày hôm qua.
3: Theo KCNA, Bình Nhưỡng sẽ nâng cao năng lực hạt nhân cả về chất lượng cũng như số lượng, đẩy mạnh hiện đại hóa các căn cứ quân sự, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cho các hệ thống tác chiến và thúc đẩy xây dựng các căn cứ hải quân hiện đại. Bên cạnh đó, Bắc Triều Tiên cũng quyết định mở rộng đáng kể chức năng và nhiệm vụ của Tổng cục Trinh sát, cơ quan tình báo quân sự, phụ trách các hoạt động liên quan đến Hàn Quốc. Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định hòa bình và an ninh của đất nước chỉ có thể được bảo đảm bằng một lực lượng quân đội hùng mạnh, đủ sức vô hiệu hóa mọi mối đe dọa. Các chuyên gia nhận định hành động mới cho thấy Bình Nhưỡng ngày càng coi quan hệ liên triều là quan hệ giữa hai quốc gia đối địch thay vì dựa trên khuôn khổ đình chiến như trước đây. Kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều năm 2019 không đạt kết quả, Bắc Triều Tiên nhiều lần khẳng định vị thế một quốc gia hạt nhân không thể đảo ngược và tiếp tục theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Trước đó, nhiều chuyên gia cho rằng Bắc Triều Tiên hỗ trợ Nga trong xung đột Ukraine có thể là nhằm đổi lấy các công nghệ quân sự hiện đại, trong đó có công nghệ vệ tinh do thám. Năm 2023, Bình Nhưỡng tuyên bố đã đưa thành công một vệ tinh do thám quân sự lên quỹ đạo và sử dụng vệ tinh này để theo dõi các mục tiêu quân sự của Mỹ và Hàn Quốc. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến mới liên quan đến việc mở rộng hoạt động của cơ quan tình báo Bắc Triều Tiên.
1: Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, các ngoại trưởng ASEAN sẽ lần đầu tiên họp với lãnh đạo ngoại giao Miến Điện kể từ cuộc đảo chính ở Miến Điện năm 2021. Theo thông báo của Philippines, quốc gia chủ tịch luân phiên ASEAN ngày hôm nay, thì các bộ trưởng ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và người đồng cấp Miến Điện sẽ có cuộc họp không chính thức tại Bangkok vào ngày Chủ nhật 12 tháng 7 tới để thảo luận về viễn cảnh chấm dứt nội chiến ở Miến Điện và quan hệ giữa Miến Điện và ASEAN trong tương lai.
0: Về thời tiết, nước Pháp đang hứng chịu đợt nắng nóng dữ dội thứ ba kể từ đầu hè. Vào hôm nay, 9 tỉnh ở miền Tây được đặt trong tình trạng báo động đỏ, tức là mức cao nhất. Chính phủ Pháp kích hoạt cơ chế Orsec, một cơ chế chưa từng có nhằm ứng phó với tình trạng nắng nóng dữ dội tại các khu vực báo động đỏ.
1: Theo AFP, người phát ngôn chính phủ Mo Brajong cho biết là cơ chế này dự kiến lập ra các cơ sở chuyên biệt, các cơ sở làm mát để bảo vệ những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là những người cao tuổi và người vô gia cư. Các cơ sở làm mát được lập ra ở các tỉnh sẽ được trang bị giường ngủ, các bộ dụng cụ cấp cứu, khu vệ sinh riêng biệt và được tăng cường nhân sự. Chính quyền các tỉnh có trách nhiệm lập danh sách chính xác và được cập nhật những người thuộc các nhóm dễ bị tổn thương, phối hợp với các trung tâm phúc lợi xã hội và dịch vụ xã hội địa phương. Các cơ sở nói trên là nơi tránh nóng cả vào ban đêm, chứ không chỉ vào ban ngày. Những tuần gần đây, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng dữ dội, số ca tử vong tăng cao bất thường đã được ghi nhận, đặc biệt ở nhóm dân cư trên 75 tuổi. Theo nhà dịch tễ học Basin Tre, giám đốc nghiên cứu tại IRSEM, thì số người chết do nắng nóng mùa hè năm nay tại Pháp có thể lên đến 7.000 người. Chính phủ đã bị nhiều chỉ trích vì thiếu kế hoạch đối phó với nóng bất thường. Ngày hôm qua, Hội đồng cấp cao về khí hậu của Pháp tiếp tục khẳng định là các chính sách khí hậu của chính phủ vẫn chưa đầy đủ, cả về mặt giảm phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính, cũng như thích ứng với các hậu quả của biến đổi khí hậu, trong đó có nắng nóng khắc nghiệt. Giới khoa học khí hậu đã chứng minh là những đợt nắng nóng dữ dội và liên tiếp, cùng bão tố lớn hơn và bất thường hơn là dấu hiệu rõ ràng của biến đổi khí hậu, với nguyên nhân chủ yếu là các năng lượng hóa thạch, gồm than, dầu và khí đốt. Tại Đài Loan ngày hôm nay, hơn 2.000 người phải sơ tán và nhiều trường học văn phòng phải đóng cửa để chuẩn bị ứng phó với cơn bão được dự báo là mạnh nhất ập vào hòn đảo từ năm 1995. Trước đó, đã có 15 người thiệt mạng trong hai vụ sạt lở đất tại Philippines do bão Bavi.
3: Đội tuyển Pháp tiếp tục chứng minh là một thế lực của bóng đá thế giới khi đánh bại Maroc 2-0 trong trận tứ kết tối qua tại Boston, Hoa Kỳ để giành vé vào bán kết World Cup 2026. Đây là lần thứ 3 liên tiếp đội tuyển áo lam có mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất sau các kỳ World Cup 2018, 2022. Một thành tích cho thấy sự ổn định hiếm có dưới thời huấn luyện viên Didier Deschamps. Đấu với một đội Maroc trung thành với lối chơi phòng ngự chặt chẽ, Pháp không nóng vội, các học trò của Didier Deschamps kiên nhẫn kiểm soát thế trận, tiếp tục tạo sức ép và chờ đợi khoảnh khắc quyết định. Chính sự điềm tĩnh ấy đã tạo nên sự khác biệt trước một đối thủ từng gây nhiều khó khăn cho các đội bóng lớn. Trong hơn một giờ thi đấu, thủ thành Yacine Bounou, người gác đền này liên tiếp cứu thua, thậm chí cản phá thành công quả phạt đền của đội trưởng đội tuyển Pháp, giúp đại diện châu Phi nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ. Tuy nhiên, khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định, đẳng cấp của các ngôi sao đã lên tiếng. Kylian Mbappe khai thông bế tắc bằng một cú sút dứt điểm đẹp mắt vào phút thứ 60, đồng thời nâng tổng số bàn thắng không lâu sau Ousmane Dembele, ấn định chiến thắng 2-0 khép lại mọi nỗ lực của Maroc. Chiến thắng này mang ý nghĩa lớn hơn một tấm vé vào bán kết sau khi vượt qua Paraguay đầy nhọc nhằn ở vòng trước. Pháp đã vượt qua bài kiểm tra thực sự đầu tiên trước một đối thủ được đánh giá cao về tổ chức phòng ngự. Dù chưa bùng nổ trong mọi thời điểm, đội tuyển áo lam vẫn cho thấy bản lĩnh của đội bóng lớn, biết cách kiểm soát cảm xúc, kiên trì chờ đợi cơ hội và tung đòn quyết định khi cần thiết. Bộ đôi Mbappe Dembele tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn nhất trên hàng công, trong khi Mbappe duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng. Dembele ngày càng khẳng định vai trò của một ngôi sao có thể tạo khác biệt ở những trận cầu lớn. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Didier Deschamps, đội bóng Pháp tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một ứng viên vô địch và sẽ chờ gặp Tây Ban Nha hoặc Bỉ ở bán kết vào ngày 14 tháng 7 với mục tiêu hướng tới chiếc cúp vàng thứ ba.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Nếu không từ bỏ giao diện gây nghiện trên Facebook và Instagram, tập đoàn Meta có thể bị châu Âu phạt đến 6% doanh thu toàn cầu. Sau cuộc điều tra 2 năm về việc tuân thủ đạo luật dịch vụ kỹ thuật số, ngày hôm nay, Ủy ban châu Âu chính thức cáo buộc tập đoàn Meta đã sử dụng nhiều thủ đoạn, khiến rất nhiều người, đặc biệt là người trẻ, bị phụ thuộc nặng nề vào các nền tảng này. Cụ thể là với các tính năng như luồng nội dung vô hạn, video tự động phát hay các mời chào dựa trên hiểu biết rõ về tâm lý cá nhân của người sử dụng.
0: Châu Âu vẫn dẫn đầu thế giới về mức độ hòa bình và an toàn theo bảng xếp hạng quốc tế về tình hình an ninh tại 163 quốc gia do Viện Kinh tế và Hòa bình công bố vào hôm qua, dựa trên 23 tiêu chí đánh giá, từ mức độ tội phạm, các cuộc xung đột nội bộ cho đến sự ổn định chính trị và mức độ quân sự hóa. Trong năm thứ 19 liên tiếp, Iceland giữ vị trí đầu bảng trên New Zealand, Thụy Sĩ, Slovenia và Ireland. Tại châu Á-Thái Bình Dương, xếp sau New Zealand có Singapore, Nhật Bản, Malaysia và Úc. Việt Nam đứng thứ 41 trong số 163 nước được xếp hạng, Pháp đứng thứ 99. Nhìn chung, hòa bình trên thế giới tiếp tục suy giảm trong năm thứ 12 liên tiếp.
1: 500 binh sĩ từ các nước thành viên của Liên minh tình nguyện vì Ukraine sẽ tham dự lễ diễu hành ngày Quốc khánh Pháp. Mở màn cho cuộc duyệt binh ngày 14 tháng 7 tới sẽ là nhóm hơn 500 quân nhân từ các quốc gia sẵn sàng cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine một khi lệnh ngừng bắn được ký kết. Điện Elysée hôm qua nhấn mạnh đây là biểu tượng mạnh mẽ cho thấy châu Âu đang nhận thức rõ về những hiểm họa lớn cũng như đòi hỏi phải tự nắm lấy vận mệnh của chính mình.
0: Tỷ lệ nghèo tại Pháp lục địa vẫn không giảm, duy trì ở mức 15,4% dân số trong năm 2024, mức cao nhất từng được ghi nhận. Theo số liệu Viện Thống kê Quốc gia Pháp công bố vào hôm qua, thì 9,8 triệu người tại Pháp trong năm 2024 rơi vào tình trạng nghèo về thu nhập. Tình trạng bất bình đẳng tại Pháp cũng tiếp tục gia tăng, đạt mức cao chưa từng có do thu nhập của nhóm giàu nhất tăng. Những người chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi nghèo đói vẫn là người thất nghiệp và phụ huynh đơn thân nuôi con.
1: Lương tối thiểu của nhân viên giao đồ ăn đã được tăng gấp rưỡi. Theo quyết định này, thì các nền tảng giao hàng và người lao động đã ký một thỏa thuận ấn định mức thu nhập tối thiểu theo giờ từ 12 euro một giờ tăng lên thành 19 euro từ ngày hôm nay. Tổng giám đốc Deliveroo tại Pháp đã hoan nghênh cam kết mang tính lịch sử này, chứng minh rằng cơ chế đối thoại xã hội là hiệu quả.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Mỹ hưởng lợi thế nào từ làn sóng tái vũ trang của NATO? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
2: Hội nghị thượng đỉnh NATO vừa kết thúc tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược quốc phòng của Liên minh. Cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035 không chỉ mở ra một chu kỳ tái vũ trang lớn nhất của châu Âu kể từ sau chiến tranh lạnh mà còn tạo ra cơ hội kinh doanh khổng lồ cho các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Mỹ. Dù mục tiêu được tuyên bố là tăng cường năng lực tự chủ quân sự của châu Âu, thực tế cho thấy Washington vẫn sẽ là bên hưởng lợi lớn nhất trong giai đoạn chuyển đổi này. Sau hơn 3 năm xung đột Nga-Ukraine và trước những lo ngại về khả năng Mỹ giảm dần vai trò

0: vào bảo trợ an ninh. Các nước NATO đã nhất trí đầu tư mạnh vào quốc phòng, tuy nhiên việc xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng đủ năng lực không thể diễn ra trong thời gian ngắn. Chính khoảng trống về công nghệ, dây chuyền sản xuất và kinh nghiệm đã tạo điều kiện để các ông lớn quốc phòng Mỹ tiếp tục giữ vai trò trung tâm. Theo trang tin của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp FRS, năm 2024, xuất khẩu vũ khí của Mỹ đạt mức kỷ lục 319 tỷ đô la Mỹ, trong đó châu Âu là thị trường lớn nhất. Giá trị các hợp đồng mua bán vũ khí theo kênh chính phủ sang châu Âu tăng từ 10 tỷ đô la năm 2020 lên 43 tỷ đô la năm 2024. Ba Lan là khách hàng lớn nhất bên cạnh Đức, Phần Lan và nhiều quốc gia Đông Âu khác nhờ các chương trình hỗ trợ tài chính của Washington. Doanh số của các tập đoàn hàng đầu như Lockheed Martin, RTX, Northrop, Goldman, General Dynamics và Boeing đều tăng mạnh nhờ nhu cầu bổ sung năng lực quân sự và tái thiết kho dự trữ của các nước NATO. Ngay tại hội nghị thượng đỉnh Ankara lần này, hàng loạt thỏa thuận công nghiệp giữa các tập đoàn Mỹ với những tổ hợp quốc phòng của châu Âu đã được công bố. Điểm đáng chú ý là phần lớn các dự án đều đặt nhà máy tại châu Âu, nhưng công nghệ cốt lõi, bản quyền thiết kế và chuỗi cung ứng vẫn thuộc về các tập đoàn Mỹ. Mô hình mà Washington đang thúc đẩy không đơn thuần là xuất khẩu vũ khí như trước đây, mà là xuất khẩu công nghệ, giấy phép sản xuất và các liên doanh công nghiệp. Điều này mang lại nhiều lợi ích. Thứ nhất, giúp các nước châu Âu nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất mà không phải tự phát triển các hệ thống vũ khí mới vốn mất hàng chục năm và tiêu tốn hàng chục tỷ đô la. Thứ hai, các tập đoàn Mỹ vẫn thu lợi từ phí bản quyền, dịch vụ bảo dưỡng, cung cấp linh kiện và nâng cấp vòng đời của sản phẩm. Nói cách khác, dây chuyền đặt tại Đức, Ba Lan hay Ý, phần giá trị gia tăng lớn nhất vẫn thuộc về các doanh nghiệp Mỹ. Theo cam kết của NATO, các nước thành viên sẽ dành 5% GDP cho quốc phòng vào năm 2035. Nếu tất cả các thành viên thực hiện đúng mục tiêu này, tổng chi tiêu quốc phòng của NATO sẽ tăng lên hàng trăm tỷ đô la so với hiện nay. Riêng năm 2025, các nước NATO đã mua hơn 54 tỷ đô la trang thiết bị quân sự của Mỹ, đồng thời tạo ra 200.000 việc làm tại Hoa Kỳ. Con số này được dự báo còn tăng mạnh khi các chương trình hiện đại hóa quân đội của Liên minh bước vào giai đoạn triển khai. Trang tin Buxorama.com cho biết, hôm 7 tháng 7, tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng bên lề thượng đỉnh, NATO thông báo đầu tư hơn 40 tỷ đô la trong 5 năm tới cho năng lực chống drone. Dù vậy, nhiều nước châu Âu cũng không muốn sự phụ thuộc kéo dài. Liên hiệp châu Âu đang triển khai nhiều sáng kiến nhằm củng cố công nghiệp quốc phòng nội khối, trong đó chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu, Quỹ Quốc phòng châu Âu và Chiến lược Mua hàng châu Âu nhằm ưu tiên các doanh nghiệp như Abyss Defense, Leonardo, Saab, KNDS hay Raytheon. Theo giới chuyên gia, ít nhất trong một thập kỷ tới, châu Âu sẽ vẫn cần đến công nghệ hệ thống chỉ huy, tên lửa phòng không, vũ khí tầm xa và nhiều nền tảng tác chiến mà Mỹ đang nắm ưu thế tuyệt đối. Hiện tại, một nghịch lý đang xuất hiện, châu Âu chi nhiều tiền hơn để tăng cường năng lực phòng thủ của chính mình, song một phần đáng kể nguồn lực đó vẫn tiếp tục chảy vào nền công nghiệp quốc phòng Mỹ.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Thanh Hà, nhạc sĩ Bob Dylan, tình yêu và nước Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự. Châu Mỹ là tình ngả theo cánh hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump? Tạp chí của Minh Anh được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Phan Minh nói về đề tài Bồ Đào Nha xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt.
2: Trong những năm gần đây, châu Âu liên tiếp phải đối mặt với các đợt nắng nóng khắc nghiệt do biến đổi khí hậu. Mùa hè 2026, nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Ý và Hy Lạp ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C ở nhiều khu vực, kéo theo nguy cơ cháy rừng, quá tải hệ thống y tế và tác động nghiêm trọng đến đời sống người dân cũng như hoạt động du lịch.
3: Trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt được dự báo sẽ ngày càng thường xuyên và kéo dài hơn, nhiều nước châu Âu đang thay đổi cách tiếp cận, từ ứng phó khẩn cấp sang xây dựng các giải pháp thích ứng lâu dài.
2: Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của các đợt sóng nhiệt vào mỗi mùa hè, Bồ Đào Nha vừa công bố chương trình xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng trên phạm vi toàn quốc. Đây là sáng kiến nằm trong chương trình hành động về khí hậu trong du lịch năm 2030 do cơ quan du lịch Bồ Đào Nha Turismo de Portugal triển khai nhằm tăng cường khả

0: năng chống chịu của ngành du lịch trước biến đổi khí hậu, đồng thời bảo vệ cả người dân lẫn du khách khi xảy ra các đợt nắng nóng khắc nghiệt. Theo cơ quan du lịch Bồ Đào Nha, chương trình hướng đến việc xác định, nâng cấp và quảng bá những không gian có khả năng mang lại môi trường mát mẻ và an toàn trong thời gian nhiệt độ tăng cao. Mục tiêu không chỉ là bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mà còn giúp các điểm du lịch thích ứng tốt hơn với khí hậu ngày càng khắc nghiệt, qua đó duy trì sức hấp dẫn của ngành du lịch trong dài hạn. Các điểm tránh nóng được định nghĩa là những không gian trong nhà hoặc ngoài trời, mở cửa miễn phí để người dân và du khách có thể tạm thời nghỉ ngơi, tránh nắng và giảm nguy cơ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ quá cao. Những địa điểm này không nhất thiết phải được xây mới mà có thể tận dụng từ các cơ sở hạ tầng sẵn có của cả khu vực công và tư nhân, miễn là đáp ứng các tiêu chuẩn về sự an toàn và tiện nghi. Theo khuyến nghị của chương trình, một điểm tránh nóng cần có cây xanh hoặc khu vực có bóng râm, hệ thống điều hòa hoặc thông gió hiệu quả, nước uống miễn phí, khu vực nghỉ ngơi, nhà vệ sinh và bảng thông tin hướng dẫn phòng tránh các rủi ro do nắng nóng gây ra. Các địa điểm này cũng phải bảo đảm khả năng tiếp cận đối với người khuyết tật, người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương khác.
1: Trên thực tế, rất nhiều địa điểm quen thuộc có thể trở thành điểm tránh nóng mà không cần đầu tư xây mới. Đó có thể là thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại, khách sạn, cơ sở du lịch, các công viên có nhiều cây xanh hoặc những công sở được trang bị điều hòa. Việc tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có không chỉ giúp một cách đáng kể chi phí đầu tư mà còn cho phép mở rộng mạng lưới trên toàn quốc trong thời gian ngắn.
0: Theo nhà chức trách Bồ Đào Nha, các đợt sóng nhiệt đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với ngành du lịch. Nhiệt độ quá cao có thể làm giảm trải nghiệm của du khách, tác động đến khả năng di chuyển, gia tăng các rủi ro về sức khỏe và buộc nhiều hoạt động ngoài trời phải điều chỉnh hoặc tạm dừng. Đối với những người đang đi du lịch, nguy cơ còn lớn hơn vì họ thường không quen thuộc với địa phương, khó xác định nơi có thể tránh nóng hoặc tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ khi cần thiết. Chính vì vậy, các điểm tránh nóng sẽ có hệ thống nhận diện chung với nhãn hiệu Stay Cool, giúp du khách dễ dàng tìm thấy khi cần. Các địa điểm tham gia mạng lưới cũng sẽ được giới thiệu trên các kênh thông tin du lịch để bất kỳ ai cũng có thể chủ động tiếp cận một cách thuận tiện và an toàn. Bên cạnh việc bảo vệ du khách, chương trình cũng khuyến khích các doanh nghiệp du lịch điều chỉnh thời gian làm việc, phân bổ công việc hợp lý và cải thiện điều kiện lao động nhằm giảm thiểu tác động của nắng nóng đối với người lao động. Theo cơ quan quản lý, việc thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ để bảo vệ khách du lịch mà còn để bảo đảm sức khỏe và điều kiện làm việc an toàn cho lực lượng lao động trong ngành.
1: Chương trình nhấn mạnh các đợt nắng nóng khắc nghiệt đang xuất hiện với tần suất ngày càng dày hơn, với cường độ ngày càng mạnh hơn. Việc tiếp xúc kéo dài với nhiệt độ cao có thể gây mất nước, kiệt sức do nóng, say nắng hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh tim mạch và hô hấp, đặc biệt là ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người có bệnh mãn tính. Vì vậy, các biện pháp phòng ngừa cần được triển khai đồng bộ từ cấp cá nhân cho đến chính quyền địa phương và các doanh nghiệp.
0: Mạng lưới điểm tránh nóng mở cửa cho cả các tổ chức công và tư có đủ điều kiện tham gia. Các đối tượng có thể đăng ký, bao gồm chính quyền địa phương, đơn vị quản lý các cơ sở văn hóa và thể thao, thư viện, bảo tàng, trung tâm thương mại, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, cơ sở du lịch cũng như các tổ chức khác sở hữu không gian phù hợp. Sau khi đăng ký, các đơn vị phải cam kết đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của chương trình trước khi được đưa vào mạng lưới quốc gia các điểm tránh nóng. Những đơn vị tham gia sẽ nhận được các hướng dẫn kỹ thuật, chương trình đào tạo và các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm về thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, họ cũng sẽ được quảng bá như những địa điểm hỗ trợ cộng đồng trong các đợt nắng nóng và được phép sử dụng nhãn hiệu Stay Cool sau khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chương trình. Trong giai đoạn đầu, cơ quan du lịch Bồ Đào Nha sẽ tổ chức các hội thảo trực tuyến dành cho doanh nghiệp du lịch và chính quyền địa phương nhằm giới thiệu chương trình, hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, giải đáp thắc mắc và chia sẻ các mô hình hiệu quả. Nước này cũng đang xây dựng một chương trình hỗ trợ kỹ thuật và tài chính trong khuôn khổ sáng kiến Cresce Como Turismo, tức phát triển cùng du lịch, để hỗ trợ việc cải tạo các công trình hiện có thành các điểm tránh nóng đạt chuẩn.
1: Mặc dù ý tưởng về các điểm tránh nóng không hoàn toàn mới vì nhiều thành phố như Barcelona, Paris hay Athens đã triển khai các mô hình tương tự trong những năm gần đây, nhưng điểm khác biệt của Bồ Đào Nha là nước này hướng tới việc xây dựng một mạng lưới quy mô quốc gia gắn trực tiếp với ngành du lịch. Thay vì chỉ phục vụ người dân địa phương trong những đợt nắng nóng, các điểm tránh nóng sẽ trở thành một phần của hệ thống hạ tầng du lịch, giúp cho du khách dễ dàng tiếp cận các không gian an toàn ngay trong hành trình của họ.
0: Theo cơ quan du lịch Bồ Đào Nha, chương trình sẽ được triển khai theo mô hình hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư, với mục tiêu từng bước hình thành một mạng lưới điểm tránh nóng trên phạm vi toàn quốc. Chính phủ kỳ vọng sáng kiến này không chỉ góp phần giảm thiểu tác động của các đợt nắng nóng khắc nghiệt đối với người dân và du khách, mà còn đưa Bồ Đào Nha trở thành quốc gia tiên phong trong việc tích hợp các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu vào chiến lược phát triển du lịch bền vững.
2: Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích khu vực gần nhà máy hạt nhân dân sự Bushehr. Drone Ukraine tấn công thêm nhiều cơ sở hạ tầng dầu lửa ở miền Nam Nga. Bắc Triều Tiên tuyên bố tăng cường lực lượng hạt nhân và tình báo. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ hưởng lợi thế nào từ làn sóng tái vũ trang của NATO? Theo dòng thời sự, Bồ Đào Nha xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo của Thu Hằng.
3: Điểm báo.
4: Iran và Mỹ lại oanh kích nhau tại Trung Đông, Ukraine tìm chiến lược mới trong cuộc chiến chống Nga, nắng nóng, hiện tượng bình thường mới tại Pháp và châu Âu là những chủ đề chính được các nhật báo Pháp quan tâm ngày hôm nay 10 tháng 7.
5: Đối với tờ Le Monde, những vụ tấn công cho thấy Iran nghi ngờ về thỏa thuận đình chiến, đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Có thể chưa đến mức trở lại chiến tranh cường độ cao tại Iran, nhưng nguy cơ này không phải là không được cộng đồng quốc tế nghĩ đến. Dù ông Trump thất vọng đến mấy, cũng không có phương án nào khác hấp dẫn hơn thỏa thuận này, theo nhận định của Ali Vazet, giám đốc dự án Iran tại tổ chức International Crisis Group.
4: Theo thỏa thuận khung thì Iran nghiễm nhiên tự cho có quyền kiểm soát hoạt động ở eo biển Hormuz, nhà nghiên cứu Hamid Ria Azizi, thuộc một viện nghiên cứu tại Berlin ở Đức, viết trên mạng xã hội X cho rằng việc ký dự thảo thỏa thuận với Mỹ hay mong muốn cải thiện quan hệ với các nước vùng vịnh không nên được diễn giải là Iran bật đèn xanh cho tự do lưu thông ở eo biển, phương hại đến đòi hỏi của Iran được kiểm soát và giám sát tuyến hàng hải này. Ba tàu dầu bị tấn công vì không tuân thủ đòi hỏi của Iran, Mỹ tấn công căn cứ của Cộng hòa Hồi giáo quanh eo biển Hormuz. Để đáp trả, Tehran oanh kích các căn cứ quân sự của Mỹ ở vùng vịnh, đặc biệt là ở Bahrain và Kuwait. Các căn cứ Mỹ ở vùng vịnh, một mắt xích ngày càng suy yếu trước Iran là tiêu đề một bài nhận định của báo La Khoa, dù những căn cứ này từng đóng vai trò răn đe và bảo vệ các đồng minh trong khu vực. Theo nhiều nguồn tin, các đợt không kích trước và sau lệnh ngừng bắn đã gây thiệt hại lớn, buộc quân đội Mỹ cân nhắc tái tổ chức lực lượng giảm hiện diện tại Kuwait hay Ả Rập Xê Út, đồng thời chuyển một số cơ sở hoặc trung tâm chỉ huy đến các vị trí an toàn hơn, thậm chí là sang Israel. Các nước vùng vịnh đang trở thành nạn nhân cho chính chiến lược đặt Mỹ vào vị trí trọng tâm trong chính sách an ninh của họ.
5: Tổng thống Trump từng hứa hẹn sẽ giành lại chiến thắng trong các cuộc chiến tranh. Cuộc xung đột đầu tiên ông lãnh đạo chống lại Iran càng làm tăng thêm danh sách dài các cuộc chiến tranh của Mỹ kết thúc trong bế tắc. Dù gây tổn thất đáng kể cho Iran, Washington không thể buộc Tehran đầu hàng. Mỹ chấp nhận ngừng bắn mà không đạt được mục tiêu chính trị rõ ràng. Vì sao Mỹ không còn có thể thắng trong chiến tranh? Đó là câu hỏi của báo Le Figaro.
4: Theo các chuyên gia được báo Le Figaro trích dẫn, thì nguyên nhân thất bại không nằm ở năng lực quân sự mà chủ yếu xuất phát từ chiến lược. Elliot Ackerman, cựu sĩ quan thủy quân lục chiến Mỹ cho rằng Washington thường nhầm lẫn giữa ưu thế quân sự và chiến lược. Một quân đội mạnh không bảo đảm chiến thắng nếu thiếu mục tiêu chính trị rõ ràng và kế hoạch dài hạn. Thậm chí, ông trích dẫn cả tuân tử, chiến thuật không gắn với chiến lược sẽ dẫn đến thất bại. Theo ông thì các cuộc chiến ở Việt Nam, Iraq, Afghanistan và Iran đều thất bại là vì các nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta nghĩ rằng họ quá mạnh đến nỗi không cần phải chiến đấu quyết liệt, rằng đối phương sẽ nhận ra sức mạnh của chúng ta và đơn giản là từ bỏ chiến đấu. Đây là hội chứng Jupiter theo Bing West, cựu quan chức Lầu Năm Góc. Có nghĩa là họ tin vào ưu thế quân sự áp đảo sẽ tự động buộc đối phương khuất phục. Nhưng những cuộc chiến ở Việt Nam, Afghanistan không phải là thất bại trên chiến trường mà là về chính trị. Iran là ví dụ mới nhất về điểm này. Ackerman lưu ý là chế độ Iran đang tiến hành một cuộc chiến toàn diện bởi vì nếu thua, họ sẽ ngừng tồn tại. Trong khi đó, Mỹ chỉ tiến hành một cuộc chiến có giới hạn khiến quyết tâm chính trị và quân sự không đủ để đạt được thắng lợi cuối cùng. Cuối cùng, báo Le Figaro kết luận rằng những thất bại của Mỹ trong cuộc xung đột hiện tại không phản ánh sự suy yếu về sức mạnh quân sự, mà bắt nguồn từ mục tiêu chính trị thiếu thực tế. Một số chuyên gia Mỹ cho rằng chính quyền hiện nay không thuyết phục và không huy động được người dân Mỹ ủng hộ mục tiêu chính trị đó vì họ tự tin có quân đội xuất sắc, Tổng thống dễ dàng ra lệnh can thiệp quân sự. Sự thiếu chuyên môn không bắt nguồn từ quân đội mà từ giới dân sự. Chính quyền Trump tự tin hiểu biết hơn giới chuyên gia, trong khi những người này mới là những người có kiến thức sâu rộng về ngoại giao, quan hệ quốc tế và trên hết là lịch sử.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Chiến tranh Ukraine là chủ đề lớn khác được nhiều nhật báo chú ý. Lezeko quan tâm đến thách thức trong việc đẩy mạnh sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, trong khi mà Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ sẽ cấp phép cho Ukraine sản xuất loại tên lửa đắt tiền nhằm đáp ứng nhu cầu phòng thủ.
4: Hiện công nghệ Patriot chủ yếu do hai tập đoàn quốc phòng Mỹ nắm giữ, đó là RTX, phụ trách hệ thống Patriot, radar và tên lửa PAC-2, cùng Lockheed Martin, đơn vị sản xuất PAC-3 thế hệ mới. Trước nhu cầu đang gia tăng trên thế giới, thì Lockheed Martin đã mở rộng năng lực sản xuất tại Nhật Bản và Đức. Ba Lan và Ukraine cũng mong muốn được chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, theo Lezeko, thì quá trình chuyển giao và xây dựng năng lực sản xuất sẽ mất rất nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm mới đạt được hiệu quả. Chiến lược mới của Ukraine từ tháng 5 là tăng cường tấn công Crimea bị Nga sáp nhập năm 2014, được báo Le Monde đã đánh giá là mặt trận mới mang ý nghĩa chiến lược và biểu tượng nhằm biến nơi này thành một hòn đảo. Khó khăn và bất ổn tại đây có thể được tóm tắt trong đoạn video đăng trên Telegram của một phụ nữ trẻ lái ô tô xin trích. Tôi gửi lời đến Moscow và Putin nhân danh người dân Crimea. Quý vị từng hứa với chúng tôi là bảo đảm an toàn, một cuộc sống bình thường, nhưng thực tế là những chạm sằng trống rỗng, sợ hãi, kiểm soát, những đoàn người xếp hàng rồi bất an. Trên truyền hình người ta nói mọi chuyện đều trong vòng kiểm soát, nhưng Crimea đang sống cầm chừng, không còn kiểm soát được nữa. Tại sao quý vị lại bỏ rơi chúng tôi? Dân cư trên bán đảo Crimea chủ yếu là quân nhân đến cùng gia đình sau khi bán đảo bị Nga sáp nhập. Tiếp theo là khách du lịch Nga thường đến nghỉ dưỡng bên bờ biển nổi tiếng đẹp ở Crimea. Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Hoa Kỳ, thì tình trạng thiếu xăng dầu và nước, cắt điện thường xuyên và mối đe dọa thôn Ukraine có thể dẫn đến những hệ quả về dân số trong ngắn hạn và sẽ nghiêm trọng hơn về dài hạn nếu chiến dịch tấn công tiếp diễn.
5: Nắng nóng kéo dài, biến đổi khí hậu, biện pháp thích ứng tại Pháp cũng như tại châu Âu là một chủ đề lớn khác được nhiều báo đề cập.
4: Báo Libération dành trang nhất cho chủ đề nắng nóng lặp đi lặp lại những giải pháp để thích ứng. Trong bối cảnh 9 tỉnh của Pháp được đặt trong tình trạng báo động đỏ vì nắng nóng vào ngày hôm nay, thì Libération cũng như là nhật báo Le Monde được nhận định Pháp vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ để đối mặt với nhiệt độ ngày càng gia tăng. Trong báo cáo ngày hôm qua 9 tháng 7, Hội đồng cấp cao về khí hậu kêu gọi chính phủ xây dựng các chính sách thích ứng dài hạn. Bên cạnh đó, nhiều giải pháp trước mắt được đề xuất trong lĩnh vực như là quy hoạch đô thị, bệnh viện, nhà ở, trường học, nông nghiệp và năng lượng hạt nhân. Cựu Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái Christophe Béchu cho rằng thích ứng với biến đổi khí hậu phải trở thành một chủ đề trọng tâm trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới. Trong khi đó, báo La Croix nhấn mạnh nắng nóng đừng có quyền ai cả. Trong các đợt nắng nóng hiện nay thì cần phải tương ái, nhưng chủ đề này thì lại ít được đề cập trên truyền hình. Người cao tuổi và những người sống cô lập là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, thậm chí nhiều người đã chết trong cô độc tại nhà. Hiện tại, nhiều tình nguyện viên tích cực gọi điện, thăm hỏi và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương. La Croix cũng đặt ra câu hỏi liệu những đợt nắng nóng kéo dài có trở thành trạng thái bình thường mới của nước Pháp vào năm 2050 hay không?
5: Cũng trong lĩnh vực xã hội, Lesoko quan tâm đến tỷ lệ nghèo vẫn ở mức cao kỷ lục, với gần 10 triệu người Pháp vẫn sống dưới mức nghèo khổ, tức là mức thu nhập dưới 1.337 euro mỗi tháng.
4: Theo báo cáo được Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp công bố ngày hôm qua, thì người thất nghiệp và các gia đình đơn thân vẫn là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nghèo đói. Một quan sát đáng báo động khác đó là bất bình đẳng về mức sống đã đạt mức cao nhất trong 30 năm qua, đặc biệt là do thu nhập của các hộ gia đình giàu đã tăng lên.
5: Nhiều tờ báo Pháp tiếp tục quan tâm đến thông báo ra tranh cử Tổng thống Pháp năm 2027 của lãnh đạo đảng cực hữu tập hợp dân tộc Marine Le Pen sau khi tòa phúc thẩm vẫn kết án tù nhưng khôi phục quyền ứng cử của bà.
4: Theo kết quả khảo sát của báo Les Echos phối hợp với Opinion Way, thì bà Marine Le Pen đang dẫn đầu các cuộc đua vào Điện Élysée và là ứng cử viên nhận được nhiều ủng hộ nhất với tỷ lệ dao động từ 34% đến 36% bỏ xa các đối thủ. Bên phe trung hữu, cựu thủ tướng Edouard Philippe được xem là đối thủ đáng gờm nhất của bà Le Pen, vượt lên trên cả Gabriel Attal và ông Bruno Retailleau trong các cuộc thăm dò. Trong khi đó, bên cánh tả, Jean-Luc Mélenchon tiếp tục là gương mặt chiếm ưu thế. Báo Libération thì quan tâm đến cuộc bầu cử sơ bộ cánh tả, năm đảng trong một lễ tang. Cuộc bầu cử sơ bộ này không có Jean-Luc Mélenchon, lãnh đạo đảng cực tả nước Pháp bất khuất. Lãnh đạo đảng xã hội Olivier Faure được cho là chiếm ưu thế, nhưng ông vẫn không áp đặt được quan điểm của Đảng Xã hội với những đối tác khác trong cánh tả. Sức mua, sức khỏe và an ninh là ba mối quan tâm chính của người dân Pháp trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2027.
2: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thu Hằng trong tạp chí văn hóa Thanh Hà nói về nhạc sĩ Bob Dylan, tình yêu và nước Pháp.

0: Nếu như có một nhịp cầu giữa huyền thoại Bob Dylan với quê hương của Victor Hugo, thì chắc chắn cây cầu ấy phải là nhạc sĩ người Pháp Hugues Offray. Đầu thập niên 1960, tình cờ trên đường phố New York, hay chính xác hơn là tại khu Greenwich Village, Offray đã trông thấy một nhạc sĩ gầy gò với cây đàn guitar trong một quán bar. Hàng thập niên sau, danh ca người Pháp này kể lại.
1: Dans l'amour, on parle de coup de foudre, mais dans l'amitié, il peut y avoir aussi un coup de foudre face à un talent. La première fois que j'ai vu Bob Dylan, j'ai eu l'impression de voir Arthur Rimbaud.
0: Người ta thường nói tiếng sét ái tình, mà quên mất rằng ngay cả trong tình bạn cũng có thể có những cú sét đó. Chỉ lướt qua nhau thôi, tôi đã trông thấy một nghệ sĩ tài hoa. Lần đầu hội ngộ tôi cứ nghĩ là đã gặp lại thi sĩ Rimbaud. Hugues Offray đã tâm sự như trên về Bob Dylan. Điều kỳ diệu ở đây là Dylan và Offray không có cùng một ngôn ngữ, nhưng họ vẫn hiểu nhau, vẫn có thể kể chuyện cho nhau nghe, bởi có lẽ cả hai cùng nói chuyện bằng một cái ngôn ngữ của thi ca, của âm nhạc, của tâm hồn. Offray là một nhà sáng tác, là một danh ca nổi tiếng với những tác phẩm như Santiano hay Celine. Ông cũng là người mà sau này đã dịch sang ngôn ngữ của Molière biết bao nhiêu những sáng tác của Bob Dylan.

từ hơn 6 thập niên qua luôn là nhịp cầu đưa những ca khúc của danh ca người Mỹ này đến với nhiều thế hệ các ca sĩ của Pháp như Francis Cabrel, Johnny Hallyday hay Alain Bachon v.v. 1961, Robert Zimmerman chân ướt chân ráo đến New York lập nghiệp. Anh đã chóng kết bạn với Hugues Aufray trước khi tìm được cho chính mình cái nghệ danh ưng ý là Bob Dylan. Khi biết được là người bạn mới quen từ kinh đô ánh sáng đổ bộ lên đất tự do Hoa Kỳ, Zimmerman như thể buồn ngủ gặp chú Manh, anh vồ vập hỏi thăm về những Apollinaire Mallarmé, về nhà thờ Đức Bà Paris. Anh muốn trực tiếp nghe một người Pháp nói về Les Misérables của Victor Hugo. Trước khi trở thành huyền thoại Bob Dylan thì Zimmerman đã lấy nguồn cảm hứng từ những áng thơ của Baudelaire, từ những ý tưởng về một xã hội công bằng, bác ái qua cái nhân vật Jean Valjean, từ những suy ngẫm về cuộc đời chắt lọc từ tuyển tập thơ Les Contemplations, tất cả đều của Victor Hugo. Hugues Aufray là nhạc sĩ người Pháp duy nhất tận mắt trông thấy sự hình thành của huyền thoại Dylan. Những năm đầu, Bob Dylan mỗi một lần đến Paris, không một đồng xu dính túi, đều đã phải tá túc trong căn hộ của Hugues ở đường Saint-Médard, quận 5 Paris. Họ thức trắng đêm để bàn về chuyện văn thơ. 1963, nhạc sĩ người Mỹ cùng với Hugues Aufray khám phá Paris tràn đầy nhựa sống. Họ lần theo dấu chân của những Rimbaud và Verlaine để đưa những cái tên tuổi ấy vào chính những tác phẩm của mình sau này. Ca khúc You Are Gonna Make Me Lonesome When You Go phảng phất câu thơ của Paul Verlaine. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Nước mắt trong lòng, mưa trên phố. Và cái ý tưởng chỉ cần thiếu vắng một người thì cả thế giới trở nên vô nghĩa, từng được Lamartine đưa vào thi ca.

0: Đâu chỉ có Bob Dylan ngưỡng mộ văn chương của Pháp, một trong những cây bút nổi tiếng nhất trên văn đàn của Pháp là nữ sĩ Marguerite Yourcenar, trong một cuộc trả lời phỏng vấn cũng đã hết lời khen ngợi Bob Dylan.
1: Sur combien de chemins faut-il qu'un homme marche avant de mériter le nom d'homme? Combien de temps tiendra bon la montagne avant de s'affaisser dans la mer?
2: Before you call him a man, isn't how many seas
0: must the wild là đỉnh cao trong thi ca. Ý thơ của anh là hơi thở của thời đại. Những lời thơ của Dylan luôn ẩn chứa những phẩm giá cao quý. Dylan có cái cách diễn đạt tinh tế và một giọng hát thiên thần. Bob Dylan không chỉ yêu văn chương và thi ca của Pháp, bị choáng ngợp bởi cái tinh thần dấn thân trước thời đại của các đại văn hào Pháp từ thế kỷ 17 cho đến tận ngày hôm nay, tác giả của những The Time They Are Changing hay Like a Rolling Stone, còn rất say mê với điện ảnh của Pháp. Và một trong những bộ phim có giá trị nhất trong mắt ông là Les Enfants du Paradis của đạo diễn Marcel Carné. Văn chương, thi ca, điện ảnh, phong cách của người dân Pháp đều có sức thu hút rất lớn đối với Bob Dylan, một con người sinh ra và lớn lên ở bang Minnesota, miền Trung Hoa Kỳ, nhưng lại thành danh trên các sân khấu ở New York. Sự nghiệp của Dylan bắt đầu cất cánh 1961-1965, được xem là cái giai đoạn mà hầu hết mỗi sáng tác của ông đều là một tượng đài trong âm nhạc. Bắt đầu nổi tiếng trên thế giới, nhưng Bob vẫn trung thành với nước Pháp, với Paris, vẫn rất gắn bó với người bạn thuở ban đầu là Offray. Danh ca người Mỹ này rất thường xuyên sang Pháp, lúc thì ở Paris, khi thì tìm đến với nắng ấm của đảo Cox, hay là những mối tình lạt vặt ở một thị trấn rất nhỏ bé, vùng Camargue ở miền nam nước Pháp. Bob Dylan yêu văn chương và yêu cả những cô gái Pháp.

má cao và gương mặt hơi xương xẩu của François Hardy làm mê hoặc. Bob Dylan đã viết hàng chục bức thư tình nhưng chẳng bao giờ dám gửi đến tay tác giả ca khúc Tous les garçons et les filles. Mãi đến vòng lưu diễn ở Paris năm 1966 tại rạp hát Olympia, tình cảm dành cho Hardy như một ngọn thủy triều. Đêm biểu diễn hôm ấy, giữa chừng, Bob Dylan thực sự phát điên, anh nhất định đòi phải mời cho bằng được François Hardy đến gặp mình. Gặp được người trong mộng, trong phòng nghỉ, nghệ sĩ người Mỹ này chỉ cầm lấy cái đàn guitar và bắt đầu hát cho cô nghe hai ca. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love.

0: Joshua Sardi thật không mấy hào hứng với lời tỏ tình của ngôi sao đang lên trên bầu trời âm nhạc Hoa Kỳ. Bà cũng thú nhận là đã từng ngây thơ đến nỗi chẳng hiểu vì sao Bob Dylan lại chọn hai tác phẩm nói trên để hát tặng cho mình. Chỉ mãi đến sau này, François Hardy mới hiểu thêm một chút về Bob Dylan.
1: C'est douloureux ce qu'il dit. Il parle de la distance géographique et du fait que ça rend les choses impossibles et que peut-être ça n'a aucune valeur de tomber amoureux à ce point d'une photo. Mais il dit aussi

0: Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Thanh Hà. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Minh Anh đặt câu hỏi: châu Mỹ là tình ngả theo cánh hữu và cực hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump?
1: Tạp chí Tiêu Điểm.
2: Thưa quý vị, hơn một tuần sau thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Espriella tại Colombia ngày 21 tháng 6, 2026, đến lượt bà Keiko Fujimori, con gái của nhà độc tài Alberto Fujimori, được loan báo là đã về đầu trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn tổng thống Peru ngày 7 tháng 6 năm nay. Chỉ trong vòng 18 tháng, các ứng viên liên minh hoặc liên kết với Donald Trump đã thắng cử tổng thống hay lập pháp tại 7 nước châu Mỹ Latin. Bước đột phá ngoạn mục của phe theo chủ nghĩa dân tộc dân túy dường như đã mang đến cho ông Donald Trump một thắng lợi trong chính sách mà ông đang tiến hành tại châu Mỹ Latin. Như một hiệu ứng domino, phe cực hữu trong những năm gần đây lần lượt giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống tại các nước Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panama và gần đây nhất là Colombia và Peru. Sau làn sóng màu hồng trong những năm đầu thập niên 2020, ngoại trừ Uruguay, hầu như toàn bộ các cuộc bầu cử ở khu vực châu Mỹ Latin những năm gần đây đều có lợi cho cánh hữu hoặc các đảng cánh hữu cực đoan và tự do nhất. Bước đột phá bầu cử này tuy bắt nguồn từ nhiều vấn đề quốc gia khác nhau, nhưng theo quan sát của nhà chính trị học Gaspar Estrada, chuyên gia về Nam bán cầu thuộc London School of Economics, thì vấn đề an ninh, chống các băng đảng tội phạm, di dân là những điểm chung trong các cuộc vận động tranh cử. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông giải thích:
3: C'est disons ces derniers mois, la thématique de la sécurité, de l'insécurité.
4: Trong những tháng gần đây, vấn đề mất an ninh đã trở thành mối bận tâm hàng đầu ở khu vực châu Mỹ Latin và hầu hết các cuộc thăm dò dư luận trong khu vực đều xác nhận xu hướng trên. Điều này trái ngược hoàn toàn với một thập kỷ trước, khi tham nhũng là một chủ đề nổi bật hơn nhiều trong không gian công luận và là chủ đề trọng tâm trong các chiến dịch tranh cử.
2: Ông Anthony Pereira, một chuyên gia về nghiên cứu châu Mỹ Latin tại Đại học Tulane ở Louisiana, chỉ ra rằng yếu tố đã dẫn đến sự sụp đổ của cánh tả tại Nam Mỹ là do giá cả nguyên nhiên liệu. Trả lời kênh truyền hình quốc tế Phong Van Cát, ông giải thích:
5: khi giá cả cao, người ta có thể thực hiện các chương trình viện trợ, tăng lương và cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục. Số người sống trong nghèo đói giảm và các phong trào tiến bộ giành được chỗ đứng trong khu vực. Nhưng khi không thể duy trì các chương trình này do giá cả giảm xuống, thì sự lạc quan của những năm 2010 đã nhường chỗ cho sự thất vọng. Đồng thời, tội phạm có tổ chức ngày càng lớn mạnh và kiểm soát được toàn bộ các khu phố, thậm chí là cả nhà tù. Cử tri bắt đầu hưởng ứng nhiệt tình hơn đối với các ứng viên tự xưng là người chống lại giới cầm quyền.
2: Không chỉ đối với cánh tả, sự trỗi dậy của làn sóng cánh hữu cứng rắn còn phản ánh một cuộc khủng hoảng sâu sắc trong các đảng phái chính trị truyền thống, mà Colombia là một ví dụ mới nhất, theo như phân tích của Martin de Alain, chuyên gia về Nam Mỹ, giảng viên trường Đại học Sorbonne Nouvelle với France 24.
5: Chúng ta đang chứng kiến sự sụp đổ của cánh hữu truyền thống Colombia, vốn không thể tìm được ứng viên nào xứng đáng. Lá phiếu dành cho Abelardo de la Espriella cũng là lá phiếu chống lại các đảng phái chính trị, chống lại giới tinh hoa và chống lại giới cầm quyền, như chúng ta đã thấy ở những nơi khác trên lục địa.
2: Một trong những chìa khóa thành công của cánh hữu cứng rắn nằm ở chiến lược truyền thông, hoạt động tích cực trên các mạng xã hội. Các ứng viên này phần lớn bỏ qua các kênh chính trị truyền thống bằng cách tập trung vào giao tiếp trực tiếp, được cá nhân hóa và thường mang tính khiêu khích cực đoan như ủng hộ xu hướng vãn hồi trật tự bằng vũ lực, thậm chí bằng quân sự để chống các băng đảng tội phạm, chống di dân bất hợp pháp, được cho là nguồn cội làm gia tăng nạn tội phạm, hay bài sinh thái, chống các quyền của những người thuộc giới LGBT, v.v.